0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme, naučavajući u hramu, uze Isus govoriti: Kako pismo znanci kažu da je Krist sin Davidov, a sam David reče u Duhu Svetome: Reče Gospod Gospodinu mojemu, sjedi mi s desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin? Silan ga je svijet s užitkom slušao. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre u Bogu, budite blagoslovljeni i ovog darovanog nam dana, koji smo nezasluženo primili iz dlana našeg nebeskog Oca. Slušajući sveta evanđelja iz nedjelje u nedjelju, iz dana u dan, promatrajući živote Kristovih apostola, u nama se može roditi pomisao da je njima bilo lakše živjeti vjeru. Vidjeli su Krista, njegova čudesa, s njime bili za stolom, slušali ga s užitkom, kako čujemo u današnjem evanđelju. Zaboravljamo se diviti činjenici da i nama Bog jednako progovara kao i nekoć učenicima. No imamo li uho pozorno na tišinu i sklono slušanju kako bismo Boga čuli srcem i vjerom? Ili se poput tome osjećamo manje vrijednima ako Krista nismo vidjeli? Buka svijeta i zla, nemir grijeha i slabosti žele nas onesposobiti da čujemo Božji glas. Zato je nužno stvoriti u svom danu, a prije svega u svom srcu, vrijeme za Boga koje će biti protkano tišinom, unutarnjim smirajem našega bića i otvaranjem duše za glas Božji koji nam je u našem srcu i u savjesti najbliži. Sjetimo se samo Gospodina koji se povlači u osamu, iako zna da ga mnogi trebaju i traže s razlogom, no ništa ne pretpostavlja svom dubokom odnosu s Ocem. Krist sam je znao slušati čovjeka, a čini to i danas. Sjetimo se samo brojnih razgovora s bolesnima, potrebitima, malovjernima, o kojima čitamo u Svetom pismu. Isus nas i danas čeka i želi nas slušati, osobito u osobi naših svećenika, naših redovnika i redovnica. Gospodnje uho najbliže nam je u sakramentu ispovjedi, u kojemu uvijek možemo reći da smo umorni i da smo pali, ali da ga ljubimo i želimo biti bolji. Navikli smo se na istinu naše vjere, da nas Gospodin čuje u svakoj našoj životnoj situaciji, ako mu se obratimo s ljubavlju i pouzdanjem na bilo kojem kutku zemlje. Čudesna je spoznaja da nas sam Bog posluša, ali i da On nama progovara u sabranosti i tišini molitve. Bog nam progovara i kroz Sveto pismo. Ponekad mi se čini kako su katolici i Sveto pismo dvije stvarnosti koje se prerijetko susreću. Kako bi bilo vrijedno kada bismo svoje mobitele na desetak minuta svakodnevno zamijenili Biblijom? Koliko svjetla i spoznaje, koliko utjehe i mira bi ušlo u naše dane kroz riječ koja je živa. Kada bismo uz kavu s prijateljima razgovarali o Svetom pismu, o životu Isusa Krista i svetaca, o crkvi i sakramentima, koliko bi bilo manje grijeha i ogorčenosti. Kako ćemo biti Kristovi ako ne čeznemo čuti njegovu riječ? Kako ćemo biti učenici ako se nismo spremni poučiti od božanskog učitelja? Radujmo se danas i uvijek što možemo čuti riječ Božju i što se uvijek možemo obratiti Ocu koji je na nebesima, a koji nas sluša, uslišava i ljubi. Neka naša molitva danas bude: Govori Gospodine, sluga tvoj s užitkom sluša, ti imaš riječi života vječnoga.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, u jučerašnjoj ste emisiji imali prilike slušati što se događalo tijekom prvog dana važne operacije Združenih hrvatskih snaga SKOK-2. Kako je operacija tekla i koji su uspjesi postignuti 5. lipnja 1995. saznati ćete u današnjoj emisiji.
7: Nakon što su hrvatske snage dostigle zadanu crtu s koje se mogla nadzirati i Cetinska dolina te Vrličko polje, kao i dio Glamočkog polja te put Glamoč-Bosansko Grahovo, neprijateljske snage pokušale su konsolidirati obranu. Zapovjednik operacije general Ante Gotovina idućim riječima u svojoj knjizi Napadni bojevi operacije HV i HVO opisao zbivanja tog dana.
6: U tijeku 4. i 5. lipnja 1995. 4. gardijska brigada Hrvatske vojske je dostigla zadanu crtu i pristupila utvrđivanju i zapriječavanju. Neprijatelj je i dalje djelovao topništvom i oklopništvom na svaki pokret naših snaga. Drugog dana napadajnog boja primijenjeno je elektroničko djelovanje po vezama zapovijedanja. Elektroničkim izviđanjem koje je potom uslijedilo, zamijećena je panika u neprijateljskim postrojbama, a iz poddinarskih sela otpočeo je premještaj civilnog stanovništva. U tijeku noći s 4. na 5. lipnja neprijatelj je preraspoređivao i pojačavao svoje snage, rabeći pritom transportne helikoptere. Isto tako, neprijatelj je otpočeo pojačavati položaje za obranu oko Glamoča. To je vjerojatno urađeno zbog toga što je elektroničkim djelovanjem simulirano težište napadaja naših snaga smjerom Koričina Glamoč i Kujača Glamoč. Tijekom čitavog dana neprijatelj je nesmanjenom žestinom djelovao topništvom i oklopništvom, a na Dinari se pojačala nazočnost pripadnika UN-a. Svekoliko ponašanje neprijatelja u drugom danu napadajnog boja ukazivalo je na to kako je neprijatelj bitno kasnije s uvođenjem pojačanja na svoje crte obrane, a ona su bila vrlo ograničena i bez znakova o poduzimanju napadaja glede vraćanja izgubljenih položaja.
7: O tome kakva je panika zavladala u redovima vojske Republike Srpske možda najbolje govori podatak iz monografije 4. gardijske brigade Pauci. Brigada je dana 5. lipnja pristupila utvrđivanju položaja te pretresu osvojenog terena. Pritom je u selu Majstorovićima pronađeno nekoliko kamiona i 6 haubica 105 mm koje je neprijatelj u panici ostavio. Crta obrane u Livanjskom polju pomaknuta je prema naprijed u odnosu na prethodni dan na pravcu Ražnjevića glava, Runjevica, Pavlovica, Manita Draga te spojena na Oštri vrh. Budući da je oko Crnog Luga uočen velik broj minskih polja, slijedilo je puno posla oko razminiravanja. Na današnji dan, tako je pri takvom zadatku, poginuo zapovjednik pionirskog voda inženjerijske satnije 4. gardijske brigade Davor Laco.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavlima!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sveti Ivan Pavao II. Je 2003. započeo svoj treći posjet Hrvatskoj. 2011. na Zagrebačkom hipodromu s papom Benediktom XVI. Molilo je oko 400.000 vjernika.
0: Vremeplov.
8: Sveti Ivan Pavao II. Je 2003. godine sletio u zračnu luku kod Omišlja na otoku Krku. Bilo je to 100. putovanje Ivana Pavla II. I treći papin posjet Hrvatskoj. Tom je prilikom rekao: "Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika, te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir." Kršćanstvo je u prošlosti dalo velik doprinos razvoju Hrvatske, istaknuo je sveti Ivan Pavao II. Te dodao: "Postoje naime vrijednosti kao što su dostojanstvo osobe, čudoredna i umna čestitost, vjerska sloboda, obrana obitelji, prihvaćanje i poštivanje života, solidarnost, mjerodavnost i sudjelovanje, poštivanje manjina, što su upisane u narav svakog ljudskog bića, a zasluga je kršćanstva da ih je prepoznalo i jasno ih navješćuje. Na tim se vrijednostima temelji postojanost i prava veličina jedne države", rekao je papa. Nakon pozdrava, sveti je otac sa Krka katamaranom otputovao u Rijeku, koja je bila njegov dom sljedećih 5 dana. U tih 5 dana Ivan Pavao II. Posjetio je Dubrovnik, gdje je beatificirao Mariju propetog Isusa Petković. Zatim je u Osijeku 7. lipnja slavio misu te posjetio Đakovačku katedralu. Te 2003. duhovi su bili 8. lipnja i papa je na taj dan predvodio misno slavlje na Riječkoj delti, a veći dio propovjedi posvetio je hrvatskim obiteljima.
9: Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, traži povlaštenu pozornost, jasne mjere koje će promičati i štititi njezin ustroj, razvoj i stalnost. Mislim, između ostalog, na ozbiljno pitanje stambenog prostora i na pitanje zaposlenosti.
8: Sveti Ivan Pavao II. Posjetio je i svetište Majke Božje Trsatske. Tu je kao hodočasnik pao na koljena ispred lika Gospe Trsatske. Učinio je i osobitu hodočasničku gestu, pa je svetištu darovao krunicu i taj je dar popratio riječima: "Molite se za mene Gospi Trsatskoj, dok sam živ i kad umrem." Na kraju trećeg pohoda Hrvatskoj Ivan Pavao II. Posjetio je Zadar, gdje je na forumu predvodio službu riječi. Jedan od talijanskih dnevnika Il Giornale naveo je tih dana kako je Hrvatska, kao najkatoličkija zemlja poslije Poljske, oduševljeno primila papu, a on se u njoj osjeća kao kod kuće. Isti je tjednik istaknuo papine riječi o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i želju da se to ostvari. Papa se od Hrvatske oprostio 9. lipnja 2003. sljedećim riječima:
9: "Posebna hvala tebi, ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije i Kvarnera. Sjećam se vaših patnji uzrokovanih ratom, što su još uvijek vidljive na tvojemu licu i što se odražuju na tvojemu životu i blizu sam svime koji podnoše tragične posljedice tego rata. Poznata mi je, međutim, tvoja snaga, tvoja hrabrost i tvoje uvanje i siguran sam da će ti ustrajno zalaganje omogućiti da jednom i ti ugledaš bolji dan. Hvala i tebi, mladeži Hrvatska. Mladeži Hrvatska, neka te Bog blagoslavi. Zemljo Hrvatska, Bog te blagoslavi.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 2011. održan je prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji je na zagrebačkom hipodromu okupio oko 400 tisuća vjernika. Misu je tada predvodio papa Benedikt XVI, koji je rekao:
10: Dragi obitelji, ne bojte se, Gospodin ljubi obitelji, blizu vam je.
8: Misno slavlje na zagrebačkom hipodromu bio je središnji događaj papinog 19. putovanja izvan Italije i apostolskog pohoda Hrvatskoj. U slavlju na hrvatskom i latinskom jeziku uz papu Benedikta XVI suslavila su 4 kardinala, 60-ak biskupa iz Hrvatske i inozemstva i oko 1250 svećenika. Nakon misnog slavlja na zagrebačkom hipodromu, papa se u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije susreo s hrvatskim biskupima i biskupima gostima. Potom je slavio večernju s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima, te se pomolio na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatsku je napustio 5. lipnja, nakon 2 dana ispunjenih brojnim događanjima i pastoralnim susretima. I za kraj današnjeg vremeplova dodajemo još da je u Štokholmu od 5. do 16. lipnja 1972. održana prva svjetska konferencija o zaštiti čovjekove okoline. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu krunice predvodi pater Bonaventura Duda. Franjevac, bibličar.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga, Oca svemogućega, odonut će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Dobar vam bio ovaj petak, prvi petak u mjesecu lipnju 2026. Peti je dan, a pogled na sat kaže da je 6 sati i 12 minuta. Kako ste, jeste li se naspavali? Je li danas slobodan dan? Tko je mogao, povezao je sa jučerašnjim neradnim danom svetkovinom Tijelova, tko nije, danas je dežuran i na svom radnom mjestu, a to smo mi, vaša jutarnja ekipa koja će biti s vama do 12 sati. Slavko Nedić bira glazbu, Vlatko Ojvan radi vijesti, Domagoj Matijević dežurni je tehničar i ja sam Tanja Maleš. Radujemo se što i ovaj dan možemo provesti s vama korak bliže srcu Isusovu. Naime, prvi petak u mjesecu dan je te pobožnosti, pa ćemo i mi osluškivati otkucaje srca Isusova, zahvalni za još jedno jutro, za još jednu priliku biti s vama, činiti dobro i zajedno s vama graditi dobar radio za dobre ljude. Prvi sat našeg jutarnjeg programa bit će tamburaški, poticajni za buđenje, jer puno je toga upisano u peti dan mjeseca lipnja, kako kroz povijest i to noviju, tako i kao priprema za nadolazeći vikend. Dakako da u svakom satu našega programa ima mjesta za vas, za vaše poruke, gdje ste i kako ste, jeste li na putu ili ste danas na poslu, jeste li sami ili u nekim velikim planovima za vikend, jeste li se uopće naspavali. 099-460-99-88 broj je na koji nam se možete javiti pisanom porukom ili glasovnom porukom. U prvom satu upoznaćemo i današnjeg sveca dana, svetog Bonifacija, biskupa i mučenika. Danas je to rijetko ime, ali ako ima neki Bonifacije ili Bonifacija koja sluša HKR, sretan vam imendan. Nacionalno gledano pak, danas je poseban dan, danas je dan hrvatske zastave. Kada je to odlučeno, kako i zašto, baš vezano za današnji dan, i o tome će biti govora u našemu programu. No, u ovom prvom satu pozdravit ćemo i ljubitelje tambura i tamburaša, klape, klapske pjesme. Malo ćemo vas pozvati u Mariju Bistricu i zapravo čeka nas puno zanimljivosti, a osim toga i pravi proljetni dan. Kažu da će biti djelomice sunčan, a onda dolazi postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjereni sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 21 i 26, na istoku i do 28. A kako ćemo krenuti u ovo jutro? Onako kako je i vani. Miriše lipa.

Lipanjske noći, Blanka Došena, sad možemo reći lipanjska jutra. Dakako da mnogi uživaju u proljeću i u svemu što cvate, lista, zeleni se, ali ima i onih kojima ta cvatnja i takvo proljeće donose kihanje. Vjerujem da će kiša donijeti neki mali predah. Svakako Bogu hvala na svemu čime nas okružuje, po ljepoti stvorenoga vidimo ljepotu stvoritelja, a ondje gdje imamo određenih poteškoća ima onih koji nam mogu pomoći, od liječnika, savjeta, pa čak i prirode. Svakako lijepi pozdrav vama koji putujete s nama, koji ste danas u radnome danu, kao što je Mladen iz Vrbovca, nakon jučerašnje prekrasne svetkovine tijelova, naših trenutaka koračanja s Isusom i za Isusom po ulicama naših mjesta i gradova, vjerujem da smo sada ohrabreni i da možemo ići dalje. A čime nas to Isus hrani? Svojim tijelom i svojom krvlju, ali i svojom riječju. Sveto pismo naš je suputnik i idealan zaista za početak dana. Primjerice, danas u časoslovu imamo odlomak iz poslanice Efežanima, 4. poglavlje, u kojemu je predivan poticaj ne samo za radijske voditelje, nego za sve koji se služe riječima, to smo svi, zar ne? Kaže Pavao, nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra, da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima. I ne žalostite Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za dan otkupljenja. Daleko od vas svaka gorčina i gnjev i srdžba i vika i hula sa svom opakošću. Naprotiv, budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni, praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti. To je jedan biblijski odlomak za početak dana, kad vidim u Bibliji da kaže riječ slušatelji, da kako da se odmah podsjetim na ovaj naš posao, što mi vama dajemo i koliko smo odgovorni za riječi koje izgovaramo. Zato na početku dana mi izazivamo milost i snagu Duha Svetoga da vodi naše riječi, a vjerujem, poštovani slušatelji, da je takav i vaš početak dana. Petak je i dan pripreme za vikend, pa ćemo vas uvesti u tu priču za nekih 5-6 minuta. Zahvaljujem svim bakama i djedovima koji su nam se već javili, probudili se s nama i razbudili. A nakon Varaždinskog tamburaškog orkestra i klape Sveti Juraj, pa onda Zagorja u srcu, objasnit ću vam i otkriti razlog zašto ćemo na trenutak zastati u Zagorju i na koji ćemo vas događaj pozvati u taj kutak lijepe naše koji se zove Zelena bajka na dlanu.

0: Zagorje u srcu, odnosno Zagorje u srcu, zajedno Rajko Suhodolčan i Klapa Bistrica. Kao najava onoga što slijedi, naime 10. put za redom u sklopu manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, spajamo ono što se na izgled čini nespojivim, plavetnilo Jadrana i zelene brege našega Zagorja. Sutra u 20 sati, 10. susret Klapa.
1: Dragi slušatelji, dragi klapski prijatelji, mi smo Klapa Bistrica iz Marije Bistrice i radosno vas pozivamo na 10. susret Klapa u Mariji Bistrici. Susret će se održati 6. lipnja u 20 sati na Bistričkom trgu Pape Ivana Pavla II. Nemojte se bojati kiše, ako slučajno nešto padne, susret će biti u Domu kulture u Mariji Bistrici. Nastupaju renomirane klape, ženske klape Stivanja iz Trogira te Oželanda iz Zagreba i muške klape Krijanca iz Raba i Pinguentum iz Buzeta. Sve to uz podršku nas domaćina Klape Bistrice. Radujemo se vašem dolasku.
0: Hvala lijepa Jurica Gregorić iz Klape Bistrica, koja je domaćin ove prekrasne klapske priče 10. izdanja Susret Klapa u Mariji Bistrici, dakle sutra u 20 sati. Uz Klapu Bistrica nastavljamo dalje do rubrike Svetac dana u 6.40. Zahvalni za vaša javljanja Zorici, Gordani i Slunja i slušatelju Miri koji nas sluša tamo negdje s druge strane zemaljske kugle. Dobro jutro uz Klapu Bistrica.

Na današnji dan 754. godine mučeničku smrt podnio Sveti Bonifacije biskup. Rođen je kao Winifred oko 680. godine, postao je benediktinac i postigao visoku naobrazbu. U zreloj dobi odlučio se za misije među Germanima. Bilo je to 716. godine. Poslije je od pape Grgura II. Dobio i pismeno dopuštenje za misionarenje. U tom se dokumentu Winifred prvi put naziva Bonifacije. Promjena imena značila je da posve pripada zajednici Rimske crkve. Godine 722. u Rimu je zaređen za biskupa svih Germana. Iako su neki Germani i prije njega primili kršćanstvo, njihov je život bio prilično daleko od kršćanskog uzora. Bonifacije je zato osnivao samostane, posebice benediktinske. Budući da je u to vrijeme cvjetao redovnički život, u misijskom radu koji je promicao biskup Bonifacije moglo je sudjelovati dovoljno redovnika. Posvuda je utemeljivao crkvenu hijerarhiju, osnivao župe i biskupije, jer ga je papa Grgur III. Imenovao nadbiskupom s ovlašću utemeljenja biskupija i imenovanja biskupa. Bonifacije je organizirao kler i odgajao druge misionare. U proljeće 754. Bonifacije je otišao na sjever zemlje. Pratili su ga brojni misionari koji su uspješno propovijedali. U svom su taboru 5. lipnja očekivali katekumene koji su trebali primiti sakramente. Umjesto njih nahrupili su razbojnici i pobili sve nazočne. Umakla je samo jedna žena. Od nje potječe svjedočanstvo da je nadbiskup Bonifacije pokušao glavu zaštititi velikom debelom knjigom, ali mu nije uspjelo. S nadbiskupom Bonifacijem je u grob u Fuldi položena i ta knjiga s vidljivim tragovima udarca mačem.

6 je sati 46 minuta. Dobro jutro uz Hrvatski katolički radio. Na jedan tako lijepi dan koji donosi puno zanimljivosti iz povijesti, i to ne tako davne, bili smo joj svjedoci, zar ne? 5. lipnja upisan je zaista zlatnim slovima u povijest hrvatskog naroda, povijest Božje milosti i upornosti s nama, kako nas je dobri Bog pohodio po svetim ljudima. Ako se sjetimo 2003. godine, od 5. do 9. lipnja bili smo svjedoci 100. apostolskog putovanja pape Ivana Pavla II. I pohoda Hrvatskoj. Sjećate se kako je to bilo veličanstveno po našim ulicama i gradovima? Krk, Rijeka, Zadar, Osijek, odnosno Čepin. Kako je to bilo lijepo i u Dubrovniku s Marijom Petković, pa na Trsatu, pa to su milosti. A onda sjetimo se 4. i 5. lipnja 2011. kada je Papa Benedikt XVI. Bio kod nas. Sjetimo se i 6. lipnja 2015. kada je Papa Franjo bio u Bosni i Hercegovini. Zaista, milosni su ovo trenuci, a mi u kršćanstvu itekako imamo važnu ulogu prenositi sjećanja da se ne zaboravi, da se ne zaboravi zahvaliti dobrom Bogu za sve primljene milosti. Iz novije pak povijesti, 5. lipnja dan je hrvatske zastave i o tome ćemo govoriti nakon 9 sati, sada samo podsjetnik na trobojnicu koja zlata vrijedi.

0: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas, 5. lipnja, spominjemo se svetog Bonifacija, biskupa i mučenika. U dnevnom evanđelju slušamo o tvom nastupu u hramu. Evanđelje kaže, silan ga je svijet s užitkom slušao. Gospodine, divno je slušati tvoje riječi s tvojih usana. Hvala ti za tvoje riječi koje i danas možemo čuti s usana onih koji su od tebe izabrani i tobom zahvaćeni. Molimo te, Isuse Kriste, Bože naš, zahvati i nas. Amen. Od srca, pater Luka.

Kako je lijepo čuti da i tamburaši vole i more, vole kamen, pa je onda ovo i pravi trenutak reći da je temperatura mora jučer poslije podne bila 20 stupnjeva more kod Zadra, 21 Opatija, Pula, Split, Šibenik i 22 u moru kod Malog Lošinja, Malinske i Rovinja. Čujemo se u vijestima u 7.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
2: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
1: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
0: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
0: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš hrvatski Caritas.
4: 7 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
5: Dobro vam jutro. Misama i tradicionalnim tjelovskim procesijama diljem Hrvatske proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove tijelovo. Euharistiju u Splitskoj katedrali Svetog Dujma predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, koji je istaknuo kako u svijetu ima dovoljno kruha za sve, te da mnogi umiru samo zbog sebičnosti. Misu u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije služio je pak riječki nadbiskup Mate Uzinić. On poziva na izgradnju tijela Kristova u zajednici, ističući kako u tom zajedništvu različitosti nisu prijetnja, nego dar.
6: Važno je da taj život, Isusov život, postane naša ponuda drugima, onima koji su dio naše zajednice, ali i onima koji to nisu. Ne smijemo na zlo odgovarati zlom, na grubu riječ grubom riječju, na mržnju mržnjom, nego trebamo biti primjer u onome što je dobro.
5: U crnogorskom Tivtu održava se samit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Skup visokog rizika osigurava više od 1500 policajaca. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković.
7: Njemačka i Francuska su uoči samita predložile postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije u Europsku uniju. Komisiju su pozvali da pojednostavi pregovarački proces koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. To konkretno znači da bi zemlje kandidatkinje mogle imati povlašteni pristup unutarnjem tržištu Unije na temelju njihovog napretka u pregovorima, a imale bi i bliže veze s europskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka. Inače, samitu su prethodile velike napetosti između Crne Gore i Srbije, nakon što crnogorske vlasti nisu dopustile da u zemlju uđe 87 državljana Srbije, među kojima su bili navijači, borci borilačkih sportova i osobe s kriminalnim dosjeima. Prema operativnim saznanjima, trebali su izazivati provokacije tijekom skupa. Beograd je uzvratio zadržavanjem crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu.
5: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Analitičari pak očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje. Janša, koji je osigurao svoj četvrti mandat, najavio je da će njegov kabinet predstavljati cijelu zemlju, jer su novi ministri iz različitih generacija i iz područja diljem cijele Slovenije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Putinu u kojem je predložio sastanak kako bi se dogovorili o okončanju rata. Zelenski u pismu ocjenjuje da je većina Rusa umorna od ukrajinskih napada, inflacije i nestašice goriva, te da su spremni za mir. Predložio je i određivanje jasnog datuma sastanka, ističući kako je nekoliko zemalja poput Švicarske i Turske spremno ugostiti vođe kako bi riješili pitanje rata i mira.
0: Kultura.
5: Predstava Idealni muž Oscara Wilda posljednja je dramska premijera u ovoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režiju potpisuje Aleksandar Popovski, a priču u prilogu donosi naša novinarka Vesna Bihar.
8: Drama je to o prevarama i korupciji, a podsjeća na dobru seriju na Netflixu, kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski.
9: To je vrhunska dramaturgija. Znači, napisano fantastično, jer ima slojeva. Stvarno sve počne kao kad danas gledam ove Netflixove serije koje obožavamo, to je u stvari naslonjeno na taj tip dramaturgije. Znači, to ima prvi sloje, to je visoko društvo, odnosi između muškarca i žene. I onda krene ispod još jedan sloj, pa ispod još jedan sloj, kao duplo dno. Kad mislimo da je tu kraj, pa nije, pa ima još ispod toga.
8: Premijera Wildova Idealnog muža okupit će mnoštvo poznatih hrvatskih glumaca zajedno, a među njima je i Darija Lorenci Flac kao Lady Chiltern.
4: Znači imamo zaplete ljudske, emotivne, a imamo i te političke, jel? Koji naravno zadiru u privatni život, u dileme, šta je bitno, šta nije, šta je prevara, šta je istina, koliko lažemo, koliko ne lažemo i tako. Sva ta pitanja su zapravo otvorena. Vrlo je duhovito, brzo, zanimljivo, trilerski. Tako da mislim da će biti zabavno i da je to zapravo super kako se stalno sve ponavlja u životu.
8: Nakon večerašnje premijere slijede izvedbe već sutra, a zatim 10., 12. i 17. lipnja.
0: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare prolazno je jako. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
5: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Što se nas tiče, digli sidro nismo, ništa nismo spajali, nego smo tu za vas i s vama. Dobro jutro uz Hrvatski katolički radio, dobar radio za dobre ljude, 7 je sati i 12 minuta. Lijepi pozdrav vama koji ste digli sidro i možda ste sad već negdje u jutarnjoj šetnji, pripremi doručka, kave i slično uz more ili nadomak mora. A uspješan radni dan i blagoslovljen želim svima vama koji radite ovoga petka i jednima i drugima želimo biti pri ruci bogatim sadržajem našega današnjeg programa. U ovom satu čeka nas riječ Božja u svjetlu Božje riječi u 7.30, kava s Doricom u 7.45. A kako je petak, ni naši radijski župnici nisu ništa spajali, to znači da su nam na raspolaganju u emisiji Halo Veličasni u 8.10. Imate li pitanje, pošaljite ga na 099-460-9988. Preporučam i kutak za prijatelje u 9.30, glazbomat u 10.15, a onda i jednu popodnevnu emisiju u 18 sati, emisiju Zašto vjerujem, u kojoj gostuje Dalibor Jozić, ugostitelj i kako sam sebe naziva, YouTube majstor, koji je 22 minute bio u kliničkoj smrti i o tome šutio čak 17 godina. Isus me zagrlio i vratio na zemlju, svjedoči Dalibor Jozić, a opširnije poslušajte u emisiji Ante Novaka danas u 18 sati. Svakako preporučam i aktualno u 11.15. Ima li aktualnije teme od radosti? Toliko nam je potrebna. Sveti mi teoretski nekako znamo, pogotovo mi koji smo vjernici, tko je izvor naše radosti, ali svakodnevice nas toliko pritisne da i zaboravimo poći do izvora. Zato dolazi emisija Aktualno u 11.15, tražeći odgovor na pitanje što nam krade radosti i kako je ponovno pronaći. Jeste li radosni? Može li se na vašem licu i iz vaših riječi prepoznati da živite radosnu vijest? U emisiji Aktualno danas u 11.15 propitujemo zašto neki kršćani zrače mirom, vedrinom i nadom, dok su drugi umorni, bezvoljni i svemu pronalaze manu. O kršćanskoj radosti, koja ne ovisi o našim životnim okolnostima, nego o živom odnosu s Bogom, govori velečasni Odilon Singbo, svećenik teolog i autor knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Što nam krade radosti, kako je ponovno pronaći, poslušajte u 11.15 emisiju Aktualno, uređuje i vodi Dijana Kopjer-Mucak. I kako zaokružiti najavu emisije o radosti, nego pjesmom radosti, želeći vam dobro jutro, sretan put, nekima je već dobar dan, svakako svima dobar prijem programa HKR-a, Radija sa srcem.

0: moli za sve.
1: Odakle Sveti Antun sada u našem programu? Još nije 13. lipnja, ali idemo u susret tome danu. Dva su događaja ovoga vikenda vezana uz Svetoga Antuna. Festival Svetog Ante u Starom Petrovom selu u nedjelju. Misa je u 18 sati, a festival s novim pjesmama u 19. A sutra, 8. Antunovski hod mladih, od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu. Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina uz Centar za promociju duhovnih zvanja Franjevaca Konventualaca u suradnji sa župom i Bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Evo nekoliko praktičnih savjeta za sutra, kao i sam program 8. Antunovskog hoda mladih. Fra Stjepane.
2: Ove godine smo se odlučili krenuti Antunovski hod mladih iz Dubrave, iz dvorišta Hercegovačkih vratara. Razlog tome je upravo taj broj ljudi, jer je zaista bilo tehnički teško organizirati toliki broj ljudi, provesti kroz nogostup. Ove godine smo uspjeli ishoditi sve dozvole, tako da ovaj Antunovski hod mladih će proći puno lakše. Biće i privremeno zatvaranje ulica u 3 etape, što vjerujem da će hodočasnicima jako, jako olakšati hod, a mi ćemo dobiti više na vremenu i želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Tako da ove godine već krećemo pred program u 12 sati. Evo, pozivam svih nekako da dođu od početka u 12 sati. Tu je bogat pred program i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i iza toga počinjemo naše hodočašće prema trgu, gdje će biti kao i svake godine opet jedan bogat duhovni sadržaj, gdje mladi pripremaju jedan performans, jednu poruku, gdje će biti molitva, slavljenje, druženje i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu. Gore će nas dočekati ove godine i biskup, gdje ćemo imati euharistijsko klanjanje, gdje ćemo evo na završnici dobiti i taj blagoslov od biskupa i ostati u zajedništvu, u druženju kao i svake godine.
1: Vremenske prilike bit će povoljne, ali bez obzira na to, mladima to ne smeta, sudionicima Antunovskog hoda. Zapravo vremenske prilike ne diktiraju tempo, nego srce diktira tempo. A ovogodišnje geslo, ako imaš Boga, imaš sve, zapravo tako usmjerava naše korake. Tako je usmjerilo i mlade koji su stvorili himnu za ovogodišnji Antunovski hod mladih. Sretno i blagoslovljeno svima!

Ovako je to, ozračje, misli, srce ujedinjeno u Antunovskom hodu mladih, u kojemu će sudjelovati mladi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, iseljeništva, a kad kažemo mladi, onda tu zaista nema dobnih granica. U 7:28 trenutak za molitvu. I to molitvu koja će nam pomoći dublje prodijeti u današnju riječ Božju. Velečasni Majka Rušec kaže: zaboravljamo se diviti činjenici da i nama Bog jednako progovara kao i nekoć učenicima. No imamo li uho pozorno na tišinu i sklono slušanju kako bismo Boga čuli srcem i vjerom? Ili se poput tome osjećamo manje vrijednima ako Krista nismo vidjeli? Da bi Evanđelje doprlo do nas, molimo Duha Svetoga. I to molitvom Tome Kempenca. Po milosti Duha Svetoga okrijepi me Bože. Daj mi snagu da se učvrstim u unutrašnjosti i da mi se srce riješi svake nekorisne brige i straha, pa da ga ne razdiru svakojake želje, bilo za kojom stvari, prostorom ili dragocjenošću. Na sve daj da gledam kao na prolazno, s kojima će i mene nestati, jer nije ništa stalno pod suncem. Sve je taština i neprilika za dušu. O, kako je mudar ko tako misli. Daj mi, Gospodine, mudrost nebesku, da te naučim tražiti i naći, tebe nadasve ljubiti i u tebi uživati, a ostalo shvatiti bez uljepšavanja po zakonu mudrosti tvoje. Daj mi se mudro ukloniti onomu koji mi se umiljava, a strpljivo podnositi onoga koji mi se protivi, jer je veoma mudro ne sagibati se pred svakim šumom riječi i ne slušati zamamne zvukove. Tako se polazi sigurnim i započetim putem.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme, naučavajući u hramu, uze Isus govoriti: kako pismo znanci kažu da je Krist sin Davidov, a sam David reče u Duhu Svetome: reče Gospod Gospodinu mojemu, sjedim iz desna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin? Silan ga je svijet s užitkom slušao. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre u Bogu, budite blagoslovljeni i ovog darovanog nam dana, koji smo nezasluženo primili iz dlana našeg nebeskog Oca. Slušajući sveta evanđelja iz nedjelje u nedjelju, iz dana u dan, promatrajući živote Kristovih apostola, u nama se može roditi pomisao da je njima bilo lakše živjeti vjeru. Vidjeli su Krista, njegova čudesa, s njime bili za stolom, slušali ga s užitkom, kako čujemo u današnjem evanđelju. Zaboravljamo se diviti činjenici da i nama Bog jednako progovara kao i nekoć učenicima. No imamo li uho pozorno na tišinu i sklono slušanju, kako bismo Boga čuli srcem i vjerom? Ili se poput tome osjećamo manje vrijednima ako Krista nismo vidjeli? Buka svijeta i zla, nemir grijeha i slabosti žele nas onesposobiti da čujemo Božji glas. Zato je nužno stvoriti u svom danu, a prije svega u svom srcu, vrijeme za Boga koje će biti protkano tišinom, unutarnjim smirajem našega bića i otvaranjem duše za glas Božji koji nam je u našem srcu i u savjesti najbliži. Sjetimo se samo Gospodina koji se povlači u osamu, iako zna da ga mnogi trebaju i traže s razlogom, no ništa ne pretpostavlja svom dubokom odnosu s Ocem. Krist sam je znao slušati čovjeka, a čini to i danas. Sjetimo se samo brojnih razgovora s bolesnima, potrebitima, malovjernima, o kojima čitamo u Svetom pismu. Isus nas i danas čeka i želi nas slušati, osobito u osobi naših svećenika, naših redovnika i redovnica. Gospodnje uho najbliže nam je u sakramentu ispovjedi, u kojemu uvijek možemo reći da smo umorni i da smo pali, ali da ga ljubimo i želimo biti bolji. Navikli smo se na istinu naše vjere, da nas Gospodin čuje u svakoj našoj životnoj situaciji, ako mu se obratimo s ljubavlju i pouzdanjem na bilo kojem kutku zemlje. Čudesna je spoznaja da nas sam Bog posluša, ali i da On nama progovara u sabranosti i tišini molitve. Bog nam progovara i kroz Sveto pismo. Ponekad mi se čini kako su katolici i Sveto pismo dvije stvarnosti koje se prerijetko susreću. Kako bi bilo vrijedno kada bismo svoje mobitele na 10 minuta svakodnevno zamijenili Biblijom. Koliko svjetla i spoznaje, koliko utjehe i mira bi ušlo u naše dane kroz riječ koja je živa. Kada bismo uz kavu s prijateljima razgovarali o Svetom pismu,

Po njemu je sve stvoreno. Njega je Bog izgovarao dok je stvarao svijet. On je riječ Božja. Svaki kamen, svaki cvijet, svaki atom ove zemlje, svaki organizam, zvjezdano nebo, sunce i mjesec, kretanje svemira i zemlje, mjena godišnjih doba, dana i noći, sva filozofija, mudrost, književnost, znanost i religije, u njemu su i po njemu sazdani. On je prije svega i sve u njemu stoji. Posuda ga možeš susresti i olako previdjeti, jer tako savršeno šuti kao da ga

ime toga silnog Boga koji drži svaki prirodni zakon, omogućuje znanost i umjetnost, u ime toga Sina Božjega ja činim na sebi znak križa.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
4: Ja najčešće pijem ujutro.
5: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti.
3: Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
6: Uz kavu s Doricom Barbić.

našim stranicama čitam vijest. U povodu 150. obljetnice rođenja hrvatskog pjesnika Vladimira Nazora na njegovom rodnom otoku u Pučišćima na Braču 31. svibnja upriličen je svečani program Klesarska škola Nazoru u čast. Akademska kiparica Sandra Najašmić-Pirnat izložila je Nazorov portret izrađen u bijelom bračkom kamenu. O izložbi je govorio donedavni apostolski nunci u Saveznoj Republici Njemačkoj, nadbiskup Nikolaj Terović. Tu je vijest završena. A zašto je vama, mojim kavarima, čitam? Stoga, što smo baš mi u kavama od prvih dana spominjali našeg dragog pjesnika, tamo od onog, tko nije pelin kušo, taj ne zna što je sladost, tko nije tužan bio, taj ne zna što je radost, pa zvoni mirovu lađu. I danas, kada imam godina koliko imam, sjećam se kako mi je baka krasnoslovila je u onim sivim i olovnim vremenima, ili ona pjesma o našem milom hrvatskom jeziku. Sama bi za oprošta jednoga dana odabrala onu koju često za dušu pročitam, a nosi jednostavan naslov Božić. I vama sam je htjela pročitati, no primjećujete zasigurno kako me malo grlo muči, stoga ću pročitati samo Zvonimirovu lađu. Još je tu, na tvrdoj siki još te leži nasukana, 800 minu ljeto, što je mlate sa svih strana, što je lome i drmaju, burni vali oluje, slomila se, prignula se, na pjesku je, ali još tu je. Pokraj Drača i sa Sena, blizu Krfa pred Avlonom, borila se ona slavno i s Galijom i s Dromonom. Na njoj je 100 tragova udaraca i uvreda, na njoj je 100 znakova veljih slavlja i pobjeda. Konop zuju vjetrini, kolanac sam gvozdem bio, kad o meni svet slobodan, kockasti se barjak vio. Škriplje krma, gdje si sada, snažna ruko kormilara, čemu more uvijek name, tvoj se ljuti, bijes obara. A utroba u mećavi noćno ječi, oh, ta sika, do kada će da me drži u čeljusti od čelika, sanja lijepim o zemljama, hole borce i galije, a vjetar i krmu ruši, a talas je u bog bije. I lađa se snažno trza, zar da ovdje tužno gnijem, dignite me, neka džipnem, nek zajedrim morem tijem. 800 ljeto teče i sve vali lađu biju i sve sikću munje žive i jesenje kiše liju. Snažno o nju udaraju, vjetar talas i oluje, slomila se, prignula se, na pjesku je, al još tu je.

koga. Pjesma Riječ Hrvatska Ive Fabijana zaokružila je ovaj dio Kave s Doricom i hrvatske teme, ali to nije sve vezano uz naš nacionalni ponos. Naime, danas je i dan hrvatske zastave. Hrvatski sabor u lipnju prošle godine jednoglasno je proglasio 5. lipnja Danom hrvatske zastave. U spomen na ustoličenje Josipa Jelačića za bana trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 5. lipnja 1848. godine. S time je izravno povezan nastanak hrvatske zastave kakvu poznajemo. Toga se dana, naime, prvi put službeno zavijorila hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava. Trobojnica se kao hrvatska nacionalna zastava počela masovno koristiti od proljeća 1848. S Jelačićevim ustoličenjem za bana dogodila se promjena koja je trajno odredila hrvatsku nacionalnu zastavu, koja od tada ima posebno mjesto u stvaranju i očuvanju hrvatskog nacionalnog identiteta.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. U crnogorskom Tivtu održava se summit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Skup visokog rizika osigurava više od 1500 policajaca. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković.
3: Njemačka i Francuska su uoči samita predložile postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije u Europsku uniju. Komisiju su pozvali da pojednostavi pregovarački proces koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. To konkretno znači da bi zemlje kandidatkinje mogle imati povlašteni pristup unutarnjem tržištu Unije na temelju njihovog napretka u pregovorima, a imale bi i bliže veze s europskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka. Inače, samitu su prethodile velike napetosti između Crne Gore i Srbije, nakon što crnogorske vlasti nisu dopustile da u zemlju uđe 87 državljana Srbije, među kojima su bili navijači, borci borilačkih sportova i osobe s kriminalnim dosjeima. Prema operativnim saznanjima, trebali su izazivati provokacije tijekom skupa. Beograd je uzvratio zadržavanjem crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu.
2: Misama i tradicionalnim tijelovskim procesijama diljem Hrvatske proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove tijelovo. Euharistiju u Splitskoj katedrali Svetog Dujma predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, koji je istaknuo kako u svijetu ima dovoljno kruha za sve, te da mnogi umiru samo zbog sebičnosti. Misu u najstarijoj riječkoj župnoj crkvi uznesenja blažene djevice Marije služio je pak riječki nadbiskup Mate Uzinić. On upozorava na izgradnju tijela Kristova u zajednici, ističući kako u tom zajedništvu različitosti nisu prijetnja, nego dar.
4: Važno je da taj život, Isusov život, postane naša ponuda drugima, onima koji su dio naše zajednice, ali i onima koji to nisu. Ne smijemo na zlo odgovarati zlom, na grubu riječ grubom riječju, na mržnju mržnjom, nego trebamo biti primjer u onome što je dobro.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Putinu u kojem je predložio sastanak kako bi se dogovorili o okončanju rata. Zelenski u pismu ocjenjuje da je većina Rusa umorna od ukrajinskih napada, inflacije i nestašice goriva, te da su spremni za mir. Predložio je i određivanje jasnog datuma sastanka, ističući kako je nekoliko zemalja poput Švicarske i Turske spremno ugostiti vođe kako bi riješili pitanje rata i mira.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slaba do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Halo.
2: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
2: Ma znate, imam jedan problem.
1: Slušam.
2: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
1: Znam.
2: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
1: Ma jesam.
3: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
1: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.
2: Hvaljen Isus i Marija, dragi naši slušatelji, pozdravljam vas i ovoga petka i pozivam na pozornost za ovu emisiju u kojoj donosimo odgovore na vaša pitanja pristigla ili ovoga jutra ili proteklih dana na 099-460-99988. I danas nam je na raspolaganju naš radijski župnik, velečasni Damir Ocvirk, inače župnik župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Hvaljen Isus i Marija.
4: Uvijek je dobro jutro vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
2: Mi smo sretni što naši radijski župnici nisu spajali, pa im je danas radni dan i evo na raspolaganju ste našim slušateljima. Hvala vam na tome.
4: Nama je svaki radni dan. Znate kako se veli, župnik nikdar ne spi, već za vjerne dušice skrbi.
2: O, kako dobro zvuči, hvala vam na tome. Vjerujem da je i u vašoj župi jučer bilo lijepo u proslavi Tijelova.
4: Je, imali smo prije podne euharistijsko klanjanje do 10 sati i potom svetu misu sa euharistijskom procesijom i navečer isto također svečana sveta misa.
2: Hvala vam, a sad idemo odmah prema našim slušateljima koji nestrpljivo iščekuju odgovore na svoja pitanja. Jedno pitanje glasi ovako, zanima me zašto naši svećenici ništa ne govore o kipu blaženog Alojzija Stepinca na Trsatu koji je proplakao. Tragom vijesti vidjeli smo da se radi o jednom događaju iz 2018. godine.
4: Dobro, svaki ovakav slučaj ne mora odmah jamčiti da se radi o nečemu autentičnom ili značajnom za život crkve, da se radi o nečemu važnom. Evo, od 2018. kad je ta vijest objavljena pa do danas, očito bi već nešto i crkva poduzela glede toga i objavila vjernicima kao nešto važno, kao što se recimo dogodilo sa kipom Majke Božje koji je proplakao u Sirakuziju, tada je nastalo i svetište, evo, Gospe od suza koje sve čas i kod nas u Pleternici. Tako da, evo, moguća su neka čuda, evo, dragi Bog, ponekad u neko vrijeme dade neki izvanredni događaj koji potakne vjernike na povećanu pobožnost, no svi takvi događaji ne moraju nužno biti obvezujući za vjernike, jer mi smo dužni vjerovati ono što je sadržaj objave i crkvenog učiteljstva, po tome prihvaćajući taj nauk, evo, i zadobivamo spasenje, a ovi događaji koji se događaju nisu obvezatni svakome vjerovati i prihvatiti. Iako je neka skupina vjernika doživjela nešto toga trenutka izvanredno, iako je to učinilo da njihova vjera poraste i da mogu biti bolji svjedoci, evo, i čuvari kršćanske baštine, vjere, identiteta, da budu bolji evangelizatori, bolji svjedoci svojim obiteljima na radnom mjestu i gdje god žive, propovijedajući evanđelje, to je za njihovo dobro. Evo, vjerujem da je nekakav značajniji događaj od 2018. do danas, da bi se već više o tome govorilo. Ja moram priznati da sam, evo, svojim pitanjem to prvi puta čuo da se to dogodilo na Trsatu, evo, 2018. godine. Tako da vjerujem da je, evo, nešto to značajnije, da bi čuvari svetišta Franjevce već i obavijestili i riječkoga nadbiskupa i da bi se o tome onda i puno više govorilo i znalo da je to nešto značajnije, a ne ovako jako izolirano. Iako imamo jedan takav sličan slučaj u Međugorju, gdje već dakle, godinama iz Isusovog kipa na križu kapa voda, gdje vjernici dolaze, uzimaju te kapljice vode, mole se pred tim kipom Uskrsog Isusa, ali crkva nije nikad dala nekako mišljenje o tom fenomenu.
2: Hvala vam, veličasni Damire. Drugo pitanje poslala je slušateljica Blaženka i pita, je li toleriranje zastava duginih boja u skladu s kršćanstvom?
4: E sad, kršćanstvo nas poziva na toleranciju, odnosno na uvažavanje svake osobe, bez obzira evo, kojome narodu ta osoba pripada, kojoj vjeri pripada, ili pak evo koja ima spolno opredjeljenje. Dakle, mi smo pozvani uvažavati i poštivati svaku osobu, ali isto tako ne uvažavati grijeh. Dakle, mi se borimo protiv grijeha, poneprije da sami ne griješimo, a onda isto pozivajući se na autentično naučavanje crkve koje proizlazi evo, iz Svetoga pisma, iz crkvenog učiteljstva, govorimo da homoseksualno ponašanje i homoseksualna aktivnost je u sebi dakle protuprirodni grijeh i da svi oni koji čine protuprirodne grijehe homoseksualnih čina zapravo žive u stanju teškog ili objektivno teškoga grijeha i treba ih pozivati na obraćenje, na pomirenje s Bogom, osobito ukoliko su evo, vjernici katolici koji su kršteni, da žive vjeru svojega krštenja, znajući da evo, treba činiti sve ponajprije da se ostvari Božje kraljestvo, odnosno da uđu u nebo, da spase svoj život, odnosno da spase svoju dušu. Nitko od nas nije pozvan evo, na nasilje, da bilo kakvim nasilnim činima se bori protiv nekog zla u smislu, evo ne znam, da nekome čini neko zlo, nego evo mi imamo načine poneprije da propovjedamo istinu o čovjeku, o njegovom dostojanstvu, o istini o čovjekovoj spolnosti, usmjerenosti muškarca na ženu i ženu na muškarca, govoriti o istini braka, da je brak nepovredivo zajedništvo jednoga muškarca i jedne žene iz koje se onda evo rađaju djeca iz te ljubavi i da smo pozvani evo djecu tako odgajati u vjeri, da djeca upoznaju Boga, da ga zavole, da se čitave obitelji spašavaju. Zato će Papa Jan Pavao II. Reći da su obitelji male kućne crkve, ognjišta je novog života i mjesta gdje se prenosi vjera. Evo, to je naša borba protiv različitih zala ili nepravilnosti ili nekih neprirodnih načina života koji se žele implementirati u naše, ne samo hrvatsko društvo, nego općenito u društva. Evo, dakako, nikad nećemo uzimati nasilje u svoje ruke, nego ćemo uvijek kao mirotvorci koji smo pozvani učiniti mir, boriti se za ono što je ispravno. Jel? Mi nemamo načine borbe oružje ili oruđe, nego imamo živu Božju riječ koja stoji na našoj strani ukoliko smo na strani istine, na strani ljubavi, na strani Boga.
2: Hvala vam. Treće pitanje je nešto malo opsežnije, ali evo prenijet ću onako kako je slušatelj poslao. Slušatelj Franjo javio se potaknut nastupnom propovjedi novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, monsignora Leopolda Girelija, koji je među ostalim rekao: Hrvatski je narod pozvan biti milosrdan, živjeti pomirenje, promicati miran suživot među slavenskim narodima, te nadvladavati suparništva iz prošlosti, kako bi se putem dijaloga pronašao put novog zajedničkog zbližavanja. Govorio je i o blaženom Alojziju Stepincu, bio je svjedok kojemu se divimo i štujemo ga zbog njegovog intenzivnog duhovnog života, okrepljenog svakodnevnim susretom s Kristom u svetoj misi, u razmatranju Božje riječi i u dubokoj marijanskoj pobožnosti. Uistinu njegov iskren primjer odlučnog i postojanog vjernika pokazuje nam kako biti sol zemlje, autentični kršćani. Slušatelja zanima je li moguće da nunciju nije poznato što su Hrvati proživjeli u 100 godina srpskog terora predvođeni Srpskom pravoslavnom crkvom do današnjih dana, uključujući i srpski teror u socijalizmu. Zar nas poziva u neku novu političku zajednicu sa, kako kaže, Slavenima? Za nas je bolji život nego suživot. Mi, Bogu hvala, imamo svoju državu koju smo krvavo stekli i jedva se izvukli od zagrljaja srpskoga sveta, a oni imaju i ostali Slaveni svoju državu, a mi svoju. Da treba stvarati dobrosusjedske odnose koliko je moguće i ništa više. Također, zar mu nije poznato kako je mučeništvo upravo od strane režima proživio blaženi Alojzije Stepinac? Što mislite o tome, velečasni Damire?
4: Dobro, može teško po prvoj nastupnoj humiliji donijeti nekakav zaključak što sada nadbiskup apostolski nunci misli evo, o tome. Poneprije je pohvalno evo što je nadbiskup apostolski nunci evo boraveći u Jeruzalemu tamo kao papin predstavnik zapravo upoznao lik blaženog Alojzija Stepinca i lik svetog Leopolda Mandića, za koje je sam rekao da se evo jednom i drugome svecu divi i da je evo upravo pronašavši tamo oltar kojega je posvetio blaženi Alojzije Stepinac i upoznao život blaženog Alojzija Stepinca i upoznao život svetog Leopolda Mandića. Znamo da je Leopold Mandić zapravo bio veliki zagovaratelj ekumenizma. Mi ga promatramo samo možda u dimenziji ispovjednika i djelitelja Božega milosrđa, ali je bio veliki zagovaratelj ekumenizma upravo među narodom kojemu je on pripadao, hrvatskom narodu, podrijeklom iz Boke Kotorske, gdje je živio u jednom suživotu između pravoslavaca i katolika i gdje je evo, bio veliki promicatelj ekumenizma, a mi smo svi pozvani širiti taj duh ekumenizma u smislu da budemo jedno, da se ostvari Kristov nalog, da se ne dijelimo međusobno. Svi oni koji vjeruju i ispovjedaju vjeru jednoga Krista kao spasija svijeta, trebali bi zapravo živjeti u jednome zajedništvu, u jednoj slozi, poštivajući i svoje povijesno nasljeđe i poštivajući svoju vjeru koju živimo. E možda u tom kontekstu, spominjući i Leopolda Mandića kao onoga koji je bio milosrdan kao što je milosrdan nebeski otac i koji je dijelio oprost, u tom smislu je onda se i nadovezao apostolski nunci u propovjedi koju se može evo, pronaći u medijima, da evo nakon govora o svetom Leopoldu Mandiću govori također o milosrđu i o pomirenju, gdje su Hrvati pozvani prednjačiti evo, među slavenskim narodima, ne samo među slavenskim narodima, nego svim narodima svijeta, evo, da budemo, taj nalog je zapravo dan svima. Tako da vjerujem da, evo, ne želići ga niti opravdavati, niti braniti, jer ne poznajem lik i dijelo novog apostolskog nuncija, ali evo vjerujem da nije želio nikoga niti omalovažavati, niti povrijediti u svojoj nastupnoj homiliji u Zagrebačkoj katedrali, ali evo, i o kardinalu Stepincu se je lijepo izrazio. Dakako da je evo tu možda su onda pozvani i naši biskupi koji su u većem kontaktu s njime ili evo i sam slušatelj, ako se osjeća pozvani, može uputiti također evo pismo novom apostolskom nunciju i vjerujem da će ovo vrijeme koje će provesti nadbiskup u našoj domovini, da će upoznati evo lik i djelo blaženog Alojzija Stepinca i da će se naši pastiri potruditi mu predstaviti lik blaženog Alojzija Stepinca u onom svjetlu kome je on to živio, evo kao svjedok vjere. I dakako ono što je sam apostolski nunci istaknuo kao onaj koji je bio vjeran papi, ne smijemo niti to zaboraviti, da se također nadbiskupova svetost proizlazi iz njegove vjernosti papi i upravo je to bilo i temelj njegova mučeništva, što se nije htio odvojiti od rimskog prvosvećenika, nego se s njime u zajedništvu. Evo, to je jedan od razloga zbog kojega je on i podnio mučeništvo. Nije bilo pitanje samo komunizma i komunističke represije ili bezbožne vlasti, nego upravo evo ta vjernost rimskome prvosvećeniku, odnosno zajedništvu s katoličkom crkvom. Pa evo, htio bih se pridružiti zapravo pozivu i apostolskog nuncija da stvarno budemo oni koji ćemo promicati evo mir. I sam papa Lav nas poziva da evo je mir jedna obvezujuća stvarnost svakoga kršćanina, da budemo graditelji mira, ne samo oni koji će govoriti o miru, nego da budemo pravi mirotvorci, evo, da stvaramo mirno ozračje i u našem okruženju, u susjedstvu, u obiteljima, pa onda evo i među narodima. Vidimo koliko je mir krhka stvarnosti i koliko evo samo jedna mala kriva riječ može proizvesti velike sukobe, da gotovo nema prostora na zemaljskoj kugli gdje negdje nešto ne bukti i gdje je postoji mogućnost da se razvije u velike ratne sukobe. I evo, stvarno smo pozvani svi i moliti za mir i biti mirotvorci i stati na stranu mira. A mir podrazumijeva i ovaj jedan blagonakloni suživot jednih prema drugima, no to ne znači zaboravljanje prošlosti u smislu da samo možemo tako preko toga prijeći, ali da ne budemo robovi prošlih zbivanja, nego da budemo krenuti u budućnost, u konačnici i samo pomirenje s Gospodinom u sakramentu ispovjede nas poziva da budemo usmjereni prema novome, prema novom nebu i novoj zemlji koju je Gospodin pripravio onima koji želi živjeti kao što je živio Isus, biti milosrdni, biti pravedni, evo, biti mirotvorci i biti spremni dati svoj život kao svjedočanstvo ljubavi prema bližnjima. Evo, ne znam na koji način bih ovoga, ne ulazeći u jeftinu i dnevnu politiku, obrazložio nastupnu homiliju apostolskog anuncija, ne želeći ga niti braniti, niti osuditi, jer ga ne poznajem i teško je na temelju prve homilije nešto izreći. Evo, svakako vjerujem da je imao dobru nakanu, evo, istaknuti dva svjetla lika naše crkvene povijesti koji nam u današnje vrijeme mogu puno govoriti. Blaženi Alojzije kao mučenik i kao vjerni svjedok zajedništva crkve i sveti Leopold Mandić koji je bio djelitelj Božega milosrđa, ali isto gorljivi molitelj zajedništva u crkvi.
2: Hvala veličasni Damire. Sljedeće pitanje je možda nešto jednostavnije, više je onako liturgijski. Kako ćemo slaviti 13. lipnja u našim župama? Bezgrešno srce Marijino ili Svetog Antuna?
4: Dobro, u direktoriju piše da se toga dana slave oba spomendana, pa vjerujem da će se možda u marijanskim svetištima i crkvama koje su posvećene Blaženoj Djevici Mariji više toga dana slaviti bezgrišno srce Marijino, evo, osobito u Zagrebu na Jordanovcu gdje je župa posvećena, i u crkvama koje su posvećene bezgrišno srcu Marijino, dakle da će se toga dana slaviti njezin blagdan kao naslovnik crkve. Budući da je sveti Antun, što se kaže, svetac cijeloga svijeta i da nema crkve koja ne bi imala neki lik ili kip svetog Antuna, vjerujem da će u mnogim crkvama se Antunovo svećano proslaviti, osobito jer je uz blagdan povezan i lijepi običaj blagoslova djece i blagoslova Ljiljana, tako da će mnogi, evo, donijeti svoju djecu na blagoslov zagor svetog Antuna, da ih, evo, dragi Bog čuva, osobito u onoj čistoći i nevinosti na kojoj smo pozvani svi živjeti, da nam djeca budu, evo, prijatelji Isusovi i da slijede Isusa, evo, najboljeg prijatelja koji ih vodi u vječni život. Tako da vjerujem da će, evo, prema pastoralnim razboritostima župnika, će župnici, evo, odrediti što je možda, evo, za vjernike korisnije u župama. Dakako da ne smijemo zaboraviti da Blažena Djevica Marija, osobito u poruci u Fatimi, kaže da će njezino bezgrišno srce triumfirati i da nam Marija svoje srce ostavlja, evo, kao jednu utjehu u ovome svijetu koji je skrhan različitim nevoljama, kao što se kaže u molitvi Majci Bože u dolini suza, da nam ona ostavlja svoje srce kao znak jedne nade, jedne utjehe, i da je spomen, evo, Marijinog bezgrišnog srca povezan sa svetkovinom srca Isusa koji se slavi dan ranije, da su to dva srca koja su, evo, u našoj duhovnosti i našoj pobožnosti veoma, veoma važna, i da, evo, trebamo svi činiti, evo, jednu posvetu i srcu Isusa i srcu Marijinu kako bismo živjeli te krijeposti, evo, poniznosti, čistoće i potpunog predanja volje nebeskog Oca. Dakako, evo, te krijeposti živio i sveti Anton, zato nam je on, evo, i važan, ali, evo, mislim da se može spojiti i blagost Isusova srca i čistoća Marijinog srca sa onime što je propovjedao i živio sveti Anton. Možda nam je ovo prilika da, evo, o blagdanu svetoga Antuna malo više potražimo njegovim homilijama i govorimo što govore Blaženoj Djevici Mariji, pa tako kroz jednu homiliju spojiti jedno i drugo.
2: Moramo reći samo da su svetkovina Presvetog srca Isusova i blagdan bezgrešnog srca Marijina pomične.
4: to su pomični, oni ovise o svetkovini i o svetkovini Uskrsa. Dakle, ovisi kada se slavi Uskrs, tada se onda slave i ovi blagdani, jel? Znači, ovise o blagdanu Uskrsa i o svetkovini duhova. Blagdan srca Isusa se slavi, dakle, u onaj petak nakon svetkovine tijelova, koji opet ovisi i o blagdanu duhova, odnosno o blagdanu Uskrsa. Zato postoji lijepi običaj na bogojavljanje da se, evo, onda vjernicima objavljuje datum Uskrsa i onda se objavljuju i blagdani pomičnih svetkovina koji su povezani uz slavlje Vazma, kao što su, evo, duhovi, uzašašće gospodinovo, tijelovo i blagdan srca Isusova.
2: Hvala vam, velečasni Damire. Sljedeće pitanje dolazi nam iz jedne manje sredine, ali vjerujem da ćete znati usmjeriti našu slušateljicu da razumije o čemu se radi. Kaže, ne razumijem kakve veze ima umjetna inteligencija s nama vjernicima. Puno se govori da je Papa napisao encikliku o tome. Naš župnik ništa nije rekao. Živim u manjoj sredini i nema baš nekih događaja na kojima se o tome govori.
4: Pa vjerujem da će župnik o tome možda više govoriti kad će biti ova nova papina enciklika prevedena na izvanrednom zasjedanju naših hrvatskih biskupa u petak, čini mi se, evo, biskupi su poručili da se treba čim prije prevesti ova papina enciklika kako bi bila dana vjernicima da mogu čitati i proučavati, kako bi se onda, evo, i u našim crkvenim i župnim zajednicama moglo o tome razgovarati. Na stranicama bitno.net naš svećenik Tomislav Šagud je napisao jedan osvrt o novoj papinoj enciklici, gdje je zapravo rekao da nije u središtu zapravo umjetna inteligencija kao takva ili neki računalni programi, nego je zapravo u središtu čovjek koji se sada suočava s nekim, s jednom novom preokretnicom u ljudskoj povijesti. Papa Franjo nam je nedavno također rekao da se nalazimo u vremenu ne nekih tektonskih promjena, nego promjene epohe, jel? Kao što se nekada bilo iz kamenog u željezno doba ili u brončano doba, tako mi sad možemo reći da se promijena cijela jedna epoha koja, evo, i ovim našašem umjetne inteligencije također tome pridonosi. Evo, jedna zgodna možda rečenica upravo iz ove enciklike, da nijedan računalni sustav, koliko god bio on sofisticiran ili savršeno načinjen, ne može stvoriti srce koje se daruje ni savjest koja razlučuje dobro od zla. Evo, trebamo biti oprezni da ne polažemo previše sigurnosti u računalne sustave, bez obzira koliko oni bili savršeni, nego da se, evo, svoju i ljubav i zalaganje i odnose usmjeravamo prema čovjeku i ne zaboravljajući pritom da svaki naš dobar odnos proizlazi iz dobrog odnosa s Bogom. Umjetna inteligencija sa svojim sustavima može postati zarobljujuća i može postati opasna ako se s njome ne koristimo odgovorno, i zato će crkva po svom, evo, socijalnom naučavanju uvijek reći da, evo, sve ono što je dobro, što je korisno, što čovjeka čini slobodnim, ne robom, može biti korisno za razvoj ljudskoga društva i treba se time koristiti i ljudsko društvo treba napredovati, ali treba biti i razborit, ne zaboravljajući svoje mjesto u sustavu stvorenoga, da čovjek jest samo stvorenje u odnosu prema svome stvoritelju, da to ne smije zaboraviti i da čovjek, bez obzira koliko intelektualno ili tehnološki napredovao, ne može zamijeniti stvoritelja, da je stvoriteljevo mjesto jedino mjesto koje, evo, mi moramo Bogu dati i da čovjek mora biti uvijek svjestan da je on samo stvorenje. Evo, da ne može zamijeniti Boga i da po svojim sustavima, evo, bilo znanstvenima ili tehnološkima, nema konačnu riječ o tome što je apsolutno dobro ili što je apsolutno zlo. Evo, to je dano samo Bogu. Ili pitanje čovjekovog života, nastanka, odnosno začetka čovjekovog života i kraja čovjek života isključivo je u Božjim rukama i tu čovjek ne može, bez obzira koliko napredovao, ne može zamijeniti Boga stvoritelja. To je veoma važno za reći, da čovjek uopće se zna orijentirati i da je konačno odredište svakoga čovjeka zapravo svemogući Bog koji nas je stvorio i koji nas je u svome milosrđu uzdržava i poziva da i sami budemo sveti kao što je On svet. Evo pa tako da vjerujem da će evo doskora kad se prevede ovaj papinski dokument biti nam važno za proučavanje i važno da se znademo sami evo, razborito i korisno koristiti različitim dosegnućima suvremene tehnologije. Ono što je, ne znam, za papa Lava 13. prije više od 100 godina bili, ne znam, automobili ili avioni ili neke druge stvari koje su se počele tada proizvoditi. Nama su sad to normalni, mi već idemo na jedni drugi razvoj evo, tehnološkog razvoja o kojem treba evo, razmišljati i zapravo ovo papirna enciklika nam govori o brizi crkve, da crkva prepoznaje svake promjenu u društvu, da prati promjene u društvu i da svojim vjernicima želi dati konkretno kvalitetan odgovor na te promjene, na zbivanje u društvu, kako bismo se mi kao vjernici evo, u poslušnosti prema evo, papi mogli evo, orijentirati, to živjeti i u konačnici biti slobodni, da ne budemo robovi evo, tehnologije, nego da živimo slobodno u odnosu prema Bogu i prema bližnjima. Evo, sve više i više vidimo koliko nas tehnologija zarobljava, da se ne odvajamo od svojih mobilnih telefona, da su oni postali sasvim dio našeg druženja, našega ustajanja, našega spavanja. Nekada su ljudi išli započinjati dan znakom križa, završavali su znakom križa. Danas prva stvar koju činimo, palimo mobitel, pogledamo ekran i dan završavamo gledajući ekran ponovno na mobitelu i televizoru ili negdje drugdje. Evo da znademo postaviti mjesto stvorenoga i da stvoreno ne upravlja nama s obzirom na naš odnos prema stvoriteljom.
2: Hvala. Sljedeće pitanje također nas vodi u jednu manju sredinu. Mislim da sada ste ovdje kao neki pomiritelj situacije. Naš župnik je odlučio pomoći starijim osobama koje žive same, da preko dana dođu u župu na razne aktivnosti.

0: stvorena i da se mi u crkvenom zajedništvu ne prepoznajemo kao bogati i kao siromašni, nego se prepoznajemo kao ljubljena Božja djeca. I možda i ovi koji imaju dobar materijalni status ili čija su djeca dobro situirana, možda roditelji njihovi koji su sami, jel, osjećaju prazninu, osjećaju samoću i možda nisu ljubljena, pa u zajednici župe, među drugim župljanima sa svojim župnikom osjećaju se prihvaćeno, osjećaju se ljubljeno, i zašto ih zakinuti za ljubav, zašto ih zakinuti za blizinu, za prijateljstvo koje tamo stvaraju, bez obzira što, što možda doma imaju materijalnu sigurnost. Materijalna sigurnost ili materijalno imanje ne znači odmah da imamo i ljubav. Dobra kuća, dobar auto, puno novaca ne znači i puno ljubavi. Jer se, evo, nikakvim novcem istinska prava ljubav ne može kupiti. Pa možda su tu ljubav, evo, pronašli kod svoga župnika u prostorima, prostorima župe među ostalim vjernicima. Evo, svakako da treba pohvaliti ovaj župnikov doprinos kojima želi pomagati starijim osobama da tijekom dana pronađu mjesto gdje se mogu međusobno družiti, gdje mogu izmjenjivati svoja životna iskustva, gdje se mogu možda jedan drugome požaliti, utješiti jedan drugoga i biti blizu. I činiti jednu crkvu koja prihvaća, evo, sve ljude i svima želi biti blizu. Crkva je naša majka i dobra majka koja je svim ljudima u svim životnim razdobljima i svim životnim situacijama želi biti blizu, pa tako vjerujem da, evo, i ovima koji, kao što slušateljica kaže ili slušatelj, iskorištavaju župnikovu povlasticu, njegove dobrote, da vjerujem da možda i ne. Evo, možda samo traže ljubav.
1: Hvala što ste nam malo proširili pogled. Jedno kratko pitanje: za vrijeme Angelusa ili Kraljice neba treba li stajati, klečati ili se može sjediti?
0: Obično stojimo za vrijeme tih molitava. Ukoliko se ta molitva moli javno, a ukoliko molite sami, dakle bez zajednice, možete izmoliti i sjedeći ako, ili možete izmoliti klečeći, ovisi kako želite, ali obično kad molimo u zajednici tijekom tih molitava stojimo. Jer kad u crkvi, evo, slavimo bogoslužne čine, osobito svetu misu, onda tijekom svete mise klečimo samo kod čina pretvorbe, odnosno posvete darova, za cijelo vrijeme drugo stojimo u svetoj misiji i tijekom molitava ne klečimo, osim kad je euharistijsko klanjanje. Ali naš osnovni stav u molitvi, osobito kad molimo u zajednici, je stajanje.
1: I još jedno pitanje koje se nadovezuje na jučerašnji dan. Slušateljica je jutros pitala ovako: jučer na Tijelovo bila sam na misi, ali sam poslije otišla u nadnicu, branje borovnica, uz naknadu. Jesam li počinila teški grijeh i trebam li na ispovjed?
0: Neki poslovi koji su neodgodivi, oni su neodgodivi i na blagdane. Ako je baš bila takva prilika i sila da se moralo nešto pobrati ili ubrati, onda po svoj naravi je opravdano takav posao napraviti. Sad, ako nije bilo to takva sila da se to moglo može danas učiniti, onda se moglo odgoditi, tako da se blagdan, evo, svetkuje. Blagdani se ne svetkuju samo odlaskom na bogoštovni čin, nego se oni svetkuju u ozračju čitavoga dana, tako da je zapravo čitav dan blagdan. Blagdan kada se okuplja obitelj u zajedništvo, ako imamo obitelj ili prijatelji ili crkvena zajednica, gdje se zapravo blagdanim želi izdvojiti od uobičajenosti dana, da se, evo, čitav dan tako, evo, kako obilježi blagdanski. Evo, to znači i kad se spremam i na misu i kad biram odjeću, obuću, način, evo, cijeli dan treba biti blagdanski. Tako da ako je moguće izbjeći teške fizičke poslove toga dana, to je dobro učiniti. Evo, ne znam kakva je bila situacija slušateljice, ali ovoga,
1: borovnice sazrile, trebalo da je to.
0: Ako je bilo nešto hitno, neodgodivo, onda je hitno, neodgodivo, ne računa se kao grijeh.
1: Hvala vam, veličasni Damire, za odgovor na ovo pitanje, čime smo zaokružili današnji susret, ali i vaše sudjelovanje u ovoj sezoni emisije Halo Veličasni, pa evo, od rujna 2022. ste naš radijski župnik.
0: Evo, hvala vam lijepo na tih 4 godine našega zajedništva, hvala vama na povjerenju, hvala vam slušateljima koji su slušali, evo, osobito onima koji se znaju nekada javiti i doći, ne znam, na ispovjed ili na razgovor u župu Svetog Josipa, govorit će, čuli smo,

0: radio, pa smo stekli neko povjerenje, pa smo došli evo k vama na razgovor i na ispovjed, pa hvala lijepo svima koji su imali strpljivosti i volje slušati i nadam se da na jesen će doći novi župnici.
1: To sad ostavljamo otvorenim pitanjem i mogućim pregovorima. Kako ste ono rekli na početku, župnik nije na odmoru, a onda župnik ne ide ni u penziju.
0: Da.
1: Hvala vam lijepa za sve naše zajedničke petke, za rana ustajanja, za sve što smo našim slušateljima ponudili kroz ove izravne odgovore u emisiji Uživo Halo Veličasni. Želim blagoslovljen nadolazeći odmor vama, vašoj župnoj zajednici. Kako ono kaže Isus, hajdite u osamu i otpočinite malo.
0: Hvala lijepo i vama želim isto blagoslovljeno ljeto.
1: Poštovani slušatelji, s nama je danas bio veličasni Damir Ocvirk, župnik župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Što danas nismo odgovorili u emisiji Halo Veličasni, odgovorit ćemo za tjedan dana. Hvala vam na pozornosti.
2: Halo.
1: Halo? Halo Veličasni, hvaljen Isus i Marija.
2: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
2: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
2: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
2: Ma jesam.
3: Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
2: Da vidimo... Kaže, halo veličasni, ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

Kako lijepa želja, neka te Jahve blagoslovi i pogled svoj svrati na te. Gospodin Bog će učiniti svoje, ali on čeka naš odgovor. Hoćemo li mi uzvratiti taj pogled i imati zaista čisto srce pogledati u Božje lice, a onda i uhvatiti otkuca iz srca Isusova. Danas je prvi petak u mjesecu lipnju, dan koji je posvećen srcu Isusovu. A što je pred nama? Obično nakon emisije Halo Veličasni dolaze i župne obavijesti, odnosno važni događaji koji nas čekaju. Primjerice, nešto što preporučamo svima vama koji ste otvoreni za katolički brak. Katolička udruga Prilika za susret organizira 6. i 7. lipnja u Šibeniku vikend susret osoba otvorenih za katolički brak uz podršku Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Šibenske biskupije. Geslo susreta je poziv se ne čeka, on se razlučuje i živi. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo, piše u knjizi Postanka. Kroz predavanja i radionice obrađivat će se teme neodlučnosti, straha od odgovornosti, zrelosti u odnosima i donošenja životnih odluka. Dakle, svi vi koji ste na području Šibenika i okolice, putem stranice Prilika za susret potražite više informacija o ovom događaju sutra i prekosutra. Sutra je jedan u nizu hodova za život i to onaj u Metkoviću. U 10 sati početak je u Gradskom parku Metković. A na temu obitelji, braka, zajedništva i slično, još je jedan lijepi događaj koji nas čeka u Varaždinskoj biskupiji.

0: dođi.
1: Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije, Ludbreg, 6. lipnja. Vidimo se!
2: Naravno, vidimo se. Drugi obiteljski dan Varaždinske biskupije sutra u svetištu u Ludbregu počinje u 10 sati glazbenom molitvenim programom, a euharistijsko slavlje u 11 predvodit će varaždinski biskup Bože Radoš. Glavna tema poslijepodnevnog programa je komunikacija u obitelji. Jedan veliki izazov, a vjerujem da će se dogoditi mnoge milosti, jer u svetištu predragocjene krvi Kristove, gdje pulsira ta krv, tekućina života, čuda se zaista događaju kada im mi otvorimo svoja vrata.

0: Pjesma Gospodnje obitelji nastala je 2011. Postojao je zaista važan razlog zašto baš ta pjesma na temu obitelji te godine. Naime, na današnji dan 2011. bio je prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, a vodio ga je Papa Benedikt XVI.
1: Drage obitelji, budite hrabre!
0: Kako je to bilo lijepo na zagrebačkom hipodromu noć prije, naravno poplava, kiša, kako to već bude. A onda udruženim snagama riješilo se i to pitanje i bili su to milosni trenuci dan prije s papom i mladima na Trgu bana Jelačića, a onda zajedno obitelji na hipodromu, misa s papom i poruke pape Benedikta XVI. To je samo jedan mali detalj iz niza događaja vezanih uz Lipanj u našoj novijoj povijesti, o kojima ćemo više govoriti nakon vijesti u 9 sati, jer puno je toga čega se treba danas spomenuti sa zahvalnošću i vidjeti kako nas Bog pomiluje i ohrabruje u našemu vjerničkom hodu. Svakako pozdrav svim obiteljima i Božji blagoslov.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Summit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana održava se u Crnogorskom Tivtu. Skup visokog rizika osigurava više od 1500 policajaca.
2: Njemačka i Francuska su uoči samita predložile postupnu integraciju zemalja jugoistoka Europe i Moldavije u Europsku uniju. Komisiju su pozvali da pojednostavi pregovarački proces koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. To konkretno znači da bi zemlje kandidatkinje mogle imati povlašteni pristup unutarnjem tržištu Unije na temelju njihovog napretka u pregovorima, a imale bi i bliže veze s europskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka. Inače, samitu su prethodile velike napetosti između Crne Gore i Srbije, nakon što crnogorske vlasti nisu dopustile da u zemlju uđe 87 državljana Srbije, među kojima su bili navijači, borci borilačkih sportova i osobe s kriminalnim dosjeima. Prema operativnim saznanjima, trebali su izazivati provokacije tijekom skupa. Beograd je uzvratio zadržavanjem crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Putinu u kojem je predložio sastanak kako bi se dogovorili o okončanju rata. Zelenski u pismu ocjenjuje da je većina Rusa umorna od ukrajinskih napada, inflacije i nestašice goriva, te da su spremni za mir. Predložio je i određivanje jasnog datuma sastanka, ističući kako je nekoliko zemalja poput Švicarske i Turske spremno ugostiti vođe kako bi riješili pitanje rata i mira. A američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiju uvode nove sankcije. To je najnoviji znak da su se neki republikanci spremni suprotstaviti stranačkom vodstvu i predsjedniku Trumpu. Usvajanje je uslijedilo nakon što je manja skupina republikanaca pridružila se demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se pokrenulo povlačenje vojske iz rata s Iranom, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne naredi uporabu vojne sile.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jako. Na Jadranu slaba do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: I ove je uredio i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz dobar HKR.

0: Sjećate li se kako je to bilo na Trgu Bana Jelačića 4. lipnja 2011. kad je naša Marina Matošević i nadbiskupijski zbor mladih ovako veličanstveno otpjevali psalam 34. Ne znam kako vi, ali uvijek kada se taj psalam čita ili pjeva, sjetim se tog trenutka i one veličanstvene tišine. Mladi i Papa Benedikt XVI. Upravo je Papa Benedikt XVI. Početkom lipnja, dakle 4. i 5. lipnja 2011. boravio u dvodnevnom pastoralnom pohodu Hrvatskoj, pružio je snažnu potporu ulasku u Europsku uniju. Bio je s mladima na Trgu Bana Jelačića i okupio gotovo pola milijuna ljudi na misi na hipodromu. Papa je oba dana, 4. i 5. lipnja, proveo u Zagrebu.
1: Predrage, neka blaženi kardinal Alojzije Stepinac i svi sveti vaše zemlje posreduju za vaš narod, a majka spasiteljeva neka vas štiti. S ljubavlju udeljujem vama i čitavoj crkvi Hrvata svoj apostolski blagoslov. Amen. Hvalen Isus i Marija.
0: Dragi Papa Benedikt XVI. U Hrvatskoj, mi smo ga pratili, bili smo tome svjedoci i ostali su ti tragovi kojih se danas sa zahvalnošću spominjemo, a drago nam je čitati i vijesti da se sve više razmišlja o pokretanju postupka za proglašenje blaženim i svetim Pape Benedikta XVI. Ali i crkvenim naučiteljem. Dao nam je dubinu, dao nam je jasnoću vjere. Danas kada svijet nudi različite smjerove, treba imati jasan putokaz i čvrsto ukorijenjeno drvo svoga života da nas ništa ne može ljuljati, pa nam ta dubina Benedikta XVI. Itekako dobro dođe. Dakle, to je bila 2011. kratko sjećanje, a sad onda jedan povratak još unatrag 2003. Vjerujem da se sjećate što je bilo na današnji dan 2003. godine. Ivan Pavao II. Sletio je na Krk i počeo je svoje 100. apostolsko putovanje koje je posvetio Hrvatskoj.
2: Predraga braćo i sestre, posebnom radošću po treći put stupam na drago hrvatsko tlo. Zahvaljujem svemogućemu Bogu što mi je udjelio ponovno doći k vama u okviru ovoga mojega 100. apostolskog putovanja. Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir.
0: I tada 2003. nastale su brojne pjesme koje su pratile papin pohod. Jedna od njih upravo je s Kvarnera, Kvarnersko-istarski Band-Aid. Oče, ti si naš dom.

Zajedno u Kristu bilo je geslo pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj 2011. i nastale su tako lijepe pjesme, ova mladenačka na biskupijski zbor mladih i ona posvećena obiteljima, Kristu vjerni zauvijek i zajedno u Kristu. To su zapravo poruke koje su nas pratile. A kaže slušateljica koja se javila iz Osijeka, Lidija, hvala vam što njegujete kulturu sjećanja. Nije to život u prošlosti, nego opipavanje svojih korijena i snažno stremljenje prema budućnosti. Iz toga razloga na obiteljskoj razini obilježavamo i krsni dan svakog unučeta, obljetnice prve pričesti. Sutra će najstariji unuk primiti sakrament Duha Svetoga, na isti dan prije 15 godina primio je i sakrament krštenja. Kako je to divno! Zato hvala što to isto činite na razini našega naroda. Hvala vam, draga Lidija, što ste prepoznali našu nakanu, kulturu sjećanja, ne zato da bismo ostali u povijesti, nego da bismo vidjeli što nam se to dogodilo, a paralelno uz kulturu sjećanja ide i kultura zahvalnosti. Osim toga, imamo veliku obavezu i odgovornost jer smo bili svjedoci povijesnih događaja, o njima govoriti i prenositi ih generacijama koje dolaze. Na tom tragu je i današnje prvo čitanje iz druge poslanice Timoteju, gdje Pavao Timoteju kaže sljedeće: svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu kao zavodnici i zavedeni. Ti naprotiv ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen i da od malena poznaješ sveta pisma, koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu. Evo, liturgijska čitanja prate naš hod, kulturu sjećanja, kulturu zahvalnosti i kulturu odgovornosti. I vjerujem da ovako udruženim snagama vi i mi zajedno na frekvencijama Dobrog radija za dobre ljude možemo učiniti nešto dobro za naš narod. A naš narod je i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Sad ovako u ovim sjećanjima na trenutke s papama, 2003. s Ivanom Pavlom II., 2011. s Benediktom XVI. dolazi još jedan papa, papa Franjo, i 6. lipnja 2015. kad smo s njime bili u Sarajevu, na stadionu Koševo, u katedrali, zatim u centru za mlade, gdje je mladima baš rekao na hrvatskom da budu mostovi, da budu graditelji mira. Bio je tamo i trenutak ekumenskog i međureligijskog dijaloga, jedan vrlo intenzivan dan u pontifikatu pape Franje 6. lipnja 2015. A taj njegov dolazak u Sarajevo i u Bosnu i Hercegovinu pratilo je geslo "Mir vama i stopama mira" pjesma koja je nastala upravo u povodu dolaska pape Franje u Sarajevo. Kultura sjećanja, zahvalnosti i odgovornosti.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Kako je lijepo imati rođendan petog dana u mjesecu lipnju. Sretan rođendan, drage naše slavljenice i slavljenici, prijateljice i prijatelji. Ovo je kutak ne samo čestitanja, nego i darivanja, kutak pokojega iznenađenja. Ali i podsjetnik svima vama koji ste nas možda tek sada otkrili, možete nam postati prijatelji i podupiratelji. Dovoljan je poziv na broj 460-99-99, pozivni 01, i vaša želja i mogućnost za materijalnu potporu koju nam možete pružiti i postati naš prijatelj ili prijateljica. Također nas možete naći i na društvenim mrežama i na internetskoj stranici Hrvatskog katoličkog radija, te online postati naši prijatelji. A u programu Uživo u tijeku je i čestitanje i darivanje, u kojemu možete sudjelovati pozivom na broj 460-99-88, pozivni 01, i to sada. Imate li minutu, dvije vremena, malo volje i uza se mobitel ili telefon, slobodno se javite, a ja ću vam rado predstaviti tko od naših prijatelja i prijateljica danas slavi rođendan. 43 slavljenica i slavljenika. To su Ante Zanić, Mario Jahić, Kristijan Bušić, Jeronim Čeko, Danči Filipović, Natalija Stipić-Matović, Andreja Keser, Marija Mirjana Šegedin, Janja Kelava, Jure Paškalin, Ana Marija Stipčević, Kristina Knežević, Matea Šipek, Jakov Buljat, Tomislava Toljan, Zdenka Lukač, Ante Karaula, Đuro Mišković, Miljenko Devčić, Petar Hrženjak, Ana Mačić, Dušica Kirinčić, Josip Gligora, Ana Marija Petrčić, Damir Hodić, Ivo Blagajić, Marija Musladin, Branka Kunštek, Ivan Čolak, Ana Marija Vanjak, Anita Rubil, Suzana Simeon, Neda Mazić, Gambiraža, Mijat Gavran, Leon Andrašić, Ljiljana Ačkar, Pero Marić, Dragica Gabut, Josip Jurčić, Blaženka Levinger-Herceg, Sanja Mališa, Ante Šupraha i Ivanka Mikec. Sretan vam rođendan. Uz Božji blagoslov u novoj godini života i u dobrim ljudima s kojima ćete provesti današnji dan ili možda prebaciti to za vikend, ali svakako mi smo ponosni što i mi imamo određenu ulogu u vašem životu jer ste nas odabrali za prijatelje. Darivanje koje je pred nama nema nikakav nagradni zadatak, samo je dovoljno nazvati na 460-99-88 pozivni 01, reći tu sam, evo me, stojim na raspolaganju, i odabrati jedan broj od 1 do 43 kako biste nam pomogli u darivanju i nekoga od naših prijatelja, a dar iznenađenja možete dobiti i vi. Kako to funkcionira? Dakle, vi se javite, kažete tko ste, poželite nešto današnjim slavljenicima ili možda vi imate nekog slavljenika ili slavljenicu, a onda u sustavu darivanja sudjeluje zapravo naša voditeljica sustava prijatelja Ivona Valjak, koja vam šalje dar iznenađenja. Zapravo nije ništa teško, tako je jednostavno. Hoćemo li uspjeti? Halo, halo, hvaljen Isus i Marija. Čujemo li se s vama?
2: Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je, hoćete li malo stišati radio prijemnik?
2: Evo.
1: Može, da ne zvučimo kao da se kupamo u moru, nego da se dobro razumijemo, da to bude razgovjetno.
2: Evo,
1: sada se...
2: moje ime...
1: Da, sada se možemo upoznati. Recite.
2: Aha, ja sam Katarina Križanec.
1: Odakle ste, Katarina?
2: Samobora.
1: Što vas je potaknulo da se javite HKR-u?
2: Pa, htjela sam vidjeti oču li.
1: I uspjeli ste. Katarina, jeste li vi to promukli?
2: Malo, da.
1: Je li to od pjevanja?
2: Pa malo, da, bili smo na svadbi prošli vikend, pa...
1: Pa ste dali sve od sebe da ostane zapamćenje. Drago mi je. Lijepo je kad dođemo u svadbu i budemo veseli, a ne da se držimo onako nekako sa strane, pa da se mladenci ne uvrijede. Treba dati srce i dušu u tom slavlju, tako, Katarina?
2: Da, istina.
1: Imate li vi prijatelje u životu?
2: Imam.
1: Što vam prijatelji znače?
2: Pa puno. Puno su mi na pomoć, druženje, ne znam, dosta mi znače.
1: Teško je zapravo
2: na
1: definirati...
2: Na potporu, podršku.
1: Da, ali teško je definirati to s čim živimo i sastavni dio našeg života, je li tako?
2: Je.
1: Kako definirati zrak? Bez prijatelja... Život bi bio
2: teško
1: siromašan.
2: Da,
1: e, to
2: jako.
1: Su nama naši prijatelji, zato mi imamo ovaj kutak darivanja, Katarina, i onda vas molim za pomoć nekome od naših današnjih slavljenika kome ćemo dodijeliti dar. Evo, tražimo vašu pomoć. Jedan broj od 1 do 43.
2: Pa može 27.
1: 27. Na broju 27 je naš prijatelj Mario Jahić, i on će dobiti rođendanski dar, dar iznenađenja, zahvaljujući vama, Katarina, a i vi ćete dobiti lijepi dar iznenađenja iz sustava prijatelja našeg radija.
2: Hvala, najljepše.
1: I još samo jedno pitanje, nije nagradno, ali je iz znatiželje, Katarina, kako ste vi otkrili HKR i zašto nas slušate?
2: Pa već prije par godina...

0: s jednim lijepim darom iz sustava prijatelja.
1: Hvala vama.
0: Hvala vam, lijepi pozdrav Samoboru, lijepi pozdrav svima vama koji nas slušate u automobilima, na radnim mjestima, možda u slobodnom danu jer ste pospajali što se moglo spojiti, Bogu hvala da ste mogli. Pozdrav vama koji ste s nama u različitim domovima, ustanovama, vama koji se osjećate možda usamljeni, zato je HKR vaš prijatelj da nitko uz nas ne bi bio sam, tužan ili zaboravljen. Hvala vam što nas podupirete, možete to činiti i dalje kao naši prijatelji ili prijateljice. Nazovite 460-9999 pozivni 01 i unaprijed hvala na svemu što ćete učiniti u promociji HKR-a kao naši prijatelji.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: Hvala vam na potpori, dragi slušatelji, a ne samo da gradimo kulturu sjećanja, zahvalnosti i odgovornosti, nego i kulturu zajedništva s porukom Doma je najljepše. Poziv na jedan važan događaj idućega tjedna.
1: Vjera, obitelj, domovina. Utorak, 9. lipnja u 20 sati. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u srcu Zagreba susret je domovinske i iseljene Hrvatske. Najljepše domoljubne pjesme, vrhunska duhovna glazba i ozračje koje se pamti iz Hrvatske i dijaspore s nama su posebni gosti Samoana Band, Gianni Stipaničev, Ana Rucner, Klapa Berlin, Darko Capo, Josip Ivanković i Ana Marija Čavarušić i brojni drugi vrhunski izvođači. Ulaznice su dostupne na blagajni koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog ili online na lisinski.hr.

I dok mi slušamo ove domoljubne pjesme koje nas nekako malo i razbude, a vjerujem i potiču i na ponos i na zahvalnost i na odgovornost, vi zovete naš broj 460-99999 i postajete prijatelji i prijateljice HKR-a. Hvala vam na tome. Uz vašu pomoć mi ćemo moći pojačati i ovakvu glazbu i ovakve poruke i ostati jedinstveni u hrvatskom eteru. Hvala vam, dragi naši prijatelji, drage prijateljice, na povjerenju. A hvala i što s nama dijelite radost. Malo prije u kutku za prijatelje, slušateljica Blaženka čula je svoje ime i kaže: hvala ti Bože, ti mi govoriš, a ja te čujem u duši i srcu, radujem se tebi i danas rođendan mi je. Ne, neću reći daj, daj, molim te ovo i ono. Ti si sama dobrota i ljubav, u istini i ljepoti, tebi se otvaram, o tebe sve primam. Obradovala me čestitka, kaže Blaženka. Evo, to je zahvalnost. Kad imamo zahvalnosti, onda ćemo znati otvoriti srce Božjoj milosti. Uz kulturu sjećanja, zahvalnosti i odgovornosti zajedništva idemo dalje. Do vijesti iz života crkve u 10 sati, koje za vas uređuje i vodi Domagoj Pejić.

posebna hvala tebi, ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije i Kvarnera. Hvala i tebi, mladeži Hrvatska. Mladeži Hrvatska, neka te Bog blagoslavi. Zemlju Hrvatska, Bog te blagoslavlji.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove proslavljena jučer svečanim misnim slavljima i procesijama. Izdvajamo Osijek, Split i Varaždin. Euharistiju u Osječkoj konkatedrali Svetih Petra i Pavla predvodio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Među ostalim pojasnio je zašto vjernici sudjeluju u tijelovskoj procesiji.
3: Da svim našim sugrađanima poručimo i posvjedočimo da nas kršćane zajedništvo s Isusom Kristom, koji je čitav svoj život učinio velikodušnim darom za druge, osposobljava i nadahnjuje da i naš život i naš rad bude dar za njih, te da im dijelimo sve ono što jesmo i što imamo. Hodajući u euharistijskoj procesiji, mi svjedočimo da želimo biti takvi ljudi, poput Isusa, kojega smo primili i za kojim hodamo.
2: Otajstvo Euharistije najveći je dar Božje ljubavi čovjeku, rekao je to splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, predvodeći svečanu misu u katedrali Svetog Dujma u Splitu. Također je rekao da se čovjek ne treba prisjećati samo lijepih i ugodnih trenutaka, nego i onih teških, bolnih i ispunjenih trpljenjem, jer se upravo u njima često može prepoznati Božja blizina. Podsjetio je i kako izraelski narod u pustinji nije uvijek prepoznavao Božju dobrotu, nego je u trenucima gladi, žeđi i nesigurnosti često prigovarao Bogu, zaboravljajući njegova dobročinstva. Govoreći o mani kojom je Bog hranio svoj narod u pustinji, nadbiskup Križić je rekao da je ona pralik kruha koji će kasnije darovati Krist, kruha koji ne daje samo snagu za zemaljski hod, nego i život vječni. A varaždinski biskup Božo Radoš predsjedao je euharistijskim slavljem u Varaždinskoj katedrali. Naglasio je među ostalim da je Isus ostavio samoga sebe kako bi svoje učenike i vjernike hranio u svim životnim situacijama.
4: Da budem prisutan u vašim školama, da budem s vama dok ste na radnom mjestu, da budem s vama dok ste u radosti, da vaša radost bude potpuna, da budem s vama u tuzi, da osjetite da ima nade, da bude s vama dok znate zahvaljivati, da kad imate rane, da znate da ima netko tko je spreman, sposoban sve te rane izliječiti i učiniti da budu blagoslov za naš život.
2: I podsjećanje na današnji dan 2003. godine, u svoj treći pastoralni pohod Hrvatskoj došao je Papa Ivan Pavao II. Bilo je to jubilarno 100. putovanje Ivana Pavla II. Izvan Italije. Nakon dolaska na Krk, premda teško bolestan, u 5 dana posjetio je Đakovo, Osijek, Dubrovnik, Rijeku i Zadar. A 5. lipnja 2011. na Zagrebačkom hipodromu, prigodom proslave prvoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji, na misi s papom Benediktom XVI. Okupilo se 400.000 vjernika.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: U rediju i čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

0: Bilo je to sjećanje na ono što se dogodilo, što je bilo, a u nastavku u novom satu našega druženja najava onoga što će biti. To sam spomenula u prvom satu našeg današnjeg druženja, 10. susret Klapa u Mariji Bistrici. To je sutra u 20 sati na Trgu Pape Ivana Pavla II. Onako pred kraj dana, sunce zalazi i kreće klapska pjesma u srcu Hrvatskoga Zagorja. Događaj na koji vas pozivamo, poštovani slušatelji, prije nego što krenemo u vaše glazbene želje, čućemo Klapu Bistrica s razlogom, to će biti i najava 10. susreta Klapa u Mariji Bistrici. Ako se sjećate, Klapa Bistrica jedna je od sudionica proslava rođendana Hrvatskog katoličkog radija. Kad oni dođu k nama, pjevaju u živo, to bude pravo malo radijsko čudo. I zbog tog našeg prijateljstva radujemo se i ovom 10. susretu Klapa. A u razgovoru s Juricom Gregorićem iz Klape Bistrica zanimalo nas je kako se dogodilo uopće da Hrvatsko Zagorje postane domaćin klapske pjesme.
1: Često nas pitaju i rekli bismo da se ljudi čude na koji način klapski susreti u Zagorju, ali eto, unatoč poprilično teškom početku prije nekih 20 godina i više od 20 godina, stvorili smo neku tradiciju susreta, sad je 10. i strašno smo ponosni na to. Pa kad smo prije 20 godina počeli, nismo mislili da ćemo doći do ove razine, ali rekao bih da smo ubacili klapski svijet u Zagorje, ali isto tako smo ubacili i Zagorje u klapski svijet. Otvorili smo neke nove horizonte i sebi, isto tako mislim i drugim klapama koje su stvarno prepoznale Mariju Bistricu kao središte toga, ali i cijelo Zagorje kao velike ljubitelje klapske pjesme, pa čak i klasične akapele dalmatinske pisme. I na taj način smo stekli nova prijateljstva, upoznali puno dobrih klapa, bilo na puno dobrih susreta od kojih smo sve zapravo što znamo naučili, pa smo i tako, evo, svake godine pozivali, oni su se rado odazivali, evo, došli smo do 10. susreta Klapa.
0: 10. susret Klapa sutra u 20 sati. Za mnoge je subota i hodočasnički dan dolaska u nacionalno svetište Majke Božje Bistričke, pa ako ste među sutrašnjim bistričkim hodočasnicima, evo preporuka, planirajte dan provesti s nebeskom Majkom Marijom u molitvi pobožnosti, a onda navečer u 20 sati završiti s Klapom Bistrica. Klapa Bistrica u klapski svijet unijela je i zagorski štih i zagorski kaj, a dečki su se već i otisnuli na Omiški festival, zauzeli visoka mjesta, ponosni smo i na to, a ponosni smo i na njihove iskorake u svijet zabavne glazbe i zabavnih tema. I pjesmom Divno je biti nekome nešto ulazimo u glazbomat.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Glazbomat je emisija vaših glazbenih želja koju sastavljamo prema pristiglim porukama na 099-460-0998. Koja je to pjesma koja bi vam danas ovaj dan učinila posebnim ili biste nekom pjesmom nekome poslali poruku? Mi ćemo rado to učiniti za vas ovako uživo do 11 sati. A krenut ćemo u glazbomatu s Crvene ruže za unuku Emu Šlogar za njezin 14. rođendan od bake Darinke i djeda. Zatim pozdravljam slušateljicu Ivanku Brekalo koja kaže: vi ste jedini jutros objavili da je 5. lipanj dan hrvatske zastave. Ovu zabilježih na Kninskoj tvrđavi s oblakom u liku Hrvatske iza zastave. Pozdrav iz Knina. Ima jedna Stina. Gospođa Ivanka, mislim da je pjesma zaista primjerena za današnji dan i za ovo vaše javljanje. Hvala vam na tome. Međugorsku gospu pozdravit ćemo uz poruku naše slušateljice: mojoj kćeri Katici i zetu Ivanu na putu u Međugorje neki gospa čuva i pozdrav svima koji slušaju, dragi moj HKR. I još pjesma Gospi i pjesma Zemlja moja. A Damir iz Vrbovca pozdravlja sve koji će sutra sudjelovati u Antonovskom hodu mladih, o kojemu ćemo još pokoju riječ reći za nešto više od sat vremena. Idemo u prvi blok vaših želja.

Slušatelj Damir iz Vrbovca pozdravlja sve sudionike Antunovskog hoda mladih koji će sutra ostaviti trag u gradu Zagrebu, a mi ćemo ih ponosno pratiti i koračati s njima s obzirom da HKR ima 29 godina. Definitivno možemo slijediti taj ritam hoda mladih i neka zaista budu blagoslovljeni svi sudionici po zagovoru Svetog Antuna Padovanskog. 10:41, nastavljamo dalje emisiju vaših glazbenih želja, pozdrava, poruka, hvala sestri Margiti na poslanoj poruci, zatim slušateljici Jenny, koja je zahvalna svom suprugu Zdravku na predivnih 19 godina zajedničkog hoda. Neka nas Božja ruka i dalje vodi na ovom putu prema nebu. Čestitkama se pridružujemo i mi. Pozdrav mojim Glinjanima, piše slušateljica Katarina, a sretan rođendan dragoj Piji želi baka Kata uz pjesmu Ako ne znaš što je bilo. Iz Šibenika se javila Vinka i kaže: danas ja i moj suprug slavimo 33. godišnjicu braka. On je poželio pjesmu Vilo moja Mile Hrnića. Ako je to suprug poželio, o gospođo Vinka, naravno da će biti, a vi pojačajte radio na najjače ako može. Zatim dolazi poruka: poseban pozdrav našem Domagoju Pejiću s pjesmu Slavonio, ja sam tvoje dijete. Pozdrav šalju sestre iz Splita, sestra Anita, generacija 78. i sestra Marija. Hvala vam, draga sestro Anita.

Nije samo generacija 63. popularna, neka bude i 78. Sretan i blagoslovljen rođendan mami Blue žele Karlo i Đurđica iz Vukovara, dragoj kumi Marici Crnčević. Mami Blue je glazbena želja, nisam sigurna da ćemo je uspjeti emitirati do 11 sati, ali kumi Marici sretan rođendan uz prenošenje pozdrava iz Vukovara. Još jedan pozdrav stigao je iz Vukovara za pozdrav i sve najbolje dragoj mami, a javila se i slušateljica Renata koja je uz današnji dan hrvatske zastave poželjela čuti pjesmu Jasmina Stavrosa Stijeg. Hvala vam na svim poslanim porukama, uživajte u vašem glazbenom izboru do 11 sati.

cestu, vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američka administracija optužila je europske države da su odgovorne zbog činjenice da još nije izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Upozoravaju i kako će preispitati svoje djelovanje u toj zemlji.
3: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH na dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Kristijana Šmita na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Daytonskog sporazuma. Nakon sastanka održanog iza zatvorenih vrata, veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X, kojom je potvrdilo kako je njihov favorit za tu poziciju bio talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Američka strana optužila je europske zemlje da su blokirale njegovo imenovanje.
2: Najmanje 3 osobe ubijene su novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija. Istovremeno s više strana dolaze pozivi Rusiji da pregovara i okonča agresiju.
4: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Badeful pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da se uključi u pregovore s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Rekao je i da Europa mora biti uključena u bilo koji eventualni sporazum, te kako je sukob dostigao fazu u kojoj su napori za postizanje dogovora i okončanje rata postali sve hitniji. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio otvoreno pismo u kojem ruskog predsjednika Putina poziva na izravne mirovne pregovore.
2: A američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. To je najnoviji znak da su se neki republikanci spremni suprotstaviti stranačkom vodstvu i predsjedniku Trumpu. Usvajanje uslijedilo dan nakon što se manja skupina republikanaca pridružila demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se pokrenulo povlačenje vojske iz rata s Iranom, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne naredi uporabu vojne sile.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Navečer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare prolazno je jak. Na Jadranu slaba do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Do slušanja.
3: Hvala Vlatko, do slušanja, hvala ti za zajedničko jutro i prijepodne, slijedi tvoj zasluženi odmor i pjesma odjavna za tebe Don't Worry Be Happy. To je tema koja nas čeka u ovome satu, u 11 sati i 15 minuta govorit ćemo malo o radosti. Zašto nam nedostaje radosti? Tko nam uzima radost ili kakav pristanak mi damo da nam netko drugi uzme radost, a zovemo se svjedocima radosne vijesti, kršćanima? Više o tome u emisiji Aktualno u 11.15, a nakon toga završne pripreme za sutrašnji Antunovski hod mladih.

0: aktuálno. Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, jeste li radosni? Ili, recimo to ovako, kad bi vas netko sa strane promatrao, bi li u vama prepoznao osobu koja živi svjesna radosne vijesti? Gledajući nas vjernike, bi li promatrač rekao da smo radosni jer vjerujemo Bogu ili bi pomislio da nas svakodnevne brige opterećuju jednako kao i one koji nisu upoznali Isusa? Zašto neki vjernici sijavaju mirom i radošću, dok drugi djeluju umorno, bezvoljno i namrgođeno? O tome smo razgovarali s velečasnim Odilonom Singbom, svećenikom, teologom i autorom nedavno objavljene knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova namrgođenom kršćanstvu.
1: HKR.
0: Iz vaše svećeničke prakse, jesu li vjernici danas više namrgođeni ili više radosni?
2: Treba svakako reći da smo skloni tome, dakle negativno gledati na sve pa onda primjećivati ono što ne valja prije nego primjećujemo ono što je dobro. Puno toga uzimamo zdravo za gotovo i onda fali nam ponekad duh zahvalnosti i onda jednostavno se širi, jer kao što je radost, možemo reći, zarazna, tako može i žalost ili žaljenje ili prigovaranje može biti zarazno, jer onaj koji čuje prigovor nije mu sve jedno. Mora imati dodatne snage poniznosti da prihvaća čak i da je dobro namjerno. Tako da je teško generalizirati, ali jesmo li skloni tome? Jesmo skloni. Pogotovo u hrvatskom društvu gdje vidimo da ima toliko toga lijepoga, prekrasnoga, što nas može na neki način obradovati, a opet s druge strane uvijek tražimo što nije tu, što fali ili što ne valja. Mislim da to je nešto što, na što trebamo paziti.
0: Je li to specifično za hrvatsko društvo ili je to nekako generalno?
2: Ako smijem usporediti svoju rodnu zemlju Benin i situaciju u Hrvatskoj, mogu reći da je u Hrvatskoj naglašenije su takve tendencije gdje zapravo imamo osjećaj, s pravom imamo osjećaj da situacija može biti bolja, ali nije. Međutim, nije dovoljno primijetiti da situacija može biti bolja, nego je pitanje što ja radim da situacija bude bolje. U mojoj zemlji, ja bih rekao, svatko radi svoj posao, muči se, brine se, vrati se, ali da pritom nema potrebu nužno se zaustaviti i reći ovo nije u redu, ono nije u redu, ili žaliti se stalno na nešto, jer ljudi znaju da iz žaljenja, ako se ne angažiram, ništa neće biti. Možemo ponekad reći ja sam pojedinac, što ja mogu tu promijeniti. Promjene uvijek dolaze od pojedinaca. Sjetimo se svete majke Terezije, sjetimo se svetog Ivana Pavla II. Da, netko će reći oni su bili na pozicijama, ali i drugi su bili na pozicijama i ništa nisu radili.
0: Vratimo se malo vašoj rodnoj zemlji, nije li to pomalo paradoksalno, jer u Beninu su ipak životni uvjeti puno teži nego u Hrvatskoj, a kad uspoređujete mentalitet, da tako kažem, ljudi ili nekakvu razinu radosti, ljudi su u Beninu radosniji nego mi ovdje koji realno ipak imamo puno više.
2: Pa mislim da to je sindrom, rekao bi tako, bogatih zemalja. Ne bi ja rekao da će Benin ostati isti kad bi došao do razine razvoja kao što je u Hrvatskoj ili druge europske zemlje. Ali da, to je kada se zemlja razvija, pogotovo na materijalnoj razini, i pomalo, ja bih rekao, gubi svijest o pravom bogatstvu, jer ako uzmemo pojam bogatstvo, barem na hrvatskom, da u korijenu imamo Boga, jel? I da ne shvaćamo da sve od Boga dolazi zapravo pravo bogatstvo i sve Bogu se vraća, i onda se oslanjamo previše na to materijalno, jer u tome nalazimo sigurnost, mislimo da će nam to sve omogućiti, onda je vrlo lako da čovjek klizne u to neko stanje nezadovoljstva, žalosti i tako dalje. Međutim, kada živite u kontekstu u kojem materijalno niste toliko jaki i znate da je vaš život kao takav i dar od Boga i da se morate računati na Boga, onda nemate razloga ne biti Bogu zahvalni, a onda ako je čovjek Bogu zahvalan, onda ujedno je i od Boga dobiva onu radost koja je potrebna da se nosi s poteškoćama o kojima ste govorili, da se nosi s tim.
0: Upravo u svojoj novoj knjizi Bog moje radosti, radost je glavna tema, rekla bih. Što vas je potaknulo da upravo radost odabere? izaberete kao temu?
2: Pa, kada promatram vjernike, osobito kada promatram paradoks nas kršćana koji svaki dan imamo evanđelje u svojim rukama, a evanđelje znači radosnu vijest, jel? A onda, ali opet s druge strane, naš život je gotovo kao suprotnost toga. Sjećam se našega Srećka Pintarića, ono karikaturista koji je u jednoj karikaturi pisao: nekada su pogani prešli na kršćanstvo gledajući kako su vjernici bili radosni. A ko zna kamo bi danas prešli kad bi vidjeli kako mi živimo. I to je zaista nešto što jasno pokazuje da smo svi nekako svjesni toga da mi kao kršćani trebali biti radosni, trebamo pokazati to radosno lice naše vjere. Ne postoji svetac koji je bio tužan, žalostan stalno, ne. Nego to su radosni ljudi jer su nosili u sebi evanđelje, odnosno dali su da ih evanđelje nosi. Evo, to je ono što me potaknulo da ne bismo upali u zamku onoga što se zvalo dolorizma, da je to patnja, stalno trebamo patiti. Ne trebamo mi čeznuti za patnjom. Patnja će doći ovako onako. Samo ako imamo onu unutarnju sigurnost i mir i radost, pa i svaka patnja će doći i nosit ćemo to hrabro s Gospodinom.
0: Što je zapravo najveći kradljivac radosti današnjem čovjeku? Jesu li to ove možda silne loše informacije kojima smo bombardirani sa svih strana ili je ipak nešto drugo u pozadini?
2: Pa je, možemo reći zapravo da su takozvani otimači naše radosti o kojima sam jednim dijelom govorio u knjizi, ali sjetite se samo onoga vremena korone. Mi smo svaki dan u 2 sata slušali i gledali koliko je zaraženo, koliko je umrlo, koliko je hospitalizirano i tako dalje. Imao sam osjećaj da su ljudi mentalno dobili koronu nego što su realno dobili koronu. Jer kada smo bombardirani stalno negativnim sadržajima, ne kažem da treba ljudima sakriti informacije, ali opet do te mjere da svaki dan u 2 moramo slušati nešto što zapravo pokazuje sve ono što obeshrabruje, izaziva zabrinutost, pojačava zabrinutost, onda možemo reći da je to baš jedan otimač radosti. Naravno da i kada gledamo sve ono što nas obeshrabruje u životu i ako dajemo tome previše važnosti, ne samo nešto, nego ljudi koji nimalo u našoj blizini ili kada smo u njihovoj blizini ne čujemo nikada ništa lijepo, ne čujemo ništa ohrabrujuće, poticajno, to su ljudi koji nam oduzimaju radost. Volim slušati Arsena Dedića, pa onda ima jednu pjesmu "Čistim svoj život od nepotrebnih ljudi". To zvuči, ne zvuči baš kršćanski, ali ja bih rekao, tamo gdje ne rastemo, trebamo naučiti ipak uspostaviti određenu distancu kako ne bismo sebe izgubili. Ali, a opet, da svojim stavom možemo nekako donekle utjecati pozitivno na druge. To je ono što, ja bih rekao, evanđelje traži od nas, a ne da se dajemo zarobiti ili uništiti od onoga ko nas ne može izgraditi.
0: Jeste li nam upravo otkrili 1 od 10 protuotrova na mrgođanom kršćanstvu koliko ih opisujete u svojoj knjizi?
2: Pa je, pogotovo kada govorimo o otimačima radosti, ali onda meni je nekako dragocjeno prvi protuotrov, da se tako izrazim, odnosno prvo poglavlje, gdje zapravo stoji naslov "Blago čovjeku". Naime, kada promatrate mudrosne knjige, to znači počevši od psalama, jel? Onda prvi psalam odmah kaže "Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih". I kada uzmete knjigu Postanka, gdje Bog stvara svaki put i kaže na kraju "i vidi Bog da je dobro". Dakle, u startu je sve ono što je Bog stvorio i sam čovjek u Božjim očima je dobro, je lijepo, pozitivno. Zato kaže tamo psalmist "blago čovjeku", to znači dobro nam je. Samo smo ponekad zaslijepljeni možda onim drugim brigama koje dođu, kao da mi čeznemo za nekim svijetom koji će biti idiličan svijet, sve cvate, nikada nikakav problem. Ja mislim da razuman čovjek ne bi htio živjeti u takvom svijetu gdje nema nikakvih izazova. Ali trebamo biti svjesni da ima daleko više stvari koje su pozitivno, lijepo, dobro, pa i sam čovjek koji je Bog stvorio na svoju sliku. Zgodna mi je jedna rečenica blaženog Alojzija Stepinca. On kaže: i najzloglasniji čovjek koji se buni protiv Boga duboko u sebi zna da je stvoren za nešto više. To znači svatko od nas ipak otkriva da je stvoren za nešto više, a to više je već u klicama u njemu. I samo treba, evo, se uroniti u Boga i prepoznati to dobro i živjeti to.
0: Jasno razlikujete ono, rekla bih, površno veselje od ove istinske Božje radosti. Kako mi to možemo razlikovati u svojoj okolini?
2: Površno veselje je uvijek prolazno. Dakle, to ostavlja, ja bih rekao, čak i okus gorčine poslije, i razočaranja i praznine. Dakle, mnogi mladi ljudi pokušavaju tako živjeti kroz različite sadržaje, bilo droga, bilo alkohola ili nešto slično. Dakle, to je nešto što ne ispunjava čovjeka nikada do kraja, jer to je nešto što čovjek pokušava napraviti da bježi od problema, da bježi od poteškoća, ali kada se otrijezni, kada dođe k sebi, opet vidi ništa se nije promijenilo. I tu je velika razlika između onoga što je kršćanska radost i nekako pukog veselja. Kršćanska radost je ona koja je uvijek trajna, postojana i usred muka. I zato volim reći da je Isus na križu bio radostan. Ne zbog toga što on voli patiti, nego zbog razloga zbog kojih on pati. On pati zbog, kako kažemo, radi nas ljudi i radi našega spasenja. I onda kada znamo da ono zbog čega patimo je za dobro drugoga, nekako koliko god je tu patnja, onda u sebi imamo taj mir, to ispunjenje koje smatram sinonimima za radost. I volim dati primjer roditelja, dakle i majke, oca koji vide kako je djetetu teško, ali oni su tu uz to dijete i kada sve to prođe, oni vide, ajde, Bogu hvala, bili smo tu, sretni su, radosni su, ispunjeni su što su bili tu. Ali to ne znači da su uživali u tom trenutku kada je bilo teško, ne uživaju. Ali to ne znači čak i kada imaju tu hrabrost, tu snagu biti tu, dok dijete pati, ali nose nadu da će biti dobro, to bude njima i poticajno. Dakle, i usred tih poteškoća nalaze opet snagu za radost. To je razlika između kršćanske radosti, koja je prisutna unatoč poteškoćama, unatoč mukama, nego eto, ono što ponekad svijet nudi primamljivo, ali zapravo ostavlja gorke ukuse.
0: Knjiga je vani, njen naziv je Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođanom kršćanstvu, izdanju Kršćanske sadašnjosti i Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Što biste voljeli da čitatelj, nakon što je pročita, da zapamti?
2: Prvo, rekao, to je jako teško zato što ipak ima nekoliko stranica, pa onda svatko se može prepoznati u nečemu, opet ovisno o stanju svoje duše toga trenutka. Kao što vidimo, kao što znamo, iskustvo govori da čujemo neko evanđelje danas, to nam ništa posebno ne govori, slušamo sutra i potpuno kao da prvi put čujemo. Tako i u ovoj knjizi ja vjerujem da će neki prepoznati takve stvari. Ono, povratne informacije koje sam dobio od više ljudi, ali to onda pokazuje nekakvu, možemo reći, središnju poruku koja se svidjela mnogima, jest gdje sam pozivao da ljudi da nauče se odmoriti, da nauče stati. Jer tamo sam stavio naziv "Tko se ne odmara, umara sve oko sebe." Ne zato što radi nešto dobro time što je zauzeto stalno, nego svoje ukućane, recimo u jednoj obitelji gdje se majka, otac nikada ne odmara, zapravo će stalno prigovarati ovima koji objektivno trebaju malo odmora prije nego nastave dalje. I ti prigovori su daleko opterećujući, više opterećujući nego to dobro koje čini. I zato je potrebno znati stati i prihvatiti da i drugi smiju stati, jer inače ako se to ne dogodi, onda umaramo sve oko sebe, zapravo uništimo mogućnost da ljudi budu radosni i da kao obitelj zajedno budemo radosni. Tako da evo, to je ono jedna stvar koja mi je sada palo na pamet, ali možda se netko dovoljno i možda je pretjerano odmara pa će reći mu treba suprotno, ali evo.
0: Jesu li radosni kršćani ti koji mogu promijeniti i zajednicu i obitelji i poslovno okruženje i svako drugo?
2: I mislim da to je čak i naša obveza, naše poslanje. Isusove poruke koje nam ostavio ne nose naziv evanđelje bez razloga. Ako je događaj Isusa Krista sama radosna vijest i mi smo ga prihvatili kao svoga učitelja i gospodina, onda to se treba nekako odraziti negdje. Samo je problem što nam je glava puna tih poruka, a srce nam je ponekad prazno. Ne dozvolimo da ono što imamo u glavi, da se spusti u srce i da se to nekako očituje kroz naših ponašanja. To je uvijek izazov, naravno, i to ne znači da ćemo mi kao kršćani biti stalno uvijek, jel, u tom radosnom raspoloženju, bilo bi idealno. Ali tamo gdje se nalazimo, ako na kraju netko može reći u našoj blizini da je doživio, evo, barem neku vedrinu, to bi bilo dobro. Imam dobrog prijatelja koji mi uvijek kaže, odi ne, budi vedro. To je njegov način kako me on pozdravlja, ili kada mi šale mail, evo, budi mi vedro. I to je nešto što bi trebalo biti vidljivo u životu kršćana, pa da unatoč poteškoćama sačuvamo i širimo tu vedrinu.
0: Hvala vam lijepo na ovom razgovoru i ako smijem vas isto tako pozdraviti, budite vedro i dalje.
2: Hvala i vi isto.
0: Poštovani slušatelji, nadam se da smo vas potaknuli da zastanete i razmislite, te da se s punim povjerenjem prepustite Božjem vodstvu. Jer kršćanska radost ne počinje onda kada nestanu svi naši problemi, nego onda kada u olujama ne zaboravimo da je Bog s nama. Hvala što ste slušali razgovor s velečasnim Odilonom Singbom, autorom knjige Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Ja sam Dijana Kopjar-Mucak i želim vam da ostanete radosni uz Hrvatski katolički radio. Aktualno.

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: Postavit će sutra mladi, više tisuća njih na Antunovskom hodu mladih, koji je promocija radosti koja od Boga dolazi. Potvrđuje nam to i fra Stjepan Brčina.
1: Potičem ljude da dođu i mlade, ali i oni koji se osjećaju mladima. Znači nekada naši stariji bi htjeli doći pa misle joj, ja ne mogu, može, svi možete doći. A ove godine smo evo rutu toliko prilagodili da mogu hodati i djeca i stariji i bolesni i mladi i stariji, svi možemo hodati. Ono što isto potičem, naravno da se možete uključiti u bilo kojem dijelu, ali ja uvijek potičem, dođite od početka, jer Antunovski hod je koncipiran tako da svaka etapa čovjeku lagano otvara srce. Ako vidite da smo upravo krenuli sa Svetom misom i završavamo sklanjanjem, to ima svoj cilj. Znači, ta sakramentalna dimenzija Antunovskog hoda je kod nas naglašena, a na primjer, ne dođeš li u Dubravu, nećeš imati prigod se ispoviditi, jer će biti ispovjednici u Dubravi. Tako da, puno je toga, ali razumijem i ljude koji rade, koji neće moći, mogu bilo gdje, ali ja svakako potičem svih da dođu od početka i svi ste dobrodošli.
0: A program počinje u 12 sati sutra okupljanjem u Dubravi kod Hercegovačkih Franjevaca, odnosno u samostanu bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi. U 12.30 slijedi predprogram, u 14 sati slavi se misa ispred crkve, a u 15.30 je polazak hodočasnika prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi trebali stići oko 17 sati. Na glavnom zagrebačkom trgu bit će bogat program ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom. Nakon toga mladi nastavljaju hod do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, gdje bi trebali doći oko 19.30. Slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna i zahvalno slavljenje. To je raspored za sutra, ne odgađa se hod ako se promijene vremenske prilike. A kako je bilo prošle godine, što su tada govorili mladi?
2: Bok, ja sam Izabela, dolazim iz blizine Frankfurta, došlo nas je 40-ak, pa trebalo nam je malo duže od 18 sati da dođemo, ali hvala Bogu svi živi i zdravi. Predivno nam je, većina nas je prvi put ovdje i slavimo Gospodina.
3: Moje ime Lorena, dolazim Njemačke i tu sam na Antunovskom hodu za svoju mamu koja se bori sa bolesti od 11. mjeseca i tu sam sad došla zajedno se pomolim i svaki korak predajem za nju i molim da konačno potpunosti ozdravi.
4: Evo, ja sam Stipe Čulina, dolazim iz Zagreba, imam 17 godina, ovdje sam drugi put, nadam se da ću evo, svake godine doći. Nakana moja je za obitelj, za ljubav u našoj obitelji i da se podupiremo u vjeri.
5: Evo, ja sam Luka Prgovečki, imam 17 godina. Ovo mi je već drugi put na Antunovskom hodu mladih i baš mi se sviđa, pogotovo zbog broja sudionika. Evo, malo nas smuči to sunce, ali pomaže nam da izguramo to i znamo zbog čega hodamo, tako da sve se isplati na kraju.
0: To su sudionici od prošle godine, a sutra idemo po nova duhovna iskustva, nove radosti i novu dozu mladosti i svježine, radosne vijesti po zagovoru Svetog Antuna Padovanskog.

Čini se da su mladi već uvježbali ove korake, bit će to i evangelizacijski ples sutra na Trgu Bana Jelačića. Radujemo se Antunovskom hodu mladih i želimo Boži blagoslov svim sudionicima, a HKR će pratiti sve kako će to biti sutra poslije podne u gradu Zagrebu. U 11.50 još samo jedan mali podsjetnik, naime već smo danas spominjali Ivana Pavla II. U Hrvatskoj 2003. Njegovo 100. putovanje počelo je na današnji dan, pa smo se sjetili pape Benedikta XVI. Također na današnji dan, susret s obiteljima na hipodromu, ali da ne bismo samo ostali u uspomenama, idemo dalje. I ovaj dolazak Ivana Pavla II. 2003. bio je među ostalim i susret obiteljima i pozdrav obiteljima i pohod Trsatskom svetištu, koje je svetište obitelji. Ondje je naime bila kućica, Nazaretska kućica, dakle kućica svete obitelji. Benedikt XVI. Bio je na prvom nacionalnom susretu katoličkih obitelji. A što nas čeka ove godine? U rujnu 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji u Osijeku i Aljmašu. U tijeku su prijave, vjerujem da ste u svojim župama od svojih župnika saznali informacije o tome i da ćete se rado odazvati pozivu pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Susret okuplja sve obitelji, potiče zajedništvo, pastoralnu inkluziju i svjedočenje vjere s posebnim naglaskom na obitelji osoba s invaliditetom. Javite se svojim župnicima, povjerenicima za pastoral obitelji i nastavljamo dalje koračati Kristu vjerni zauvijek. To je bila poruka sa hipodroma s papom Benediktom XVI. To je odgovor naših obitelji na izazov što učiniti današnjem svijetu. Kristu biti vjerni zauvijek i iz te vjernosti biti i radosni i plodonosni.

0: 11.54. Dragi naši slušatelji, listali smo album lijepih događaja kojima smo bili svjedoci, potaknuli kulturu sjećanja, zahvalnosti i odgovornosti, a svemu lijepome dođe jednom kraj. Na tragu one poruke velečasno godilo na tko se ne odmara, umara sve oko sebe, mi smo odlučili da ne bismo umarali sve oko sebe, jutarnja ekipa krenut će na odmor i ustupiti svoje mjesto svježim snagama koje će biti s vama nakon 12 sati. Vaš voditelj domaćin bit će Filip Pećimović, a ja vas pozdravljam u ime nas jutarnjih, Slavko Nedić, glazbeni urednik, Vlatko Ojvan, urednik vijesti, Domagoj Matijević, dežurni tehničar i ja sam Tanja Maleš. Hvala vam za ovaj petak, do idućega susreta, do slušanja.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U crnogorskom Tivtu održava se samit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Skup visokog rizika osigurava više od 1500 policajaca. Sjedinjene Države optužile Europu da je odgovorna što još nije izabran visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Upozoravaju i da će preispitati svoje djelovanje u toj zemlji. Najmanje 3 osobe ubijene u novim ruskim napadima na nekoliko ukrajinskih regija. A američki zastupnički dom usvojio zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Kineski predsjednik putuje u posjet Sjevernoj Koreji, prvi u 7 godina. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana i dalje postupan porast na oblake sa zapada. Kiša li poneki pljusak najprije na zapadu zemlje, poslije podne i drugdje. Na večer i u noći na istoku su mogući i lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, a na istoku i do 28 Celzijevih stupnjeva.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje,
2: neka mi bude po riječi tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: uskoro na HKR-u.
1: Iako današnji dan vežemo uz pape Svetog Ivana Pavla II. I Benedikta XVI. Što ćete čuti u današnjem vremeplovu? Ono što bih ja rado napomenuo je da je danas dan hrvatske zastave. Zašto ovaj datum, pitate se? Datum je odabran u spomen na 5. lipnja 1848. godine, kada je Josip Jelačić usoličen za bana trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. I tada se prvi put službeno zavijorela Hrvatska crveno-bijela plava trobojnica. Bogu hvala na tome. Bogu hvala i na mojoj poslijepodnevnoj ekipi. Ovim redom na vijestima od 13 sati Joško Martinec, zatim kulturne minute Vesna Bihar, dnevnik Ivo Lovrića, glazbu bira Slavko Nedić, Miroslav Škoro, zastava.
2: Neka

0: Slušate. Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Sveti Ivan Pavao II. Je 2003. započeo svoj treći posjet Hrvatskoj. 2011. na Zagrebačkom hipodromu s papom Benediktom XVI. Molilo je oko 400.000 vjernika.
0: Vremeplov.
8: Sveti Ivan Pavao II. Je 2003. godine sletio u zračnu luku kod Omišlja na otoku Krku. Bilo je to 100. putovanje Ivana Pavla II. I treći papin posjet Hrvatskoj. Tom je prilikom rekao: "Došao sam k vama ispuniti zadaću Petrova nasljednika, te svim stanovnicima donijeti svoj pozdrav i zaželjeti mir." Kršćanstvo je u prošlosti dalo velik doprinos razvoju Hrvatske, istaknuo je sveti Ivan Pavao II. Te dodao: "Postoje naime vrijednosti kao što su dostojanstvo osobe, čudoredna i umna čestitost, vjerska sloboda, obrana obitelji, prihvaćanje i poštivanje života, solidarnost, mjerodavnost i sudjelovanje, poštivanje manjina, što su upisane u narav svakog ljudskog bića, a zasluga je kršćanstva da ih je prepoznalo i jasno ih navješćuje. Na tim se vrijednostima temelji postojanost i prava veličina jedne države", rekao je papa. Nakon pozdrava sveti je otac sa Krka katamaranom otputovao u Rijeku, koja je bila njegov dom sljedećih 5 dana. U tih 5 dana Ivan Pavao II. Posjetio je Dubrovnik, gdje je beatificirao Mariju propetog Isusa Petković. Zatim je u Osijeku 7. lipnja slavio misu te posjetio Đakovačku katedralu. Te 2003. duhovi su bili 8. lipnja i papa je na taj dan predvodio misno slavlje na Riječkoj delti, a veći dio propovjedi posvetio je hrvatskim obiteljima.
9: Obitelj danas, također i u Hrvatskoj, traži povlaštenu pozornost, jasne mjere koje će promicati i štititi njezin ustroj, razvoj i stalnost. Mislim između ostaloga na ozbiljno pitanje stambenog prostora i na pitanje zaposlenosti.
8: Sveti Ivan Pavao II. Posjetio je i svetište Majke Božje Trsatske. Tu je kao hodočasnik pao na koljena ispred lika Gospe Trsatske. Učinio je i osobitu hodočasničku gestu, pa je svetištu darovao krunicu i taj je dar popratio riječima: "Molite se za mene Gospi Trsatskoj, dok sam živ i kad umrem." Na kraju trećeg pohoda Hrvatskoj Ivan Pavao II. Posjetio je Zadar, gdje je na forumu predvodio službu riječi. Jedan od talijanskih dnevnika Il Giornale naveo je tih dana kako je Hrvatska, kao najkatoličkija zemlja poslije Poljske, oduševljeno primila papu, a on se u njoj osjeća kao kod kuće. Isti je tjednik istaknuo papine riječi o ulasku Hrvatske u Europsku uniju i želju da se to ostvari. Papa se od Hrvatske oprostio 9. lipnja 2003. treće sljedećim riječima:
9: "Posebna hvala tebi, ljubljeni puče hrvatski, koji si me dočekivao raširenih ruke i srca otvorena po ulicama Dalmacije, Slavonije i Kvarnera. Sjećam se vaših patnji uzrokovanih ratom, što su još uvijek vidljive na tvojemu licu i što se odražuju na tvojemu životu i blizu sam svime koji podnose tragične posljedice tog rata. Poznata mi je, međutim, tvoja snaga, tvoja hrabrost i tvoje uvanje i siguran sam da će ti ustrajno zalaganje omogućiti da jednom i ti ugledaš bolji dan. Hvala i tebi, mladeži Hrvatska. Mladeži Hrvatska, neka te Bog blagoslavi. Zemlje Hrvatska, Bog te blagoslavi.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 2011. održan je prvi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji je na zagrebačkom hipodromu okupio oko 400 tisuća vjernika. Misu je tada predvodio papa Benedikt XVI, koji je rekao:
10: Dragi obitelji, ne bojte se, Gospodin ljubi obitelji, blizu vam je.
8: Misno slavlje na zagrebačkom hipodromu bio je središnji događaj papinog 19. putovanja izvan Italije i apostolskog pohoda Hrvatskoj. U slavlju na hrvatskom i latinskom jeziku uz papu Benedikta XVI su slavila su 4 kardinala, 60 biskupa iz Hrvatske i inozemstva i oko 1250 svećenika. Nakon misnog slavlja na zagrebačkom hipodromu, papa se u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije susreo s hrvatskim biskupima i biskupima gostima. Potom je slavio večernju s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima, te se pomolio na grobu blaženog Alojzija Stepinca. Hrvatsku je napustio 5. lipnja, nakon 2 dana ispunjenih brojnim događanjima i pastoralnim susretima. I za kraj današnjeg vremeplova dodajemo još da je u Štokholmu od 5. do 16. lipnja 1972. održana prva svjetska konferencija o zaštiti čovjekove okoline. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: 12.44, indeksi, dobar dan svima još jednom. Budite mirni i setan put trenutno što se tiče prohodnosti naših cesta, autocesta, bez brige ste, bez brige. Stoga pustite se u automobilu uz vašeg vozača i pročitajte što vam donosi.
1: HKM HR donosi.
0: Svakodnevno ovdje možete pronaći teme vezane uz duhovnost, uz domovinu, uz naš katolički vjerski nauk, život devetnice, domoljubne minute, dakle naše emisije, uz mlade, kulturu itd. Ono što bih izdvojio je vrlo zanimljivo pitanje koje je bilo postavljeno jutros u emisiji Halo Velečasnik od naše Tanje Maleš i vjerujem da će vam svakako biti zanimljivo za pročitati na našem portalu, odnosno pogledati isječak iz emisije Halo Velečasnik. O čemu se radi? Radi se o pitanju što slavimo 13. lipnja. Je li to Antunovo ili je, kao prva subota u mjesecu, odnosno Presveto srce Marino? Odgovor ćete pronaći na hkm.hr. A mi nastavljamo s našim baladama. Čeka nas Zvonko Špišić, Tomislav Ivčić, Milo Hrnić, odnosno čekaju nas, a tu su i Žeteoci s pjesmom Ja sam sretan. Za kraj sata Joško Martinec o 13.00.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Samit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana održava se u crnogorskom Tiftu. Najveći je to samit u povijesti te zemlje. Glavna politička tema je ubrzanje proširenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
3: Samit je obilježen političkim napetostima sa Srbijom, ali fokus je stavljen i na približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i konkretnim pogodnostima poput jeftinijeg roaminga. Sastanku prisustuju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Na samitu se nalaze i hrvatski premijer Andrej Plenković te šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Ohrabrujuća je i odluka Vijeća Europske unije od četvrtka da odobri otvaranje pregovora s državama Zapadnog Balkana o proširenju programa Roam Like Home, koji bi korisnicima omogućio da koriste svoje telefone po istim uvjetima kao kod kuće.
2: Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć dok se Rusiji uvode nove sankcije. Znak je to da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. Usvajanje je uslijedilo dan nakon što se manja skupina republikanaca pridružila demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se pokrenulo povlačenje vojske iz Irana, osim ako Kongres ne objavi rat ili se ne naredi upotreba vojne sile. Tisuće Albanaca prosvjedovale su sinoć na ulicama Tirane protiv izgradnje luksuznog odmarališta na ekološki osjetljivom dijelu Jadrana. Radi se o projektu vrijednom 1,5 milijardu eura koji vodi tvrtka na čijem je čelu zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Odmaralište bi se gradilo na otoku uz albansku obalu i neizgrađenom dijelu obale blizu zaštićenog područja. Ekolozi se protive planu za koji kažu da bi mogao utjecati na nekoliko stotina hektara netaknutih plaža. Radovi na uklanjanju Vjesnikova nebodera odvijaju se prema planiranoj dinamici. Slavonska avenija u Zagrebu i podvožnjak kod Vjesnika bit će zatvoren do kraja vikenda, potvrdio je tako za HRT Mario Todorić iz Centra za potresno inženjerstvo.
1: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana i dalje postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak najprije na zapadu zemlje, poslije podne i drugdje. Na večer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, a na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Vidim da je pitanje izazvalo neke probleme što se tiče poruka, odnosno tema konkretnije, da kažem ono što sam pročitao vezano za emisiju Halo Velečasni. Što se slavi 12. lipnja, odnosno 13. lipnja? Ili to Sveti Antun ili je bezgrešno srce Marijana? Pa odgovor neću vam ponuditi u ovom obliku, ali ga je ponudio jutros u emisiji Halo Velečasni i Velečasni Damir Ocvrk, župnik župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Dakle, bezgrešno srce Marijino ili Sveti Antun, jer 13. lipnja u kalendaru imamo dva blagdana, a možda nije ili, možda je između i. A ili i se može dogoditi i sutra, odnosno za ovaj vikend. Neki će od vas provesti vikend, odnosno uljepšati si odlaskom na Hod za život u Metkoviću. Okupljanje u gradskom vrtu u 10 sati. Šibenčani će na poseban način provesti ovaj vikend. Šibenik je mjesto susreta ove subote i nedjelje. Vikend je samaca, točnije vikend susret osoba koje su otvorene za katolički brak u organizaciji Katoličke udruge Prilika za susret. I ako se pitate ima li još tu kakva crkvena institucionalna podrška, naravno da ima, sve se odvija uz podršku Povjerenstva za pastoral braka i obitelji Šibenske biskupije. A geslo susreta je vrlo znakovito: poziv se ne čeka, on se razlučuje i živi. Dakle, stoga će čovjek ostaviti oca i majku, znate već kako ide. A Zagreb, s druge strane, Zagrebom će se vijoriti zastave raznih vjerskih i domoljubnih motiva. Antunovski je hod od Dubrave do Svetoga Duha, tisuće sudionika, pjesma, molitva, sakrament pomirenja, sakrament Euharistije. Dakle, ili i, jedno od toga možete si odabrati, možda i dvije stvari ako su vam na relaciji. U svakom slučaju, budite uz naš radio i dobit ćete pravovremeno izvještaj sa svakog od ovih događaja sutra tijekom programa.
1: Dobra glazba za dobre ljude.

Mogli vlažni kolnici, skliski također, što znači da su mogući i odroni. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na važnim cestama. Kad kažem važnim, mislim na Istarski ipsilon A8, A9 između tunela i čvora Učka. Tu je Jadranska magistrala, Crikvenica, Solin, Split, Stobreć te Krčki most u smjeru kopna. U suprotnom smjeru na autocesti A5 imamo jedno vozilo. Dakle, između čvora Beli Manastir i čvora Čepin na kolniku u smjeru BiH. Stoga se vozi uz ograničenje brzine 40 km/h. Tri su vozila u kvaru na državnoj cesti broj 1 na vijaduktu Jamani u smjeru Dugopolja, ograničenje brzine 60 km/h. Temperature 19 u Varaždinu, 20 u Zagrebu, 26 Daruvar, Slavonski Brod, Osijek, Bjelovar 23, Sisak 24, Karlovac 20, Rijeka 19, Rab 22, Gospić 21, Knin 27, Šibenik 25 kao i Makarska te Hvar, a Split i Dubrovnik 26 stupnjeva Celzijevih.

0: 22 minute kliničke smrti, veliko svjedočanstvo i savjet svima nama koji ćemo slušati radio večeras u 18 sati. Dalibor Jozić, gost je emisije urednika Ante Novaka, emisije Zašto vjerujem.
1: I tad mi se sve totalno, cijela percepcija svijeta i svega mi se promijenila kad sam to spoznao u duhu. Jer drugo, jedno je kad ti neko govori to ili kad čitaš, a drugo je kad spoznaš. Spoznaja je bitna. Mene je ta spoznaja potpuno okrenula i oduzela od svijeta. I jednostavno znam, i poslije ćemo pričati o tomu kako, kad je već sam skužio da se nešto događa u ratu u Sarajevu, ali poslije mi se to samo potvrđivalo. Gdje sam jednostavno svjestan da ne mogu otići odavdje bez Božje presvete volje, a nisam mogao doći ni ovdje bez njegove volje.
0: Dalibor će i reći kakvima nas Bog vidi, tko na zemlji najsavršenije ljubi i kakva je to njegova cjelodnevna molitva. Sebe naziva YouTube majstorom, otkriću vam i to zašto. Večeras u 18 sati, Antonio Perutina, Stvorena za nebo.
2: Kolika je hrabrost potrebna da staneš ispred smrti? Kolika je hrabrost potrebna da kažeš da si spreman?

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Samit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana održava se u crnogorskom Tiftu. Najveći je to samit u povijesti te zemlje. Glavna politička tema je ubrzanje proširenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana.
3: Samit je obilježen političkim napetostima sa Srbijom, ali fokus je stavljen i na približavanje zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji i konkretnim pogodnostima poput jeftinijeg roaminga. Sastanku prisustuju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen te predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Na samitu se nalaze i hrvatski premijer Andrej Plenković te šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Ohrabrujuća je i odluka Vijeća Europske unije od četvrtka da odobri otvaranje pregovora s državama Zapadnog Balkana o proširenju programa Roam Like Home, koji bi korisnicima omogućio da koriste svoje telefone po istim uvjetima kao kod kuće.
2: Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigura pomoć dok se Rusiji uvode nove sankcije. Znak je to da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. Usvajanje je uslijedilo dan nakon što se manja skupina republikanaca pridružila demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se pokrenulo povlačenje vojske iz Irana, osim ako kongres ne objavi rat ili naredi upotrebu vojne sile. Antunovski hod mladih kreće sutra kod samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi. Tisuće mladih nastavit će hod do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Okupljanje započinje u 12 sati, a bogat program na trgu Bana Josipa Jelačića predviđen je od 17 sati. Po dolasku mladih na Sveti Duh slijedi euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija Svetog Antuna. Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina u suradnji s evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. Ovogodišnja novost je mobilna aplikacija na kojoj se nalaze sve bitne informacije vezane uz hod. Radovi na uklanjanju vjesnikova nebodera odvijaju se prema planiranoj dinamici. Slavonska avenija u Zagrebu i podvožnjak kod vjesnika bit će zatvoreni do kraja vikenda. Potvrdio je tako za HRT Mario Todorić iz Centra za potresno inženjerstvo.
4: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend blagdanom iskoristi za obustavu predmeta na Slavonskoj aveniji kako bi mogli ove konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana i dalje postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak najprije na zapadu zemlje, poslije podne i drugdje. Na večer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26, a na istoku i do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: uskoro na HKR-u.
1: Tema današnjeg jezičnog savjeta je ne dvostrukoj negaciji. Borko Baraban će to razlomiti i objasniti, s nama je od 14.15. A svoje nakane do 14.50 za molitvu Krunice u 15.00 slobodno šaljite na 099-460-9988. Ako bi neko pitao kako je to moliti Krunicu Božjeg milosrđa, na neki način je usporedivo s pjevanjem Čede Antolića.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, vrijeme je za učenje hrvatskoga. Danas je s nama Borko Baraban, a savjet se zove nedvostrukoj negaciji.
1: Sastavni veznici i, ni i niti često stvaraju poteškoće kada nisu ulozi vezivanja dviju riječi ili dviju rečenica. Mnoge autore različitih tekstova primjerice zanima može li se pisati ni, ne, jedno do drugoga, a da lektori ne moraju što god ispravljati. U nezavisno složenim rečenicama veznik i sastavlja dijelove rečenice, ali služi i za isticanje nekog rečeničnog dijela. U rečenici on ni ne razmišlja o poslu, naglasak je na glagolu razmišljati koji je istaknut veznikom ni. U književnim se tekstovima izbjegava u isticanju skup ni ne, već tomu služi skup i ne. Rečenica bi točno glasila: on i ne razmišlja o poslu. U vezi ni niti također treba znati da niti ne može stajati neposredno pred niječnicom ne. Ne može se reći on niti ne može otići zbog nedovršena posla, već je točno on i ne može otići zbog nedovršena posla. Ispred negacije uvijek se nalazi i, a kad se nešto želi još više istaknuti, stilski je dopušteno upotrijebiti niti. Još nije niti završio, a već bi otišao.
0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ja sam Katarina Varenica i lijepo vas pozdravljam do nekog novog susreta na valovima Hrvatskoga katoličkog radija. Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
2: Osijek!
4: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Poštovane slušateljice i slušatelji, u jučerašnjoj ste emisiji imali prilike slušati što se događalo tijekom prvog dana važne operacije Združenih hrvatskih snaga SKOK-2. Kako je operacija tekla i koji su uspjesi postignuti 5. lipnja 1995. saznati ćete u današnjoj emisiji.
8: Nakon što su hrvatske snage dostigle zadanu crtu s koje se mogla nadzirati i Cetinska dolina te Vrličko polje kao i dio Glamočkog polja te put Glamoč-Bosansko Grahovo, neprijateljske snage pokušale su konsolidirati obranu. Zapovjednik operacije general Ante Gotovina idućim riječima u svojoj knjizi Napadni bojevi operacije HV i HVO opisao zbivanja tog dana.
7: U tijeku 4. i 5. lipnja 1995. 4. gardijska brigada Hrvatske vojske je dostigla zadanu crtu i pristupila utvrđivanju i zapriječavanju. Neprijatelj je i dalje djelovao topništvom i oklopništvom na svaki pokret naših snaga. Drugog dana napadajnog boja primijenjeno je elektroničko djelovanje po vezama zapovijedanja. Elektroničkim izviđanjem koje je potom uslijedilo, zamijećena je panika u neprijateljskim postrojbama, a iz poddinarskih sela otpočeo je premještaj civilnog stanovništva. U tijeku noći s 4. na 5. lipnja neprijatelj je preraspoređivao i pojačavao svoje snage, rabeći pritom transportne helikoptere. Isto tako, neprijatelj je otpočeo pojačavati položaj za obranu oko Glamoča. To je vjerojatno urađeno zbog toga što je elektroničkim djelovanjem simulirano težište napadaja naših snaga smjerom Koričina Glamoč i Kujača Glamoč. Tijekom čitavog dana neprijatelj je nesmanjenom žestinom djelovao topništvom i oklopništvom, a na Dinari se pojačala nazočnost pripadnika UN-a. Svekoliko ponašanje neprijatelja u drugom danu napadajnog boja ukazivalo je na to kako je neprijatelj bitno kasnije s uvođenjem pojačanja na svoje crte obrane, a ona su bila vrlo ograničena i bez znakova o poduzimanju napadaja glede vraćanja izgubljenih položaja.
8: O tome kakva je panika zavladala u redovima vojske Republike Srpske možda najbolje govori podatak iz monografije 4. gardijske brigade Pauci. Brigada je dana 5. lipnja pristupila utvrđivanju položaja te pretresu osvojenog terena. Pritom je u selu Majstorovićima pronađeno nekoliko kamiona i 6 haubica 105 mm koje je neprijatelj u panici ostavio. Crta obrane u Livanjskom polju pomaknuta je prema naprijed u odnosu na prethodni dan na pravcu Ražnjevića glava, Runjevica, Pavlovica, Manita Draga te spojena na Oštri vrh. Budući da je oko Crnog Luga uočen velik broj minskih polja, slijedilo je puno posla oko razminiravanja. Na današnji dan, tako je pri takvom zadatku, poginuo zapovjednik pionirskog voda inženjerijske satnije 4. gardijske brigade Davor Laco.
1: Oba dva! Oba su para!
2: Bože, pozdrav!
3: Bože, daj!
2: Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavljiva!
2: Osijek!
4: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
0: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
8: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Drago mi je da sam tu da donosim dobre vijesti i dobre vibracije u programu Dobrog radija. 22 minute kliničke smrti, već ste čuli najavu za večerašnju emisiju Zašto vjerujem, veliko svjedočanstvo i poruka svima nama koji ćemo slušati. Dalibor Jozić gostuje u našoj emisiji, urednika Ante Novaka, a njegovo iskustvo kliničke smrti i susreta s Isusom promijenilo ga je u svakom, osobito u duhovnom smislu. Meni je ostalo urezano iz najave same emisije kad mi je kolega Novak govorio to da je kroz neko vrijeme Dalibor osjetio, kako kaže, jaki poticaj da si nađe ženu i da osnuje obitelj. Kako je to izgledalo? Pa evo, poslušajte sami.
2: Kleknuo sam i rekao, Bože, ovo više stvarno nema smisla. Pa rekao, jel ima za mene jedna žena, samo želim jednu ženu, želim puno djece, obitelj, kuću, molim te daj mi tu ženu, a ako nema te žene, ja idem u svećenike. Ja više ovak ne mogu, ono stvarno, ne treba mi novac, ne treba mi ništa, mi ne treba, samo želim jednu ženu. I tad mi se otvorio strop, to je bila ona vapijeća molitva u suzama plakao sam ko malo, sav sam mokar bio. Otvorio mi se strop, otvorio se gore krov od kuće i ode molitva u nebo. Točno sam vidio kako ode molitva u nebo.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: U crnogorskom Tiftu održava se summit Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Premijer Andrej Plenković na summitu smatra kako je Crna Gora spremna rješavati sva bilateralna pitanja. Grad Zagreb pokrenuo je savjetovanje za izgradnju centra za gospodarenje otpadom. Iz ureda gradonačelnika priopćeno je kako je vrijednost projekta 155 milijuna eura. Antunovski hod mladih kreće sutra u Zagrebu. Tisuće mladih hodat će od istoka grada do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Podvožnjak kod Vjesnika u Zagrebu bit će zatvoren do kraja vikenda zbog rušenja vjesničkog nebodera. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu, je pretežno sunčano. U noći je ujutro unutrašnjosti oblačenje. Uglavnom na istoku mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom koji još lokalno mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće ponajprije u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita i jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, a najviša dnevna od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

0: Uskoro molimo zajedno, a ovo su vaše nakane. Molimo za predanje, zdravlje i radost u našim obiteljima. Za što brži oporavak majke nakon operacije tumora na mozgu. Molimo za unuka da pronađe posao i da dobije poštovanje u obitelji. Za zlostavljanu djecu. Za sve koji hodočaste ovih dana da im put bude blagoslovljen i nakana uslišana. Molimo za sve slušatelje u staračkim domovima. Za one koji čekaju na operaciju. Za krštenje unuka. Da Gospodin blagoslovi polaganje završnog ispita. Za sve koji će uskoro primiti sakramente. Za ujaka koji je danas preminuo. I da Gospodin bude na pomoć svim našim braniteljima, posebice onima koji su i u teškim, ne samo psihofizičkim, već i u duhovnim problemima.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlje.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji zače po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, a sjedio s desno Boga Oca Svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
3: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
3: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
3: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

0: dobar radio
1: za dobre ljude.
0: HKR.
2: Nastavljamo temu ovog vikenda koji je pred nama, koji je prebogat sadržajem produljenog vikenda za neke, dok se neki kupaju, neki će moliti, neki će i kupati se moliti. No ono što želim istaknuti jest da danas počinje velika završnica biskupijskih katoličkih malonogometnih liga. Utakmice će se igrati u Kreševu, Visokom i Sarajevu, stoga evo prilike da molite za sportaše i prije početka svjetskog nogometnog prvenstva i da uživate u dobrom nogometu. Za naš radio javio se velečasni Mislav Botica u ime domaćina nacionalne završnice, a to je Vrh Bosanska nadbiskupija i nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. Iz Sarajeva. Osim ekipe iz Porečko-Pulske biskupije s teritorija Župe Svetih Kuzme i Damjena, jedine za koju sam ja znao da će se natjecati, natjecat će se i...
3: Imamo još 9 ekipa iz još 8 biskupija. Iz Splitsko-Makarske nadbiskupije nam dolaze 2 ekipe. Pomoćnica Kršćana sa Kmana, oni su prošlogodišnji nacionalni prvaci, zatim novi prvak Splitsko-Makarske nadbiskupije, Župa Svetog Ante sa Poljuda, zatim iz Požeške biskupije nam dolazi Župa Svete Barbare iz Jakšića, iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije dolazi nam Župa Svetog Petra i Pavla iz Osijeka, iz Mostarsko-Duvanjske biskupije dolazi nam Župa Mučeništva Svetog Ivana Krstitelja iz Gradine, iz Sisačke biskupije nam dolazi Župa Svetog Lovre iz Petrinje, iz Zagrebačke nadbiskupije Župa rođenja Blažene Djevice Marije iz Granešine u Zagrebu i iz Dubrovačke biskupije Župa Svetog Vida Trsteno, a iz naše domaćinske Vrh Bosanske nadbiskupije igraće Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije iz Kreševa.
2: I sad kad znamo sve ekipe, ko se može doći navijati, gdje treba doći, jer sutra u 10 sati prije podne počinje odigravanje utakmica po skupinama.
3: Skupina A utakmice igra u Kreševu, sportskoj dvorani. Skupina B igra u Visokom, u sportskoj dvorani Franjevačke srednje škole u Visokom.
2: U nedjelju polufinalne, finalne i revijalne utakmice igraju se u Kreševu.
3: Nakon svete mise u 10 sati, koju će predvoditi naš kardinal i Vrh Bosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić, i u 11.30 počinje prva polufinalna utakmica, znači u sportskoj dvorani Kreševo, druga polufinalna u 12.30, u 14 sati revijalna utakmica, u 15 sati utakmica za treće mjesto, 16 sati utakmica za prvo mjesto, 17.30 proglašenje pobjednika, ceremonija zatvaranja i u 18 sati u Kreševu večera i druženje. Također će se sve utakmice moći pratiti na društvenim mrežama. Mi ćemo objaviti link na Facebooku i Instagramu našeg nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II.
2: I na kraju velečasni Botica ima poruku za sve koji putem sporta, putem nogometa pokušavaju rasti u vjeri.
3: Želimo samo podsjetiti na poruku koju nam je svima rekao Sveti Pavao, koji je rekao da trči da zadobije vijenac života vječnoga, da dobije ovu pravu nagradu koju se svi nadamo nakon naše smrti. I kaže Sveti Pavao da svaki natjecatelj, a on natjecatelje naziva agonizomenoj, odnosno oni koji se muče, svaki natjecatelj sve moguće izdržava da bi osvojio ovaj vijenac vječnoga života. Ja sam uvjeren da će svi igrači ovdje dati sve od sebe i, kako se kaže, ostaviti srce na terenu. Neka nam to bude pouka i za naš život.
2: Ostavite vi svoje ruke na terenu, podržite završnicu KMNL-a Katoličke malonogometne lige. Velika čestitka i pozdrav svima koji će se natjecati i koji se natječu, koji su se natjecali cijelu sezonu. Bog vas blagoslovio. Mi idemo prema kulturnim minutama uz Zvonimira Kalića i pjesmu U tebi nađe mire.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u Kulturnim minutama poslušajte. Bjelovar obilježava 50. godišnjicu kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu. Idealan muž Oscara Wilda premijerno u zagrebačkom HNK-u. A 10. jubilarni susret klapa sutra u Mariji Bistrici.
0: Film.
1: Kulturni centar Mato Lovrak u Bjelovaru je predstavio program obilježavanja 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema istoimenom romanu Mate Lovraka. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Kulturni centar Mato Lovrak, kojem je sjedište u Velikom Grđevcu, rodnom mjestu jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika za djecu, nakon 50 godina inicirao je ponavljanje premijernog puta kultnog filma Vlak u snijegu. Za HKR najavila je to ravnateljica kulturnog centra Zvijezdana Galkovski.
3: To je premijera u Bjelovaru, Šibenik, Međunarodni dječji festival i filmski festival u Puli, gdje je upravo taj film dobio nagradu publike Jelen kao prvi dječji film. S obzirom da je riječ o filmu koji je zasigurno jedan od najgledanijih filmova u Hrvatskoj i koji je doista obilježio djetinjstva mnogih od nas, smatramo da je dobro i da zaslužuje svi koji su sudjelovali u stvaranju tog filma, da se još jednom govori o filmu, o vrijednostima koje promovira i koje mi dalje baštinimo u našem Lovrakovom centru u Velikom Grđevcu.
2: Pod sloganom Vlak koji povezuje generacije, prvi program obilježavanja bit će održan u Bjelovaru u srijedu 10. lipnja uz lokomotivu na željezničkom kolodvoru.
3: Mi ovom prilikom pozivamo sve koji mogu da nam se pridruže, jer ondje nas očekuje program koji će se, osim projekcije filma, koji će biti u 20 sati, biti i program s tematskim radionicama koje organizira Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar, zatim glazbeni programom u kojem sudjeluju mali velikogrđevčani, mažoretkinje iz Velikog Grđevca, zatim dječji zbor osnovne škole Mate Lovraka i kulturno-umjetničko društvo iz Velikog Grđevca. Cijeli program će otvoriti puhački orkestar, naravno sve što se bude izvodilo bit će temeljeno na glazbi iz filma po kojoj je upravo on prepoznatljiv i upravo zbog toga ćemo i na Šibenski festival, jer tamo je iz Šibenika Arsen Dedić koji je skladao upravo svu glazbu za film i glazbu koja se i danas sluša i pjeva i izvodi, evo, na sve moguće načine, što ćemo i mi činiti 10. lipnja ovdje u Bjelovaru.
2: Toga dana otvorit ćemo izložbu Državnog arhiva u Bjelovaru, na kojoj će biti prikazana arhivska građa sa snimanja filma, a organiziran je i razgovor s glavnim glumcima, koji su prije 50 godina bili djeca, najavila je ravnateljica.
3: Oko 17 sati počet će razgovor sa glavnim glumcima, a to su Draga i Pero, koji će biti i fizički ondje, Ljuban, koji će nam se javiti video vezom, Slavko Štimac, a Draga Gordana Subotićanec i Pero Željko Malčić će zajedno s našim Matom Lovrakom, kojega utjelovljuje kolega Slaven Klobučar, novinar i pjesnik ovdje iz Bjelovara i koji vrlo često sudjeluje u našim programima kulturnog centra, prisjetit će se, znači, vremena snimanja filma i što se sve zapravo događalo u njihovim životima, koliko je on utjecao na njihove živote poslije i do danas, kad se zapravo još uvijek taj film gleda.
2: Podsjećamo, prva stanica Vlaka u snijegu je u Bjelovaru 10. lipnja, a druga u Šibeniku 2 tjedna kasnije.
0: Kazališna scena.
1: Posljednja dramska premijera u ovoj sezoni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu bit će večeras na sceni HNK Idealni muž Oscara Wilda u režiji Aleksandra Popovskog. Drama je to o prevarama i korupciji koja podsjeća na dobru seriju na Netflixu, kaže taj makedonski redatelj. A premijera Idealnog muža okupit će mnoštvo poznatih hrvatskih glumaca zajedno, a suprugu Idealnog muža Sir Roberta Lady Chiltern glumi Daria Lorenzi Flac.
4: Vidimo da se ništa na ovom svijetu ne mijenja. Znači, imamo zaplete ljudske, emotivne, a imamo i te političke, jel? Koji naravno zadiru u privatni život, u dileme šta je bitno, šta nije, šta je prevara, šta je istina, koliko lažemo, koliko ne lažemo i tako. Sva ta pitanja su zapravo otvorena, vrlo je duhovito, brzo, zanimljivo,
5: trilerski,
4: tako da mislim da će biti zabavno i da je to zapravo super kako se stalno sve ponavlja u životu.
1: Nakon premijere slijede izvedbe sutra, a zatim 10., 12. i 17. lipnja. Jubilarni 10. susret Klapa u Mariji Bistrici održat će se sutra u 20 sati na Trgu Ivana Pavla II. Najavit će Katarina Varenica.
6: Ovaj jubilarni susret nastavak je lijepe tradicije koju već 10 godina njeguje Klapa Bistrica, potvrđujući da ljubav prema klapskoj pjesmi jednako snažno živi i u srcu Hrvatskog Zagorja. A kako je došlo do susreta Klapa u Hrvatskom Zagorju, doznali smo od člana Klape Bistrica Jurice Gregurića.
7: Pa kad smo prije 20 godina počeli, nismo mislili da ćemo doći do ove razine, ali rekao bih da smo ubacili klapski svijet u Zagorje, ali isto tako smo ubacili i Zagorje u klapski svijet. Otvorili smo neke nove horizonte i sebi, isto tako mislim i drugim klapama koje su stvarno prepoznale Mariju Bistricu kao središte toga, ali i cijelo Zagorje kao velike ljubitelje klapske pjesme, pa čak i klasične akapele dalmatinske pisme.
6: Tako će se i sutra u Mariji Bistrici ponovno okupiti klape iz različitih krajeva Hrvatske, kako bi svojim glasovima prenijele emociju, tradiciju i duh zajedništva koji klapsku pjesmu čine prepoznatljivim dijelom naše kulturne baštine.
7: Nemojte se bojati kiše, ako slučajno nešto padne, susret će biti u Domu kulture u Mariji Bistrici. Nastupaju renomirane klape, ženske klape Stivanja iz Trogira te Oželanda iz Zagreba i muške klape Krijanca iz Raba i Pinguentom iz Buzeta, sve to uz podršku nas domaćina Klape Bistrice. Radujemo se vašem dolasku.
0: Najavljujemo koncert.
1: U nastavku kulturnih minuta prenosimo i nekoliko koncertnih najava. Krećemo od juga Hrvatske, točnije od Konavala, gdje sutra počinje jubilarni 20. festival Glazba i riječ. Svečano otvorenje festivala obilježit će koncert Svjetlost tona, snaga zahvale, posvećen uspomeni na Don Miha Demovića, koji je rodom iz Konavala. Ovaj sutrašnji koncert u crkvi Svetog Nikole u Dubravci u ime organizatora udruge Konavle Art najavljuje Đive Franetović Kušelj.
8: A ovu subotu 6.6. u Dubravci u Konavlima, zaista za nas posebno jedno događanje, jer moto cijelog festivala je i bio da se sjetimo ljudi koji su zaslužni, koji su nam ostavili puno toga i treba ih se sjetiti. Tako da će koncert biti pod nazivom Svjetlost tona i snaga zahvale za Don Miha Demovića, našeg hrvatskog katoličkog svećenika Dubrovačke biskupije, koji je bio i muzikolog i glazbeni povjesničar, skladatelj i znanstvenik. Nastupit će jedan od najcjenjenijih komornih vokalnih ansambla, to je ansambl Antifonus iz Zagreba pod vodstvom Tomislava Fačinija i uz orgulje našeg uglednog orguljaša Pavla Mašića. Inače, sva događanja našeg festivala su otvorena, znači ulaz je slobodan i zaista ste svi dobrodošli u Konavle.
1: Koncert Svjetlost tona, snaga zahvale počinje sutra u 21 sat u crkvi Svetog Nikole u Dubravci, a dodajmo da jubilarno 20. izdanje festivala Glazba i riječ donosi bogat program s raznovrsnim umjetničkim sadržajima, koncertima i predstavama sve do 14. kolovoza. Ulaz na sva događanja je slobodan.
0: Najavljujemo koncert.
1: A Zrin festival i ove godine povezuje hrvatsku kulturnu baštinu s glazbenom umjetnošću, oživljavajući povijesne lokalitete diljem Hrvatske kroz koncerte, poeziju i druge umjetničke programe. Sutrašnji koncert u Čakovcu jedan je od središnjih događaja ovogodišnjeg programa, a u starom gradu Zrinskih nastupit će Valerija Nikolovska kvartet. Najavljuje ga umjetnička ravnateljica Zrin festivala Valentina Badanjak-Pintarić.
5: gostove kvartet vrhunskih jazz glazbenika uz Valeriju Nikolovsku nastupaju Ivan Dvonašić, Viktor Lipić, Adrian Bernobić i njihov spoj jazza, improvizacije, mediteranskog senzibiliteta i suvremenog autorskog izraza donijet će, vjerujem, snažnu energiju i pokazati kako povijesni lokaliteti mogu biti mjesta suvremenog umjetničkog života i izričaja.
1: A nakon Konavala i Čakovca, koncertna najava vodi nas i u Rijeku. U nedjelju koncert za mir u Riječkoj će katedrali okupiti vrhunske umjetnike uz povijesnu praizvedbu jedne skladbe na aramejskom jeziku, kojim je i sam Isus govorio. Ovaj vrhunski glazbeni događaj okupit će čak 12 renomiranih opernih solista, profesionalce, instrumentaliste i katedralni zbor, koji će kroz umjetnost poslati snažnu poruku zajedništva i mira. Koncert za mir Dona Pacem u katedrali Svetog Vida počinje u nedjelju u 18 sati. Ulaz je slobodan.
0: Najavljujemo koncert.
1: A u nedjelju u Đakovačkoj katedrali koncert će održati Hrvatski komorni orkestar. Program najavljuje dirigent Davor Kelić.
9: Na programu tri vrlo zanimljiva djela. Prvo je serenada za gudače Viktora Herberta, jedna prekrasna lirska serenada. Drugo djelo je djelo mladog, izrazito talentiranog i perspektivnog hrvatskog skladatelja Viga Kovačića. I posljednje djelo na repertuaru je djelo za gudački orkestar i mezzo sopran, solisti

Poštovani slušatelji, uz zvuk serenade dolazimo do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Ugodan nastavak dana i srdačan pozdrav. Kulturne minute.

0: tako
1: mlad. Možda ste prepoznali Tina Ujevića, odnosno svakidašnju Jadikovku u izvedbi, blues izvedbi Antea Tonija Jankovića. Da ne bi vi imali Jadikovku na cestama, idemo vidjeti kako je stanje i što vas čeka. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnice i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pomorski promet ima izmjene u redu plovidbe po pitanju trajektnih linija, no generalno nema poteškoća. Željeznički promet također. Temperature, kad smo već tu, da vidimo što kažu na stranici Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kiša u Zagrebu, Karlovcu, Varaždinu od 16 do 18, odnosno 19 stupnjeva. Bjelovar 21, kao i Sisak 27. U Osijeku, Slavonskom Brodu te Gradištu, Daruvar na 26. Rijeka 20, Drab 22, tako i u Zadru 20 u Gospiću, Knin 26, kao i Makarska, Hvar i Split 25, jug, sam jug, Dubrovnik 26 stupnjeva Celzijevih. Hvala vam na društvu, na porukama. Dan mi prolazi, unatoč onom usporenom dijelu, pospanom, nezainteresiranom, prolazi jako dobro, zahvaljujući vama. Vladimir Hoblaj, Damir Topić i Apostol Imira u nastavku, VŽC od 16.00.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Odabrane su teme o kojima će raspravljati kardinali na konzistoriju krajem lipnja. Problemi s prijevodom na latinski jezik papine enciklike Magnifica Humanitas. Nakon gotovo 30 godina u Subotici ponovno organizirana tijelovska procesija. U 86. godini života preminula sestra Alojzija Danica Klepac. Međunarodna situacija mir u svijetu, nova enciklika Magnifica Humanitas te provedba sinodskog procesa u Katoličkoj crkvi teme su o kojima će raspravljati kardinali na konzistoriju koji će se održati od 26. do 29. lipnja u Vatikanu. Aldo Sinković.
3: U pismu upućenom kardinalima dekan kardinalskog zbora Giovanni Battista Re istaknuo je da papa želi da susret bude prostor za međusobnu izmjenu mišljenja, razlučivanja i zajedničko promišljanje o izazovima s kojima se crkva danas suočava. Prva radna sjednica bit će posvetena stanju u svijetu i životu mjesnih crkava. Kardinali će izmijeniti iskustva o patnjama, napetostima i izazovima s kojima se suočavaju vjernici u različitim dijelovima svijeta, ali i o znakovima nade, vjernosti evanđelju i mogućnostima pomirenja. Druga i treća sjednica usredotočit će se na encikliku Magnifica Humanitas koju je papa objavio 25. svibnja. Posebna pozornost bit će posvećena pitanju mira u svijetu. Kardinali će raspravljati o sve većoj polarizaciji i nasilju te o potrebi odbacivanja teorije pravednog rata za koju papa smatra da se prečesto koristi kao opravdanje za sukobe. Cilj je pronaći konkretne načine na koje kršćanske zajednice mogu pridonijeti izgradnji i očuvanju mira. U trećoj sjednici raspravljat će se o društvenim promjenama današnjice i o tome kako ih promatrati u svijetu evanđelja, promičući cjeloviti ljudski razvoj i istinsko ljudsko dostojanstvo. Posljedna sjednica bit će posvećena provedbi sinode. Kardinali će dobiti informacije o pripremama za sinodske skupštine planirane za 2027. godinu i 2028. godinu, nakon čega će uslijediti otvoreni razgovor s papom. Konzistorij će završiti 29. lipnja misnim slavljom u Bazilici Svetog Petra povodom svetkovine Svetih Petra i Pavla, tijekom koje će papa Lav XIV. Blagosloviti palije i po već uhodanom običaju uručiti ih novim nadbiskupima metropolitima.
2: A papina enciklika Magnifica Humanitas već je prevedena na niz jezika, počevši od engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog, pa čak i do kineskoga. Nastali su međutim problemi s latinskim prijevodom. Čini se da je upravo latinski najveći izazov za prevoditelje.
3: 70-godišnji poznavatelj umjetne inteligencije neočekivano je zadao glavu bolje latinistima. Prevoditelj enciklike Magnifica Humanitas koja se bavi upravo regulacijom umjetne inteligencije suočavaju se sa nepredvidljivim teškoćama jer za mnoge moderne tehnološke pojmove jednostavno ne postoje odgovarajuće riječi. Treba ih pronaći, stvoriti i prilagoditi tehnološkom načinu izražavanja. Stručnjaci za latinski jezik u Vatikanu već mjesecima rade na pronalaženju novih izraza, zbog čega će latinsko izdanje dokumenta biti objavljeno tek nakon ljetne stanke. U enciklici papa poziva na strožu kontrolu razvoja umjetne inteligencije te upozorava na opasnosti njezina prebrzog napretka. Malo je čudno da pri nekim prijevodima korišteni alati umjetne inteligencije, no za prijevod na latinski i čak ni ona zasad nema sva rješenja. Službene dokumente Sveta Stolica još uvijek objavljuje na latinskom. Papa Lav je encikliku Magnifica Humanitas pisao engleski te je objavljena na engleskom. Sada se radi na njezinom prijevodu na latinski koji će biti vjerojatno objavljen krajem rujna.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Svetkovina tijelova svečano je proslavljena u Karlovcu, misnim slavljem u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Misu je predvodio velečasni Duje Kurtović, župnik župe Svetog Franje Ksaverskog i bilježnik Karlovačkog dekanata. U prigodnoj propovjedi istaknuo je kako blagdan tijelova potiče na promišljanje o Kristovoj stvarnoj prisutnosti pod prilikama kruha i vina. Podsjetio je da učenici na putu u Emaus nisu prepoznali uskrsloga Krista dok im se nije objavio u lomljenju kruha, naglasivši kako je to poruka i današnjim vjernicima da stvarnu Božju prisutnost prepoznaju u euharistijskom slavlju. Nakon mise održana je tradicionalna tijelovska procesija ulicama grada povezujući 4 gradske župe Dubovac, Novi Centar, Zvijezdu i Baniju. Nakon gotovo 30 godina u Subotici je ponovno organizirana tijelovska procesija od katedrale Svete Terezije Avilske do Franjevačke crkve Svetog Mihovila Arkanđela. Dvojezično misno slavlje koje je predvodio subotički biskup Franjo Fazekaš slavljeno je u Subotičkoj katedrali. Kako je rekao u propovjedi, svetkovina tijela i krvi Kristove daje do znanja da Isusu Kristu mjesto nije ponajprije u svetohraništu, nego u nama, kršćanima. On je hrana i napoj svetosti, a mi smo istinska svetohraništa. Budimo žive pokaznice ovome svijetu da smo uistinu Kristovi prijatelji, pozvao je subotički biskup. Svetkovina tijelova svečano je proslavljena i u Srijemskoj Mitrovici misom koju je u katedrali predvodio srijemski biskup Fabijan Svalina. Danas ćemo nositi pokaznicu od postaje do postaje, rekao je. Mnogi će gledati, neki će se prikrižiti, neki možda neće razumjeti, ali procesija nije samo običan hod, to je ispovijest naše vjere. To je javni navještaj da Krist pripada našem životu, da Krist pripada našim obiteljima, da Krist pripada našem gradu, da Krist pripada našem Srijemu, da Krist nije uspomena nego živa stvarnost. Kada presveto prolazi od postaje do postaje, kao da ponovno čujemo gospodina koji govori ne bojite se, ja sam s vama, poručio je u propovjedi biskup Svalina. Sestra Alojzija Danica Klepac preminula je jučer u 86. godini života u samostanu sestara Bazilijanke u Zagrebu. Rođena je 18. ožujka 1941. u Cerniku u župi Oštrc kao 12. od 15. djece roditelja Stjepana i Marije. Uz dopuštenje kardinala Stepinca u 15. godini života stupila je u samostan sestara Bazilijanke u Križevcima. Redovničko djelo obukla je na blagdan blagovijesti 1958. a doživotne zavjete izrekla je 25. lipnja 1963. u Rimu. Obnašala je brojne dužnosti u Rimu, Hrvatskoj i Sloveniji. U rujnu 2017. premještena je u samostan Bazilijanke u Sošicama. Sprovod sestre Alojzije započet će svetom liturgijom zadušnicom u ponedjeljak 8. lipnja u 14. sati u Grkokatoličkoj župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Sošicama, nakon čega će uslijediti ukop na mjesnom groblju. Jedan događaj koji će se održati u Vrbosanskoj nadbiskupiji u svom prilogu najavljuje Ante Novak.
0: Vrh Bosanska nadbiskupija domaćin je velike trodnevne nacionalne završnice biskupijskih KMNL-ova, katoličke malo nogometne lige. Utakmice će se igrati u Kreševu i Visokom, a na završnicu dolazi 10 župnih momčadi. U ime domaćina govori velečasni Mislav Anton Botica.
4: U vrh Bosanskoj nadbiskupiji osjećamo se počašćeni i također osjećamo veliku odgovornost da ugostimo sve ove momke, sve ove ekipe, da im možemo prije svega ti iskazati kršćansku ljubav i gostoljubivost. Mi se nadamo da će se oni ovdje zaista osjećati prihvaćeni i da će se moći lijepo provesti Bogu na slavu. Nacionalnu završnicu u Sarajevu ove godine službeno otvaramo u 18 sati u Sarajevskoj katedrali sa svetom misom koju će predvoditi vrh bosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić. I nadamo se da će sve ekipe uspjeti doći na vrijeme da prisustvuju na misi, budući da sigurno nije svima jednostavno, Sarajevo je mnogima udaljen više sati. Posebno pozdravljamo ekipu iz Porečko-pulske biskupije koji su, mislim, ove godine najudaljeniji. Mora putovati barem 8 sati.
0: Za naj najboljega na nacionalnoj razini natječu se najbolje župe iz biskupija Porečke i Pulske, Požeške, Mostarsko-Duvanske, Sisačke i Dubrovačke, te nadbiskupija Đakovačko-Osječke, Zagrebačke, domaćina Vrh Bosanske i dvije župe Splitsko-Makarske, jer je prošlogodišnji pobjednik župa Kman također sudionik ovogodišnjeg finala. Sutra se igra razigravanje u dvije skupine. A je u Kreševu i skupina B u Visokom u Franjevačkoj srednjoj školi.
4: A u nedjelju polufinalne, finalne, revijalne utakmice za treće i prvo mjesto sve se igraju u Kreševu nakon svete mise u 10 sati koju će predvoditi kardinal i vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić. Također će se sve utakmice moći pratiti na društvenim mrežama. Mi ćemo objaviti link na Facebooku i Instagramu našeg nadbiskupijskog centra za pastora mladih Ivan Pavao II. Za sve one koji su zainteresirani. Ja sam uvjeren da će svi igrači ovdje dati sve od sebe i, kako se kaže, ostaviti srce na terenu. Neka nam to bude pouka i za naš život. Jer mi svi imamo jedan trofej. To je život vječni koji trebamo osvojiti. I za to vrijedi zaista ostaviti srce na terenu. Bog nas je stvorio za radost i vječnu sreću, vječno uzbuđenje, oduševljenje i mir. A to je moguće jedino zajedništvo s Isusom Kristom.
2: I podsjećanje za kraj. Na današnji dan 2003. godine u svoj treći pastoralni pohod Hrvatskoj došao je papa Ivan Pavao II. Bilo je to jubilarno 100. putovanje Ivana Pavla II. Izvan Italije. Nakon dolaska na Krk, premda teško bolestan, u 5 dana posjetio je Đakovo, Osijek, Dubrovnik, Rijeku i Zadar. A 5. lipnja 2011. na Zagrebačkom hipodromu prigodom proslave prvoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji na misi s papom Benediktom XVI. Okupilo se 400.000 vjernika.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.
5: Nova vremena traže i prikladne metode evangelizacije.

dragi stanovnici Hrvatske. Radostan sam što mogu pozdraviti cijelu ovu voljenu zemlju i sve njezine stanovnike. Mir vam!

dragi Hrvati. U vama sam susreo vjernike, nažne

0: ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram i pričam ljudima o tebi.
1: Slušate. Dobar rad.

0: Kaže kolega Domagoj, kad je već tu, da bi bilo dobro da najavimo i sutrašnju emisiju Volim svoje. U međuvremenu je kolega Domagoj otišao, no ja ću najaviti emisiju. Sutra ujutro u goste nam dolazi profesorica hrvatskog jezika Dubravka Rovičanac. Zašto nam je ona važna? Važna nam je zato što voli svoje, svoje zvanje, poslanje, rodno mjesto, svoj kraj i Hrvatsku, a ponešto nakon godina rada ima i za podijeliti s nama. Tjednu dozu optimizma i ljubavi prema domovini priprema kolega Domagoj Peć, njega sam već spomenuo, a Dubravka je članica Franjevačkog svjetlovnog reda u odnosu prema čovjeku, prema djeci, čak i u predmetu koji je predavala, preslikava svoj odnos s Bogom.
1: Rekla bih da je ovo voljeti sebe zaista danas u velikoj krizi. Koliko nam pomažu digitalije, toliko nam u tome i odmažu. Djeca imaju sliku nekakvog savršenog svijeta i nekakvog savršenog sebe, u kojem sve mora proći u roku od dva klika. Ako ne prođe, onda je strašan problem. Jel? A nas su učili da budemo istrpljivi i uporni i da poslušamo starije ako baš ne znamo što ćemo napraviti.
0: A vi poslušajte Volim svoje, subota 8:10.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: Moj Bog ljubi za uvijek, moj Bog je silan, on me poznaje i živi za mene.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Summit EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori okupio europski politički vrh.
2: Danas se prvi put obilježava Dan hrvatske zastave.
3: Bjelovo u Subotici nakon gotovo 30 godina proslavljeno procesijom kroz grad.
2: Prošlo je 50 godina od snimanja kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu.
3: Vrijeme sutra djelomice na Jadranu i pretežito sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Summit EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori okupio je europski politički vrh. Riječ je o najvećem političkom skupu koji se održava u samostalnoj Crnoj Gori, javlja Ante Peran.
4: Skup je okupio čelnike Francuske, Njemačke, predsjednika Macrona i kancelara Merca, predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen te brojne druge. Među njima su i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i šef diplomacije Gordon Grlić Radman. Uoči skupa u Tivtu počeo je cirkulirati francusko-njemački non-paper koji predlaže postepenu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u europske procese, ovisno o provođenju reformi. Kako javljaju agencije, Crna Gora je od država Zapadnog Balkana najdalje otišla u približavanje Europskoj uniji, a na skupu se pokušavaju pronaći modeli da i Ukrajina postane pridružena članica Unije. Kancelar Merz i predsjednik Macron podržali su tako proces proširenja Europske unije, te su Crnu Goru, domaćina samita, izdvojili kao najnapredniju kandidatkinju. A premijer Plenković susreo se s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem. U svojoj izjavi rekao je kako smatra da je Crna Gora spremna rješavati sva bilateralna pitanja, poput pitanja nestalih, obeštećenja logoraša ili imovinsko-pravnih pitanja. Istaknuo je da Zagreb želi rješenje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju. Summit koji je počeo sinoć neformalnom večerom nosi oznaku visokoga rizika, tako da ga osigurava oko 1500 policajaca iz svih dijelova zemlje. Prethodila mu je deportacija takozvanih Vučićevih batinaša koji su došli u Crnu Goru uoči početka summita. O deportaciji 87 srbijanskih državljana u Tivtu je govorio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. No, kako su rekli crnogorski dužnosnici, Vučić je nevješto pokušao objasniti njihov dolazak. Kazao je da su se za dolazak tih ljudi pobrinuli neki ljudi iz njegovog bliskog okruženja, želeći da se on osjeća sigurno i ugodno u Crnoj Gori. Nije želio reći o kome se radi. Kazao je pak da su to unutar stranačke stvari, ali da nema nikakve riječi o destabilizaciji ili sličnim terminima. Ipak, Vučić nije vidio ništa sporno u tome što su nosili transparent "Srbija pobjeđuje".
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Danas se po prvi put obilježava Dan hrvatske zastave, nakon što ga je Hrvatski sabor proglasio 6. lipnja prošle godine.
2: Dan hrvatske zastave proglašen je u spomen na 5. lipnja 1848. godine, kad je prilikom usoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Jedan od pokretača proglašenja Dana hrvatske zastave, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara, tada je prije godinu dana u emisiji Argumenti Hrvatskog katoličkog radija pojasnio smisao inicijative.
5: Ta zastava koja je nama srasla je postala u krvlju zapečaćeni simbol u ratu. 15.000 ljudi je stradalo, poginulo, a brojni od njih su bili pokriveni upravo tom zastavom prije nego što smo ih ukopali. To je svetinja. To nije samo obični simbol države ili neke političke grupacije ili institucije. To je prije svega simbol kojega smo teško izborili.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Hrvatska udruga bolničkih liječnika smatra kako se problem odlazaka liječnika iz bolnica treba rješavati boljim upravljanjem i kvalitetnim uvjetima rada, a ne prisilom i kažnjavanjem.
2: Udruga smatra da se rasprava o odlascima mladih liječnika nakon specijalizacije pogrešno svodi na pitanje njihove navodne nezahvalnosti prema ustanovama koje su ih školovale, dok se zanemaruju stvarni razlozi odlaska. Kao moguće razloge Hrvatska udruga bolničkih liječnika navodi lošu organizaciju rada, preopterećenost, neravnomjernu raspodjelu poslova, nedostatak mentorstva, mobing i dugogodišnje nerješavanje problema na odjelima. Slijedi pregled ostalih vijesti iz Hrvatske koje je pripremio Joško Martinac.
0: Antunovski hod mladih kreće sutra kod samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi. Tisuće mladih nastavit će hod do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina u suradnji s evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh. A upravo se fra Stjepan u našem jutarnjem programu osvrnuo na ovogodišnji hod.
6: Ove godine smo se odlučili krenuti Antunovski hod mladih iz Dubrave, iz dvorišta Hercegovačkih vratara. Razlog tome je upravo taj broj ljudi. Želimo ove godine što više uložiti u kvalitetu programa, u sadržaj. Tako da ove godine već krećemo pred program u 12 sati i onda počinjemo svetom misom koja je u 14 sati i iza toga počinjemo naše hodočašće prema trgu gdje će biti kao i svake godine bogat duhovni sadržaj i onda naš hod završavamo gore na Svetome Duhu. Gore će nas dočekati ove godine i biskup gdje ćemo imati euharistijsko klanjanje, gdje ćemo evo na završnici dobiti i taj blagoslov od biskupa i ostati u zajedništvu, u druženju.
0: Novost ove godine je i mobilna aplikacija na kojoj se nalaze sve informacije vezane uz Antunovski hod mladih. Radovi na uklanjanju vjesnikova nebodera odvijaju se prema planiranoj dinamici. Slavonska avenija u Zagrebu i podvožnjak kod vjesnika bit će zatvoreni do kraja vikenda, potvrdio je tako za HRT Mario Todorić iz Centra za potresno inženjerstvo.
7: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend blagdanom iskoristi za obustavu predmeta na Slavonskoj aveniji kako bi mogli ove konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša, a u povodu tog dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozoravaju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo te poručuju da Hrvatska nastavlja jačati zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Tim povodom Zagrebački zoološki vrt u svojim prostorima organizira edukaciju o recikliranju, otpadu i klimi koja počinje sutra u 10 sati i traje do 15 sati.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Svetkovina Tijelova u Subotici nakon gotovo 30 godina ponovno je proslavljena procesijom kroz grad od katedrale Svete Terezije Avilske do Franjevačke crkve Svetog Mihovila Arkanđela.
2: Dvojezično misno slavlje koje je predvodio subotički biskup Franjo Fazekaš slavljeno je u subotičkoj katedrali, izvijestila je subotička biskupija. Slijedi pregled ostalih vijesti iz svijeta.
8: Iran je izrazio potporu libanonskom savezniku Hezbolahu i zatražio povlačenje Izraela iz južnog Libanona, izvijestio je Reuters. Iz Teherana su prekid vatre između Izraela i Hezbolaha postavili kao uvjet za bilo kakav mirovni sporazum s Washingtonom o rješavanju međusobnog sukoba. Dogodilo se to nakon što je vođa Hezbolaha Naim Kasem odbacio raniji sporazum između Izraela i libanonske vlade, kojem su posredovale Sjedinjene Države, a nije predviđao povlačenje IDF-a iz Libanona. SAD i Iran pregovaraju uglavnom neizravno, pri čemu se Iran odbija odreći atomskog programa, obogaćivanja uranija te kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Sukob na Bliskom istoku gura milijune ljudi prema gladi, priopćuje Svjetski program za hranu Ujedinjenih naroda. Navode da poskupljenja goriva i prijevoza uzrokuju porast cijena hrane. Prema njihovim podacima, kućanstva u Afganistanu, Somaliji i Šrilanki među najteže su pogođenima. Očekuje se da će se u Somaliji 6,5 milijuna ljudi suočiti s teškom glađu do kraja godine. To je trećina stanovništva, dok bi u Afganistanu moglo biti pogođeno 17,4 milijuna ljudi. Američki zastupnički dom usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. To je najnoviji znak da su se neki republikanci spremni suprotstaviti stranačkom vodstvu i predsjedniku Trumpu. Usvajanje je uslijedilo dan nakon što se manja skupina republikanaca pridružila demokratima u izglasavanju rezolucije kojom bi se pokrenulo povlačenje vojske iz rata s Iranom, osim ako Kongres ne objavi rat ili ne naredi uporabu vojne sile. Tri osobe ubijene su u ruskim zračnim napadima na nekoliko ukrajinskih regija, izvijestile su lokalne vlasti za France Press. Smrtonosni napadi dogodili su se u Zaporiškoj i Dnjepropetrovskoj regiji gdje je ubijena po jedna žena, te u Hersonu gdje je ubijen muškarac. Napadi dolaze u trenutku kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio izravan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Američka administracija upozorila je da će preispitati svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini budući da ni nakon dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH nije izabran novi visoki predstavnik za tu zemlju. Veleposlanstvo SAD-a potvrdilo je za svoga kandidata talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija. Francuska je pak predložila svog izaslanika za Zapadni Balkan Renea Trocaa. Situaciju je komentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
9: Postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno. To su neki problemi, između ostaloga, ne sada, ali od prije 20 i nešto godina.
1: Kultura.
3: Kulturni centar Mato Lovrak u Bjelovaru predstavio je program obilježavanja 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema istoimenom romanu Mate Lovraka. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
10: Kulturni centar Mato Lovrak, kojem je sjedište u Velikom Grđevcu, rodnom mjestu jednog od najznačajnijih hrvatskih književnika za djecu, nakon 50 godina inicirao je ponavljanje premijernog puta kultnog filma Vlak u snijegu. Za HKR najavila je to ravnateljica kulturnog centra Zvijezdana Galkovski.
11: To je premijera u Bjelovaru, Šibenik, Međunarodni dječji festival i filmski festival u Puli, gdje je upravo taj film dobio nagradu publike Jelen kao prvi dječji film. S obzirom da je riječ o filmu koji je zasigurno jedan od najgledanijih filmova u Hrvatskoj i koji je doista obilježio djetinjstva mnogih od nas, smatramo da je dobro i da zaslužuje svi i svi koji su sudjelovali u stvaranju tog filma, da se još jednom govori o filmu, o vrijednostima koje promovira i koje mi dalje baštinimo u našem Lovrak centru u Velikom Grđevcu.
10: Pod sloganom Vlak koji povezuje generacije, prvi program obilježavanja bit će održan u Bjelovaru u srijedu 10. lipnja uz lokomotivu na željezničkom kolodvoru.
1: Sport.
2: Međunarodna nogometna federacija zabranila je vuvuzele na stadionima za vrijeme svjetskog prvenstva. Vuvuzele, trube izrađene od duge plastične školjke, sastavni su dio južnoafričkih nogometnih utakmica i osvojile su svijet na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, ali su kritizirane zbog svog zvuka.
3: Portugalski nogometni stručnjak José Mourinho podnio je tužbu u Europskom sudu za ljudska prava zbog kršenja njegovog prava na slobodu izražavanja dok je vodio turski nogometni klub Fenerbahče. Tužbu je podnio zbog mjera koje mu je izrekao Turski nogometni savez. Mourinho je kažnjen zbog primjedbi na račun nogometnih sudaca i navijača suparničke momčadi.
2: Vrhbosanska nadbiskupija domaćin je trodnevne nacionalne završnice biskupijskih katoličkih malonogometnih liga. Utakmice će se igrati u Kreševu i Visokom, a na završnicu dolazi 10 župnih momčadi iz biskupija Porečke i Pulske, Požeške, Mostarsko-Duvanjske, Sisačke i Dubrovačke, te nadbiskupija Đakovačko-Osječke, Zagrebačke, domaćina Vrhbosanske i dvije župe iz Splitsko-Makarske nadbiskupije.
1: Vremenska prognoza.
12: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. U noći i ujutro unutrašnjosti oblačenje. Uglavnom na istoku mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom koji još lokalno mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće ponijeti prije u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro na sjevernom dijelu umjerena podno velebita i jaka bura. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Filip Ećimović i današnji urednik Ivo Lovrić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
1: Na početku stvorio je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo ti pa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Točno smo na polovini sata. Vrijeme za naše slavljeničke čestitke, pozdrave, sve ono što ste proživjeli tijekom prijepodneva s Tanjom Maleš. Sad ćemo u mrvicu, manjemu bujmu, proći, a to su vaše imena i prezimena. A stvarno radosno i lijepo što vam je poželjeno tijekom današnjeg dana, neka se do ove večeri, neka se ispuni i neka se onako malo razvuče na tarane, što bi rekli Slavonci, kroz ovaj vikend, produljeni vikend. Ovo su vaše imena, prezimena, sretan rođendan. Đuro Mišković, Miljenko Devičić, Petar Hrženjak, Ana Mačić, Dušica Kirinčić, Josip Gligora, Ana Marija Petrčić, Damir Hodić, Ivo Blagajić, Marija Musladin, Branko Kunštek, odnosno Branka Kunštek, Ivan Čolak, Ana Marija Vanjak, Anita Rubil, Suzana Simeon, Neda Mazić, Gambiraža, Mijat Gavran, Leon Andrašić, Ljiljana Ačkar, Pero Marić, Dragica Gabut, Josip Jurčić, Blaženka Levinger Herceg, Sanja Mališa, Ante Šupraha, Ivanka Mikec, Ante Zanić, Mario Jahić, Kristijan Bušić, Jeronim Čeko, Danči Filipović, Natalija Stipić-Matović, Andreja Keser, Marija Mirjana Šegedin, Janja Kjelava, Jure Paškalin, Ana Marija Stipčević, Kristina Knežević, Mateja Šipek, Jakov Buljat, Tomislava Toljan, Zdenka Lukač i Ante Karaula. Hvala vam na svemu što radite za ovu obitelj, za naš radio, na svakoj žrtvi i žrtvici, i Bogu hvala na vama, slavljenicima. Sutra ćemo u 9.30 ponoviti sve ovo u dobrom društvu, podijeliti pokoju nagradu. Boga zblagoslovio.

0: 22 minute kliničke smrti, veliko svjedočanstvo i poruka nama koji ćemo pratiti radio od 18 sati. Dalibor Jozić, gost je emisije Zašto vjerujem.
1: I tad mi se sve totalno, cijela percepcija svijeta i svega mi se promijenila kad sam to spoznao u duhu. Jer jedno je kad ti neko govori to ili kad čitaš, a drugo je kad spoznaš. Spoznaja je bitna. Mene je ta spoznaja potpuno okrenula i oduzela od svijeta. I jednostavno znam, i poslije ćemo pričati o tomu, kako kad je već sam skužio da se nešto događa u ratu u Sarajevu, ali poslije mi se to samo potvrđivalo. Gdje sam jednostavno svjestan da ne mogu otići odavdje bez Božje presvete volje, a nisam mogao doći ni ovdje bez njegove volje.
0: Dalibor tvrdi da ga je Isus zagrlio i vratio na zemlju. Ne znam jeste li svjesni da nakon 4 minute kliničke smrti svatko biva proglašen mrtvim. 22 minute

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Mene je Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoje zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
6: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Meni bi za početak ovog razgovora u ovoj neformalnoj sekvenciji bilo važno, Dalibore, čut kad se sretnete ljudima i upoznate ih i prepričate im ovo svoje nevjerojatno iskustvo, je li ima još ljudi koji vam ne vjeruju zapravo u sve to?
1: Ima ljudi, zato što ja isto razumijem to da nije svima ljudima sve dano. Svi su ljudi Božja stvorenja, stvoreni na Božju sliku i priliku. I u Svetom pismu piše, kaže, ajmo idemo i stvoriti na svoju sliku i priliku. Znači, svaki čovjek ima Boga u sebi. Svaki čovjek, baš svaki na zemlji. E sad, neko više, neko manje. Ali nije na nama da sudimo ko danas ima više, ko će sutra manje, ko danas ima manje, ko će sutra više. I mi ne znamo trenutak nečeg opraćenja, kad će se ko obratiti. Ali isto tako piše da mi prema svakom čovjeku trebamo postupati jednako. I da svakom čovjeku mi trebamo zadržati njegovo dostojanstvo. Znači, baš svakom čovjeku, bez obzira kakav je on. I da sa svakim čovjekom trebamo razgovarati u ljubavi. I to je Božji nauk. I posebno to je izraženo u katoličkoj crkvi. Da.
0: To vi jako lijepo pišete, evo, od kad komuniciramo za ovo snimanje, za misiju Zašto vjerujem, u svojim SMS-ovima imate onakve nadahnute misli, ali prije toga moramo uvesti u emisiju U ime Oca i Sina.
1: Oca i Sina,
0: Duha Svetoga. Amen. S nama je Dalibor Jozić, čiju sliku, fotografiju na naslovnici Glasnika Srca Isusovog i Marijinog imam sigurno već jedno 2 godine iz ožujka 2024. I a ovo je sad, evo, bit će pred nama je lipanj 2026. Nekako sam se, toliko sam vas doživio osobno i kad smo počeli razgovarati, nekakav kontinuitet, ali moram reći ovako, vi ste, rekli ste mi, YouTube majstor. Sa YouTube-a ste ove građevinska umijeća.
1: Da.
0: Da, ali ste po struci ugostitelj i u ovom da. Tekstu kolege Patra Petra Nodile, hvala mu od srca, jako puno detalja evo, i o tom nevjerojatnom putu, tome kako vas je Bog usmjeravao u životu, ali ono sad ključno. Zašto ste, znači 2025. se taj događaj dogodio, da. Zašto ste 17 godina šutjeli?
1: Šutio sam zato što nisam imao poticaj da govorim. Jednostavno sam se želio skloniti od toga, nisam imao poticaj. Kad nešto tako veliko govoriš, ti imaš samo napasti. Mislim, ne samo napast, ima lijepih dana, ima ružnih dana, ima ono gdje te ljudi ne razumiju, propitkuju, gdje nikom nije jasno ništa, pa onda te propitkuju jel ti to možda govoriš radi slave, radi toga da ostvariš neku materijalnu korist, radi, ne znam, razno raznih ljudi su kritički, ajmo reći, orijentirani i Bogu hvala da jesu, jer to je jako bitno, to je bitno da se sve preispituje, ali je to veliki križ. Svaka slava, ja poznajem ovako slavne osobe i znam da je svaka slava je veliki križ. Izgled je veliki križ. Recimo, oni ljudi koji lijepo izgledaju u očima ljudi, to je veliki križ nositi. Slava je veliki križ nositi. I zato trebaš biti spreman. Moraš biti u molitvi i trebaš biti autentičan i dostojan. A tad se nisam smatrao da bi trebao ući u to sve jer nisam bio spreman.
0: Bog se priprema. Šta se dogodilo? Evo, 2022. Da. Kad ste konačno o kliničkoj smrti, bili ste mrtvi 22 minute, odlučili govoriti.
1: Šta se dogodilo kad sam odlučio govoriti? Je to kad sam moja supruga bila na krštenju Duhu Svetom u crkvi gore Sveti Duh, u kapelici gore iznad crkve, i bio sam prisutan i kažu kad se Duh Sveti izliva na osobu, da onda dobiju i ovi okolo. Nije bitno što je samo na nju se izlijevalo, nego dobiju i ovi koji su otvoreni. I tad sam dobio i odlučio sam da ispričam to svoje svjedočanstvo pred zajednicom, prijatelj Isus, koja je moja supruga član, i tad sam ispričao i onda je vrlo, vrlo brzo sam završio u Čakovcu kod Zlatka Krznarića, svjedočio, poslije toga na Laudatu, poslije toga po župama okolo i bilo je tu još nekih snimanja, ali to je prijelomni trenutak. Tad sam jednostavno dobio poticaj da trebam govoriti o tomu i da sam spreman, da sam spreman.
0: Koliko je Bog velik u vašem životu?
1: Ogroman. On je smisao mog postojanja i on je onaj kojemu su usmjerene moje misli i za kojega znam da je tu, da je prisutan u svakom čovjeku, u mom životu i da ću biti na ovoj zemlji dokad je njegova presveta volja. Da sam došao njegovom presvetom voljom i da ću otići sa zemlje Božjom presvetom voljom, kad on to odluči. I tad mi se sve totalno, cijela percepcija svijeta i svega mi se promijenila kad sam to spoznao u duhu. Jer jedno je kad ti neko govori to ili kad čitaš, a drugo je kad spoznaš. Spoznaja je bitna. Mene je ta spoznaja potpuno okrenula i oduzela od svijeta. I jednostavno znam, i poslije ćemo pričati o tomu, kako, kad je već sam skužio da se nešto događa u ratu u Sarajevu, ali poslije mi se to samo potvrđivalo. Gdje sam jednostavno svjestan da ne mogu otići odavdje bez Božje presvete volje, a nisam mogao doći ni ovdje bez njegove volje.
0: I biti nas dvoje imamo samo ovaj jedan dan, imamo ovaj trenutak kojeg moramo biti apsolutno u njemu. To ja sve više sebe nekako posvješćujem. Znači, nemam ni sutra, jučer je bilo i ovo danas što jest, to je apsolutno.
1: Da.
0: Jer sad se može neki nemili, strašni trenutak kojeg ste vi tako nevjerojatno u vrijeme sarajevskog dana, u vrijeme rata izbjegavali, to je bila ludost, ali o tom ludosti malo kasnije, nego ja bi još išao korak natrag. Koliko na tebe utječe činjenica, stvarnost, da ti ipak otac bio u formaciji bogoslova do zadnjeg trena, pokojni otac Marko?
1: Da, vidite, u vrijeme komunizma on je bio, išao u bogoslove prije, jeli, nakon drugog svjetskog rata, on je 38. godište, išao je sa, u dobi, ja sam gledao njegove te stare slike, možda imao 12-13 godina kad je otišao u Sjemenište. I ta formacija je trajala i trajala i došla je skroz do kraja kad je on izašao u katedralu pred mladu misu i rekao da ne želi biti svećenik jer osjeća da treba biti obiteljski čovjek. E sad, on je poslije toga, što je isto jako bitno napomenuti, on je poslije toga postao direktor firme i imao je crvenu knjižicu. Znači, bio je u Savezu komunista, ne bi mogao doći na
0: direktor,
1: funkciju
0: da
1: nije bio. E sad je to isto jedan drugi aspekt gdje on morao ići tajno na sve te mise i praviti ustupke državi da bi uopće mogao. Ja znam da sam, recimo, ja sam mene krstio fra Ljubo Lucić i on je moj krsni kum. On je mene krstio u stanu, nije smio u crkvi. I tako je to neko razdoblje bilo koji su živjeli u tom vremenu. Ja sam bio samo dijete tada, ali znaju koliko je to bio opet veliki križ. Jel nakužite? To je bio baš veliki križ. I svi ovi koji su živjeli u tom vremenu znaju koliko je bilo teško živjeti kršćanstvo tad u tim vremenima. A moj djed, njegovi otac i majka, moj djed i baka, od tate i statine strane su bili trećereci franjevački. Oni su opet u selu, unatoč svemu, živjeli takav život. I to isto bilo jako teško. I to je ja se divim tim ljudima, a opet danas ne mogu u ovoj svojoj slobodi da razumijem neke, sorry, zašto ne vjeruju, ili zašto bar malo ne preispitaju, pa kako je ovo sve moguće? Kako je ovo moguće sve da se ovak događa, a da nema Boga u ovome? Malo mi je to sjedni, sastavi se, u duhu se pomoli, pitaj Boga, Bog jako voli takva pitanja. Pitaj njega, daj me Bože, uvedi me u istinu. Ti me uvedi istinu. I svaki dan ne ljude da gledaju, ne šta će reći Ante, Pero, Marko, Marija, Jelica, nego šta Bog ima reći. To bi volio da bude poticaj za slušatelje koji preispituju svoju vjeru. Da ih Duh Sveti uvede u istinu, ne ljudi.

0: neće.
1: Moram kontekstualizirati ovaj razgovor, se snimaju. Mi katolici volimo datume i zapravo naš sugovornik Dalibor Jozić svoju suprugu Branku upoznao zapravo 1. svibnja na praznik rada, a ja sam razgovor s njim konačno u glasniku po drugi puta nakon 2 godine pročitao na 1. svibnja i stvarno mi je u duhu progovorilo da ga ne čitam bezrazložno na taj dan, a znao sam da ću dan poslije i inače se mi muški baš ne grlimo, zagrliti, ja sam zagrlit čovjeka kojeg je Isus grlio. Ali onda sam shvatio, koji je zagrlio Isusa, onda sam shvatio da niste vi zapravo zagrlili Isusa, nego je Isus sva zagrlio, iako on je rekao ustani i zagrli me.
2: Da, da.
1: U tih 22 minute da. Kliničke smrti, da. A bili ste u mrtvačnici, u bolnici, vratit ćemo se na detalje, da. Nego na taj trenutak malo mi ga, da. Ja bih htio da mi ga malo...
2: Da. Taj trenutak kad sam se našao u tom prostoru neomeđenom, u toj bjelini, nema gore, dolje, lijevo, desno, sam se zabavio s tim, nisam mogao vjerovati, stojim na nečemu, nisam duh, vak sam kak jesam, stojim na nečemu, visok a dolje ispod
1: metra.
2: Mene, da, a dolje ispod mene je opet nešto, opet ta bjelina, a ja stojim i nije staklo i udaram u to i nije staklo, nije ono, nije fizički vidljivo, ispod mene opet zrak, bjelina i sve, ali i zabavio sam se s tim šta je ovo, gdje sam ovo, ono, gdje se nalazim. I onda vidim u daljini ovako mali, mala osoba ide prema meni, u daljini, ne jako daleko. I čim sam vidio tak u daljini sam znao da je to Isus. I on ide polako, polako. I ja jedva čekam kad će on doći, jer htio sam odmah potrčati prema njemu, znao sam da je Isus. Ali ne mogu trčati, moram, tu stojim na mjestu, ne mogu uopće potrčati. I on dolazi prema meni, dolazi i meni je svo vrijeme bilo u glavi samo da ga zagrlim. Ja sam ga želio samo zagrliti, na tren mi nije palo na pamet da kleknem na koljena. To uopće nisam promišljao o tome, znači to mi nije bilo ni na kraj pameti. I on dolazi prema meni, dolazi, ja samo hoću da ga zagrlim i dođe pred mene, ja se slomim svojim bićem, težinom, padnem dolje i kleknem. I tak sam dole pao, kleknuo i onda je on položio svoju ruku na mene, na moje desno rame i rekao ustani brate. I onda sam se ustao i tad smo se zagrlili. To je stvarno, ono, ja to dugo nisam htio, smio svjedočiti jer sam mislio da je sablazan. Pa di će mi živi Bog pred kojim sam morao kleknut, znači nisam ga mogao zagrliti ovako kako sam htio. Kako će on meni reći sad ustani brate, meni to nije bilo jasno. I nisam nikad razmatrao o tome, nije mi ni otac o tome pričao baš da je Isus nama brat, ali to Franjevci jako dobro znaju da je Isus nama brat. A otac je bio franjevački bogoslov. Tako da, ono, to mi je bilo...
1: I vratio sam se na tu rečenicu, milosrni Isus, ali puno životniji, vizualno.
2: Da.
1: Da, dobro. Moram ja sad posložiti se, znate, nije mi lako ovaj razgovor, ali toliko sam mu se radovao i... Bog vas je pripremao, što ste rekli, ja baš sam gledao niz, znači umro vam je otac, vi ste se htjeli ubiti.
2: Da.
1: Otac vam se, ja ću sad navesti tu nakratko pa može, pa vam se javio da nisi slučajno digao ruku na sebe, ovo je sve Božji plan.
2: Da.
1: I onda tu čitam, ovo je ko u nekom filmu. Išli ste sa bidonima, sa svojim prijateljem po vodu, granate raznijela vašeg prijatelja. Skupljali ste na onoj ničijoj zoni spaljene zolje. Popeli ste se na trešnju koju niko nije smio brat sa prijateljima jer će vas pogoditi snajper. Vi berete trešnje sa mamom kako ste izašli iz Sarajeva, to je živo čudo. Ukrcate se u kamion pun plinskih boca i niko vas ne želi pregledati jer nemate dozvole jer može metak pogoditi jednu bocu i svi letite u zrak.
2: Da, da.
1: Vraćam se na ovu vašu misao iz tog teksta, iz glasnika. Jedina mi je misa bila, kaže, kako doći k tati na nebo. Danas znate puno bolji odgovor kako doći k svome rođenom tati, a onom nebeskom tati na nebo.
2: Mi dolazimo na nebo, vjerujte mi da sad se tu dubim na glavi do kraja života i da razdam sve imanje i da sve podijelim i da svi o meni sve super govore ili ne znam nija šta, opet nisam dostojan ulaska u nebo. Sasvim siguran sam da mi u nebo idemo samo Božjom presvetom voljom i samo Božjim milosrđem. I kroz Sveto pismo stalno o tome progovara, počeo od razbojnika na križu koji je ta isti dan primljen u nebo i mnogih drugih, od Svetog Pavla pa od brojnih drugih, od Davida koji je isto činio svašta pa opet je znao se pokajati. Dolazimo do toga da smo mi svi ljudi griješnici opterećeni istočnim grijehom, osim blažne djevice Marije koja nije bila opterećena istočnim grijehom, a živjela je tu među nama na zemlji, a čovjek je bila. Svi drugi smo opterećeni istočnim grijehom i svi smo pod tim. I mi bez Božje presvete volje i bez Božjeg milosrđa mi ne možemo ući u raj. Tako, šta sam ja shvatio ovako u životu kroz to sve? Pa Bog želi da mi najprije poradimo na svojoj ljubavi. Prema Bogu Ocu, prema Isusu Kristu, prema Presvetom Trojstvu, prema anđelima, svijetima, prema kome još? Pa prema svakom čovjeku. Jer svakog čovjeka je Bog stvorio na svoju sliku i priliku. I u svakom čovjeku Bog prebiva. U svakom čovjeku. I na nama nije da mi mislimo kad će se neko obratiti, kad je nečije vrijeme i kad je... Mi svakog čovjeka trebamo isto gledati. I trebamo najprije poraditi na ljubavi. Jer ako mi ne ljubimo, a kako ćemo ljubiti? Ko najsavršenije ljubi? Najsavršenije djeca ljube. Oni ljube srcem. Mi trebamo moliti, mene otac učio još, ono, toga se jako dobro sjećam. Kaže, najjača ti je molitva, Bože dragi, podari mi srce i pogled djeteta i mudrost mudraca, jer jedno tako mogu u Kraljevstvo nebesko. I molitva anđelu čuvaru. To mi je ostalo urezano, ono, od njega. Jel me kužite, možeš ti moliti od jutra do sutra i stalno biti u prvom redu u crkvi. I znat Sveto pismo na pamet, poznaju mi takve, znaju Sveto pismo na pamet, ali opet fali ljubav. Kužiš me, ljubav prema čovjeku.
1: Kužim.
2: Ja nekad znam doći u centar, žena voli kupovati, ja ne volim, ali volim otići gledati ljude. I sjednem tamo negdje u kut i samo gledam ljude. Čovječe, kako su prekrasni. Kako su ti ljudi prekrasni. Pa svaki čovjek, pogledaj ti svakog čovjeka, svaki je različit. Pogledaj ruku svakog čovjeka, u oči svakom čovjeku, u lice, svaki je različit. I svaki je stvoren kao jedinstven, nema ni jedne kopije na svijetu.

0: Zaboravio sam reći da je s nama na ovom prelazu Dalibor Jozić, znači YouTube majstor, ali zapravo evo, možemo reći danas bavite se građevinom, završnim radovima i evo, najviše me potaklo vaše svjedočanstvo, iskustva kliničke smrti i susreta s Isusom kojeg ste posvjedočili u glasniku srca Isusova. Ovo sad kad ste rekli da su svi ljudi predivni, ja stvarno isto volim po gradu najviše, gledam ljude, čak na njima znam vidjeti tugu, neku bol u očima, ali ovo što ste rekli, vidite kako su lijepi ljudi. Vi ste zapravo nakon povratka, nakon te 22 minute, a čini mi se da čovjek može biti u kliničkoj smrti samo negdje do 5 minuta, mozak počne se gasiti. Vi ste se probudili u mrtvačnici i u sad tom periodu nakon, što mi je još bilo jedna fascinantnija stvar, to ste čuli od drugih, ljudi su vas dolazili jer ste bili 3 dana u komi, dirate, ste zračili nekom nevjerojatnošću i idućih 7 dana kad ste se izvukli, kad ste se vratili u svoju svijest, da ste sve ljude gledali u prekrasnim bojama, da, s prirodu. Što se to događalo? Možete danas to bolje objasniti nakon koliko 20 godina?
1: Da, kad se to dogodilo, meni je jedan liječnik rekao da ne govorim, kad sam krenuo se svjedočiti, kad se to dogodilo, ovi su htjeli odmah da objave moj medicinsko časopisu, ja nisam htio jer je to bi polučilo opet slavu. To nisam želio nositi taj križ, nisam bio spreman. Uopće nisam osjetio poticaj. Ali poslije kad sam krenuo svjedočiti, jedan liječnik mi je rekao, nemoj reći, kaže, da zbio 22 minute, to je nemoguće, reci 5 minuta. Pa kažem ja, kako sad, što sad reći 5 minuta, kad nije bilo 5 minuta. Neki ljudi umru 3 minute, mislim zamru, ja nisam umro nego zamru, jednom se umire. Zamru 3 minute pa vide i raj pakao. Vide raj pakao i te 3 minute im prođu kao 30 sati, ne znam, putuju, budu u paklu, u raju, vide. Ja nisam to vidio, ja sam bio u tome prostoru, nisam bio ni u raju ni u paklu. Poslije sam dobivao, u životu sam dobivao, kako se kaže, spoznaje o tomu, ali nisam bio u kliničkoj smrti tamo. I rekao, kakve to veze ima? Isto jedna velika stavka što sam izgubio, zbog toga meni su mozak snimali i sve super, sve ostalo normalno, ali sam izgubio pojam o vremenu. Ja nemam pojma, moja supruga to vrlo dobro zna, ona vodi datume, sve rođendane, svoje djece mogu zapamtiti rođendane, ali imena, neke datume i tak ne mogu. Jednostavno mi je sve level, sve ravno. To mi se izgubilo. Nemam taj osjećaj o vremenu. I kad sam malo tak razgovarao s nekim svećenicima i o tomu, kažu oni, pa ti još živiš rajski, u raju isto nema vremena, tamo isto sve... Jel, nema vremena. I kad bi mi oduzeli stavku vrijeme sa zemlje, nestalo bi svog zla. Samo stavku vrijeme kad bi uzeo. Da. A kad sam se probudio, bio sam prekriven plahtom, ne po glavi, nego do vrata. I onda sam se osjećao prekrasno u toj mrtvačnici. Prekrasno, kao da je raj. Sve mi je sjavalo, sve je bilo rajski. I je došla jedna sestra i počela je ono vikat na njemačkom da ne mogu biti živ, kako sam živ. I otrčala je. I nju sam vidio prelijepu, bila je tako prelijepa i sjavala je cijela. I bio sam uvjeren da je anđeo, ali mi nije bilo jasno zašto je sad tako otrčala i tako vikala. I onda je došla sa hrpom doktora i svi opkolili su me. Ovo glavnog kirurga sam vidio kao nekog arkanđela, kao nekog glavnog kojeg svi slušaju. I onda sam pao u nesvijest i probudio se nakon, uglavnom ta koma je trajala 3 dana, pa sam se onda probudio u sobi. Kad sam se probudio, počelo mi ono pipkat, pip, pip. Ono da sam došao, onda odmah je došla sestra, onda sam i nju vidio da je prelijepa i s njom sam to rekao sam joj, je li ovo raj, jel tako? Kaže, nije raj, ovo je Innsbruck bolnica, ne raj. Kakav raj? Pa govorim ja, pa ne možeš biti tako lijepa na zemlji nikako, nemaš. Kao ja lijepa, pa nisam uopće lijepa. Pa kakav ti ovaj cimer do? Ja pogledam njega, pa anđel, boži, ne znam zašto leži u krevetu. Pa ona je do tamo, pa anđel, kaže ti je bi mozak skroz otišao. Je otišla pod doktore, opet svi me opkolili, kao ovaj mora na snimanje, doktor govori, taj glavni, vodite ga vamo, tamo na krevetu ga vozite na snimanje, ovaj, kako se zove to, CTG, oni uređaj, mora to mozak se preispitati, njemu je mozak izgorio. I poslije su sve snimali, sve okej, okay. Ali tih 7 dana, preko puta mene je bila televizija i ovi cimeri bi se okupljali kod ovoga Alfonsa na krevetu, ovaj doje dolazio do njega jer on nije mogao vidjeti televiziju. Oni su bili isto dečki stradali na snowboardu i oni bi gledali film i svaki dan govore mi poslije, oni su mene pitali da ćeš gledat s nama film. Ja, koji film? Pa na televiziji. Pogledam nigdje televiziju, kako televizija, uopće televiziju nisam doživio, ni film, ni ništa, 7 dana me to držalo tako. Ali ja sam vidio prirodu kroz prozor, bilo je sve tak živo, na zemlji nije živo tak. Svaki list kao da je pričao jedan s drugim, svaka ta iglica bora kao da je živa bila, trava živa, ptice koje su dolazile, rajske ptice. Sve mi je bilo izmijenjeno, kompletna percepcija, ljudi su mi bili onakvi kakvima nas Bog vidi. Bog ne vidi naš grijeh, mi grijeh za života To mi je takav osjećaj bio. On nas vidi za života, mi nametnemo sebi grijeh svojom slobodnom voljom, ali Bog nas vidi kao svoju ljubljenu djecu koju je stvorio na svoju sliku i priliku. I on je savršeni otac. Kak je moj otac mene volio i sve bi dao za mene, i kako svaki otac i majka vole svoje dijete i sve bi dali za njega, a nisu savršeni. I sve ti daju, sve ti omogućuje. A možete misliti kakav je nebeski otac koji je savršen. I koliko on tek voli svu svoju djecu. Ja volim svoje četvero djece istovjetno. Nema veze što neko sagriješi, neko pogriješi, neko učini neku glupost. I još su mali, pa nisu došli u neke godine da učine daleko veću glupost. Ali sam siguran da bi ih volio isto. Isto bi volio svako svoje dijete, a nisam savršen. I kad bi učinila neko teško zlodjelo, ma sorry, on je moje dijete. Volim ga.
0: I samo kratko, ljudi su vas u komin doticali i osjećali su neku reakciju.
1: Da, dolazili bi ljudi i onda bi tako, to su mi poslije svjedočili, da bi osjećali reakciju, da su tako samo bi me dodirnuli i da su osjećali promjenu u svom životu i da su... To mi se dogodilo, to isto moram ispričati, to mi se dogodilo i kod patara Mije Nikića kad sam bio u crkvi na svjedočenju. Kad me je pozvao, bila je puna kripta dole i svjedočio sam, i poslije to je bilo u koroni, ono iza korone odmah. I to mi se tad dogodilo da su ljudi dolazili, cijeli red se stvorio, samo su čekali na zagrljaj, a ja uopće nisam rekao, ajde neko da me sad zagrli. Nego su oni sve, i on govori i poslije, pa to je nenormalno, kao posebno nakon korone, ljudi su držali distancu 3 metra, stolice su bile uvijek razdvojene, ne ono jedno pa stolica pa drugo. Dolazili su ljudi i onda bi ih zagrlio i govorio im baš ono što Bog ima za njih reći. Bila je jedna žena, sam je ostalo, ja nikom nisam davao broj, nego ovi koji su me zagovarali, oni su davali moj broj, pa su me ti ljudi poslije zvali. I zvala me jedna vjeroučiteljica koja je cijeli prije bila radila kao učiteljica, poslije kao vjeroučiteljica, sad je u mirovini, i osjećala jako veliku grižnu savjesti što je mamu dala u bolnicu i tamo je umrla. U bolnici imala je 90 godina i kaže da je ostala doma, možda bi još živjela koju godinu. I osjećala jako veliku grižnu savjesti zašto je ona nju dala u bolnicu. A ja to još ništa nisam znao, ali Bog je znao. I onda je... Bog progovorio na taj način da ne osjeća ona grižnu savjest i rekao je da je ona njegovo ljubljeno dijete koja nema svoje biološke djece, ali ima puno djece koja su sada po cijelom svijetu. A ona je cijeli život bila učiteljica. Njena djeca su po cijelom svijetu. Ima jako puno djece koje ona učila. I te osobe koje su učitelji, profesori i koje, pogotovo i koji se nisu u braku, oni stvarno imaju jako puno djece. I isto tako i svećenici i časne sestre isto imaju jako puno djece, duhovne djece. I tak sam joj progovorio da ne osjeća tu grižnu savjesti, jer je to bila Božja volja da mama ode. A ona da je ostala doma, ne treba mozgat o tome, jer je to Božja volja da mama ode. Njoj onda sam jednom isto čovjeku, ne znam jel bi to smio progovoriti o tome, ali evo vidite ovako, to je baš ekstrem jedan, ali hoću, evo imam poticaj. Zvala me žena i kaže mi, znaš li ti što si ti mom mužu rekao? Ono, nakon 3-4 dana me zvala. Pa rekao, ne znam. Kaže on, pa ti si njemu rekao da je on pedofil. Ja govorim, dajte, nemojte, ne mogu vjerovati. Kako sam to rekao? Pa nisam to mogao reći. Kako sam to, ne znam šta, kako. Ali kaže ona, znaš šta, kaže, samo ja znam da je moj muž pedofil. I on ima problem s tim. I ja to znam jedno 20 godina i ne može izaći iz toga. I mi smo išli egzorcistu ovome, onome i u Sloveniju nekome i gore dole, ali ne može se osloboditi toga zato što on neće to priznat. Ali kaže, ti si ga, šta sam ja uradio? Pa kaže, ti si ga zagrlio i šta sam radio? To si mu rekao i šta sam onda radio? On je plakao i ti si plakao i šta sam radio? Pa kaže, ti si mu davao puse. Ti si mu davao puse i govorio si mu koliko Bog njega voli, koliko ga voli kao svoje ljubljeno dijete, a koliko mrzi njegov grijeh. I kaže, to ga je slomilo. To ga je totalno slomilo i tu se okrenuo skroz. Kaže ona da si to njemu nekad rekao prije, jel neko, on bi tebe nakautirao na sred ceste, mislim, ne bi mogao proći. Ali kaže, on je tad plako ko malo dijete, ti si ga zagrlio, dao mu pusi i govorio koliko Bog njega voli, a koliko mrzi njegov grijeh.
0: Dalibore, koju pjesmu sad slušamo?
1: Oči u oči, od Ivana Puljića.

0: sugovornik emisije Zašto vjerujem je Dalibor Jozić. Evo, drago mi je da smo konačno u emisiji. Žao mi je što u ovoj emisiji bila je Tea Perović, ali nije bila Maja Tenšek. Ali evo, vi ste obitelj i dali utjehu na dan smrti, jer trebali ste doći kod njih na kavu, jer vi ste imali te trenutke, evo, spominjete ih malo prije i to ljudi prepričavaju da ima tamo onaj Dalibor koji je doživio kliničku smrt. To sam čuo od više ljudi, da ste vidjeli tamo pred oltarom, da vam je svjetla.
1: Bila je duhovna obnova koju je vodio Damien Stein. To je bila na Trnovčici, ja mislim, gdje
0: kapela trajno.
1: Kapela teka, da. Tamo je bila. I ljudi su, ovi teži slučajevi, su otišli na oltar, da baš se za njih pomoli i da budu tu blizu. I puno ljudi ozdravilo i čudesa su se događala, a od tih svih ljudi Maja mi je svjetlila. I bila je prelijepa. Bila je prelijepa žena, ona meni sijavala tom nebeskom svjetlošću, ja ljepše žene u životu nisam vidio. A znate kako je ona izgledala? Baš je ta bolest je jako onak. I nisam mogao sebi doći. Jer ja vidim anđela, stalno sam se preispitivao. Pa je li ova stvarna žena? Onda joj vidim muža tu do. Vidim još ove ljude, druge. Vidim da je doživljavaju, da nije duh. Jer ono, želio sam biti siguran, stvar je li ovo anđeo ili je duh ili je šta vidim, nije mi jasno. I onda sam to preispitivao i vidio stvarno da je stvarna osoba i bila mi je predivna. I tak sam je želio upoznat i želio sam tražiti njen majčinski blagoslov. Kad sam shvatio da ima djecu, posle sam vidio kad je završila da ima djecu, muž je bio tu uz nju i želio sam je tražiti majčinski blagoslov. I kleknuo sam i zamolio za majčinski blagoslov. Ona je bila jako ono iznenađena. I tak smo se upoznali, i supruga i ja, i sve se upoznali, ona ti je nas zvala na kavu. I mi nismo odmah mogli na kavu, rekao doćemo u ponedjeljak. I u nedjelju, u noći ti je njoj jako pozlilo, sad meni ne idu dani, mislim nemoj da...
0: To ste rekli malo prije, s vremenom niste baš dobro.
1: Ne idu dani,
0: dobro.
1: Ali okay, mislim da je bila nedjelja, uglavnom mi smo došli u ponedjeljak.
0: Ona je umrla 26. veljače 2023. Ne znam koji je dan, dobro.
1: Njen suprug je javio da je umrla, a mi smo svejedno odlučili doći na kavu, onda kužite. I djeca njeno su saznalo to jutro. Tek se djeca bude i mama, muž, suprug, njihov tata je rekao da je mama umrla. Bili su tužni, došao je njen brat, Marin, njena sestra i to su jedini ljudi koji su biti bili došli u kuću. Mi smo prvi došli. I baš smo osjetili u molitvi da trebamo ići. I mi smo se tako družili i pričali i na kraju taj razgovor prerastao u jedno takvo duhovno... Ja to ne mogu opisati, znači to je bilo kada je nebo se spojilo sa zemljom, kada uopće žena nije umrla. Mi smo u biti slavili njen odlazak na nebo i znali smo da je u nebu, odmah u nebu. Što misliš doći, znači odmah u nebu, pa to je, to, znaš ti koji je to?
0: U ovoj knjizi...
1: To nije lako tako.
0: Ovo nije kraj, ova Anja Mihanović je baš ono, nije nikad srela, baš je vrlo pisala detaljno o tom njenom životu od najranije mladosti, ja sam je nedavno pročitao. Evo, da niste molili nakon tog susreta, to jer ljudi to odbace, bili su, doživjeli su kliničku smrt, sve bi bilo drukčije danas. Ali danas, evo, koliko danas molite?
1: Cjelodnevna molitva. Kod mene je cjelodnevna molitva. Stalno sam u molitvi, stalno. Najblagoslovljenija je molitva, cjelodnevna molitva, kad si stalno u molitvi. I najblagoslovljenija je molitva kad stalno krotiš misli. Ne kužite, jako je to bitno. Jako je bitno krotiti misli tijekom dana. Ne, ajmo sad malo čumaštati o tome, jer mi to sad paše i zadovoljava me, pa će ja poslije na misu, pa će to se sve nivelirati. Zašto? A od misli postane djelo. Čim se pojave neke nečasne misli, treba krotiti misli. Ne ide, odeš pred presvetom. Pred presvetom uvijek ode. Ima Bogu hvala sad. Prije nije bilo presveto kad sam krenuo s tom taktikom. Otišao bi pred crkvu i bile su zatvorene crkve. I kad bi radio po gradu okolo, uvijek bi otišao, sad idem na dnevnu misu i sve, ali nekad bude zatvorena crkva. Odem gdje znam od prilike gdje je oltar, kleknem i molim se. I znam da je tu presveto. I ne jednom sam doživio da doslovno se nađem duhom u crkvi. Doslovno, nema veze, zaključana je crkva, ali se nađem pred presvetim. I znam da je presveto u tabernakulu. I nema veze što je sad, nema ta župa možda u Slavoniji, negdje, nema svugdje presveto, nema svugdje izloženo presveto, ali je u tabernakulu presveto. I ja ga u duhu vidim pred sobom. I to bi isto savjetovao ljudima da porade na tome, da stvarno to je jako blagoslavljeno. I u tim trenucima kad si duhovno prazan, kad si u tim napadima, pa odeš u crku svoju, klekneš pred tabernakul, pred presveto i ti gledaš živoga Boga, a on gleda tebe, kako je rekao sveti Ivan Marija Vianney. Ja gledam njega, a on gleda mene.
0: To je inače duhovnost pape Lava 14. Nedavno sam čitao knjigu od brata Lovre od Uskrsnuća, Bog nadohvat ruke, ovo da cjelodnevno Boga imat, bit prisutan, bit svjestan njega. Ovako, jedna stvar mi je sinula, znači, pošto providnost nije ograničena vremenom i prostorom, a vi ste ovo sve doživjeli i Bog vas je vratio nazad, kliknulo mi je da Isus znao za ovaj razgovor. Sigurno.
1: Da.
0: Zna. Je. I da. Ovako, vi ste, dakle, ja ću sad to probati malo ugrano skratiti. Dakle, radili ste u Austriji ko konobar i zapravo volili ste ekstremno skijat i što se dogodilo? Vi ste se spuštali niz glečer u kasni sat jer nisu radili žičare i zapravo lupili ste ovaj svom snagom jer je bilo sve zaleđeno kasne večer u stablo i zapravo pali ste u snijeg i nije vas niko mogao vidjeti, nego baš u tom trenutku neki dečko je paralelno skio i baš mu je na mjestu gdje ste bili vi zazvonio mobitel, inače bi vi tamo smrzli se. Koliko vam je Bog kroz život pokazao tih trenutaka da vas sprema, da vas treba na zemlji što je moguće duže, onako koliko čovjek može živjeti?
1: Pa prvo to kad sam shvatio da me treba je u ratu u tim nevjerovatnim događajama. Znači, ovaj jedan baš imam poticaj da ispričam jer je se dogodio kad mi je granata upala u moju dječju sobu. Mama bi me znala zaključati u stan kad je jako pucalo i zaključa stan i svaki ključ. A ja bi bio u svojoj sobi onda gledao, nije bilo struje, nešto bi radio, čitao romane. Mi smo razminjivali romane, nije bilo struje, ali bi razminjivali romane pa bi čitao roman neki. I tad sam osjetio poticaj iza ručka kad nikad nije niko izlazio vani, svi bi bili u stanovima, da idem van. I moram ići van, a zaključan. I ja izađem i kroz balkon i uvijek sam imao tenisice jedne vani, sakrivene negdje, bi sakrio, i izađem onako čarapama i spustim se, uzmem svoje tenisice, odem prijateljima, nađem jednog i družimo se. I prošlo je neki 20-30 minuta, eksplozija, ogromna eksplozija. I kaže ovaj prijatelj, ovo je kod tebe, granata upala. Uf, ja odmah ustan, zaključana vrata, pitao jel mi mama živa, mama ostala sama u stanu. Ona mi otključava vrata, žena u čudu, znači u šoku, totalnom šoku.
0: Mislite da ste poginuli?
1: Da. Jer je granata upala u moju sobu, probila je zid, probila moj krevet na kojem sam ležao 20-30 minuta prije i raznijela cijelu sobu. Ja me kužite. Žena je bila u dnevnom, mama mi je bila u dnevnom boravku, ja kucam na vrata, odmah on otvara vrata, ja pred vratima, mislio sam duh, anđeo, šta sam, ono.
0: Dalibor, ja mislim da nema potrebe, ja sam pitam kako vi poimate, približavate Boga, to ljude znam pitat. Mislim, vi ste ga sreli, jedan to ne možete prenijeti, ali evo, znali ste već iz daljine da vam dolazi Isus, ali ovo, koliko bolno mora biti kad ti on rekne, to mnogi sa kliničkom smrti imaju slično iskustvo, sad ćeš vidjeti svoj život.
1: Jako bolno, jer sam tad shvatio da ne mogu u raj. A nekako svo vrijeme sam želio u raj, jer sam znao da mi je tata u raju. I osjetio sam ga, baš sam ga osjetio i osjetio sam njegov zagovor i osjetio sam da me vidi tu i tamo, vidi me i promatra me i da zna što radim i gdje sam. I želio sam u raj, a u toj kliničkoj smrti sam shvatio da ne mogu u raj. Zbog svih djela koje sam učinio prije, a od kojih je onaj više koji mi je priječio ulazak u raj, nije čak ni djela krađe koja sam činio kao konobar, nije čak ni laganje koja sam činio u životu, nego je najviše mi priječilo to što sam bio sa curama, sa ciljem, samo zato što su drugi rekli prvo da trebam imati curu, onda sam ja prvi put i drugi put i peti rekao da pa sorry, kako ću imati curu ako nisam zaljubljen. Kažem, pa moraš, kaže, to je normalno, ja, misliš ti da sam ja zaljubljen u svoju curu, pa to je normalno, moraš imati curu. I onda sam ja želio u biti djevojku kakvu su i vezu kakvu su imali moji roditelji. A onda sam shvatio da mi idu godine, prolazi 18. 19. da ono, imao sam taj veliki pritisak, ono, da moram imati curu. Tako su mi drugi nametnuli. I onda sam imao curu, a koju nisam volio. Imao sam curu, eto sam zato da imam curu. I to sam imao takvu curu još dva puta. I to je užasno. I Bogu hvala da nije tu bilo ništa većega, jer ne daj Bože da je ta djevojka ostala jel, noseća, to bi bilo gore, Rajko Bundalo govori o tome, to mi jako zazvonilo, to bi bilo gore nego da sam ubio čovjeka. Jer ti ako obeščastiš utrobu majke i ne daj Bože ona pobaci dijete, to je gore nego da si ubio čovjeka, jer ti si tu ubio to jedno dijete, oštetio si nju za cijeli život, svaka žena koja je pobacila dijete zna kolika je to duhovni, oštetio si nju, oštetio si cijelu njenu obitelj i svoju obitelj. Sve si žive tu uvukao u to svoje zlodjelo. To je jako, jako, jako, to je nešto stvarno što je jako težak grijeh i što mnogi ljudi ne shvaćaju. I to mi je pričalo ulazak u raj.
0: I vi ste naravno poslije u ovoj boljoj verziji života molili za svoju ženu. Ja sam čuo onako različite

0: pred krevet bake i djeda, tu sam ispao u tom krevet i kleknuo sam i rekao, Bože, ovo više stvarno nema smisla. Pa rekao, jel ima za mene jedna žena, ja samo želim jednu ženu, želim puno djece, obitelj, kuću, jel ima jedna žena za mene, molim te daj mi tu ženu, a ako nema te žene, ja idem u svećenike. Ja više ovak ne mogu, ono stvarno, ne treba mi novac, ne treba mi ništa, mi ne treba, samo želim jednu ženu. I tad mi se otvorio strop, to je bila ona vapijeća molitva u suzama plakao sam ko malo, sav sam mokar bio. Otvorio mi se strop, otvorio se gore krov od kuće i ode molitva u nebo. Točno sam vidio kako ode molitva u nebo.
1: Sad čovjek može reći kako izgleda ta molitva, pa molitva.
0: Iskrena srce, vapijuća. I nakon mjesec dana upoznao svoju suprugu.
1: 1. svibnja. Hvala vam za ovo svjedočanstvo u programu HKR-a. Evo, nisam imao namjeru da idemo u te neke detalje, ali jednostavno ovo smo morali ispričati, jer ovo će sad jako puno ljudi čuti. Morate, nakon ovog razgovora ćete moliti.
0: Hoću.
1: Znači, drugo nam ne preostaje. Najbolja stvar zapravo koju radimo na ovom svijetu je da molimo, da budemo s Bogom neprestano.
0: Ima samo jedna stvar koja mi sad progovara.
1: Može, može.
0: A to je da potaknem ljude, dobio sam sad u Ludbregu, smo bili na zajednici hrvatskih bračnih parova, bračni parovi, to se može, mogu ljudi izguglat te radionice za bračne parove i to je bilo nevjerojatno iskustvo, gdje bračni par ode i zajedno bude od petka do nedjelje sam bio sa suprugom, to je jako, jako plodonosno, jako bitno i svima bi savjetovao da odu, čim prije, da odu sa svojim bračnim partnerima na jednu takvu duhovnu obnovu. To je biti duhovna obnova, radionica i duhovna obnova. E, a bili smo, to bude u Splitu, bude u Ludbregu, bude u Opatiji je bilo, mi smo odabrali Ludbreg. Jer je naša obitelj posvećena krvi Kristovoj i to nam je jako veliko. E sad, Ludbreg je mjesto koje je zapostavljeno u Hrvatskoj, jer osobno mislim i baš nije da mislim, nego osjećam svakom porom svog bića da je to i da je jako velika to relikvija. I osjećam, dobio sam poticaj da promoviram Ludbreg i da promoviram krv Kristovu i da potaknem što više ljudi da ode u Ludbreg poklonit se krvi Kristovoj. I to ne jednom, nego barem jednom godišnje. I evo, to je poticaj, jer ovo što ja sad govorim, govori opet nesavršen čovjek opterećen istočnim grijehom. Ono što bi želio da ostane, ne slava i hvala Dalibor, ne nikakvo veličanje, ne daj Bože, jer to će me samo ukopati, onda sam gotov. Nego Bogu, da se okrenemo Bogu. A kako najbolje da se... Pa najbolje da svaki dan tražimo da nas oblije krv Kristova od vrha glave do tabana naših nogu, da se molimo Duhu Svetomu da nas vodi od rano i jutra. Prva molitva je Duhu Svetom. Duhu Svetomu da nas vodi taj dan, svaki dan, taj dan i da se posvetimo Bogu. I onda da se prepustimo Bogu u Božje vodstvo da nas On vodi. I da onda uronimo, onda će doći na kraju da uronimo u Božju presvetu volju i da uvijek sve činimo Bogu na slavu i hvalu. I to je u biti ideal koji želim svim slušateljima Katoličkog radija. Evo to.
1: I neka ovaj razgovor za HKR-ov Zašto vjerujem bude Bogu na hvalu i slavu.
0: Bogu na hvalu i slavu.
1: Evo, da. Dalibore, Joziću, hvala vam što ste nam i vi posvjedočili koliko je Bog velik u vašem životu.
0: Bogu hvala i slava.
1: Urednik Ante Novak, ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako ne...

donesi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svome, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešni.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pred onim što dehumanizira, svjedočite kršćanski humanizam, potaknuo je Papa Lav XIV. Članove njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa primio audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO-a. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. I čovjek ima narav koju mora poštovati, govorio je Benedikt XVI, nekadašnji član njemačkih katoličkih studentskih udruga. Papa Lav XIV. Ponovio je te riječi primivši danas u Vatikanu njemačke katoličke studentske udruge. Potaknuo je mlade da utjelovljuju i promiču naše zajedničko čovještvo kroz evangelizaciju kulture bez kompromisa s prolaznim trendovima i polazeći od sveučilišnih sredina koje su u prošlosti kroz vjeru bile istinski bedem protiv despotizma i ideologija. Herzlich willkommen, dobrodošli, bio je papin pozdrav na njemačkom jeziku koji je više puta ponovio tijekom govora, a koji je uputio pred više od 1000 studenata okupljenih na zajedničkoj konferenciji koja se prvi put održava izvan Njemačke. Sveti se otac osvrnuo na vrijednost katoličkog identiteta, shvaćenoga kao postojano zauzimanje u vjeri, što se odražava u 4 vodeća načela udruge, religiji, znanosti, prijateljstvu i domovini, te napomenuo: suočena s despotizmom i ideologijama prošlosti, katolička vjera nije nikada bila samo neka vanština ili etiketa, nego način života koji valja dijeliti u sveučilišnim i radnim okruženjima. Poput kvasce evanđelja, vaše bratstvo nastavlja rasti i na znanstvenom i političkom području, kao i unutar raznih akademskih, profesionalnih i društvenih krugova. Papa Lav XIV. Je istaknuo dobrobiti te dimenzije zajednice, ne samo za Njemačku, nego za cijelu Europu u kojoj ta zemlja zauzima središnje mjesto. Podsjetio je također na kulturnu važnost ljudske osobe, Božjega stvorenja i kreatora vlastitog života. Pri tom je upozorio: suočeni s izazovima tehnološke revolucije, posebnu pozornost trebate posvetiti proučavanju i promicanju našega zajedničkog čovještva. U svom nesvodljivom izrazu kao muško ili žensko, ljudska je osoba zapravo uvijek relacijska i ograničena, te je stoga pozvana postati obveza za sebe i dar za druge. Razum i vjera svjetla su koja osvjetljavaju obećanja i obmane sadašnjosti, napomenuo je potom rimski biskup, potičući sve da doprinesu izgradnji mirnoga društva. To zajedništvo u namjeri izraženo je u motu udruge: u nužnom jedinstvo, u dvojbama sloboda, a u svemu ljubav. Te riječi svjedoče o istinskim temeljima, kritičkom dijalogu i stalnoj predanosti koji karakteriziraju vašu udrugu, kazao je. Odnos između članova brojnih udruga ne ograničava se na dijeljenje znanja, nego postaje uzajamno poštovanje. Ne ograničava se na ideje, nego postaje suradnička praksa. Katoličke vrijednosti moraju se unositi u društvo ne kao stranački nositelji stijega, primijetio je papa, nego promicanjem općega dobra, jačanjem suradnje bez kompromisa s prolaznim modama ili stavljanjem individualističkih preferencija ispred zajedničke tradicije crkve. U radosti bratstva potičem vas stoga da promičete evangelizaciju kulture. Vaše sveučilišne organizacije neprestano privlače nove mlade ljude jer svjedoče zanos, kompetentnost i istinsko kršćansko prijateljstvo. Rimski biskup potom istaknuo da studij nije samo priprema za obavljanje profesije, nego odgovor na poziv. Traženje istine je naime dobro, vrijedno želje i prenošenja, koje nijedno područje znanja ne svodi na puku spekulaciju, nego oplemenjuje učenje kao predanost koja zahtjeva samodisciplinu i obraćenje, nadilazeći jednostavnu vježbu intelekta. Dajući sve od sebe, postajemo odgovorni upravitelji u društvu, a da nas pritom ne zavedu karijere usredotočene na novac. Naprotiv, prepoznajemo da je kultura dobro čovječanstva. Istina nas oslobađa, dok laž iskrivljuje imena i stvari, rekao je te dodao: suočeni s onim što dehumanizira ljude, posebno one najmanje među nama, siromašne ili bolesne, potičem vas da budete svjedoci kršćanskoga humanizma. Dok je Benedikt XVI. Govorio o ekologiji čovjeka u prigodi posjeta Reichstagu u Berlinu u rujnu 2011. Papa Franjo je pak isticao koncept cjelovite ekologije, upozoravajući da je svijet pun značenja, a ne inertni entitet koji valja oblikovati po vlastitoj volji ili iz žeđi za moći. Mi naime nismo slučajni skup čestica, nego tijela otvorena transcendenciji. Usmjeravajući svoju žeđ za životom i pravednošću, za mudrošću i ljubavlju, zajedno otkrivamo istinu u spoznaji, djelovanju i vjerovanju, istaknuo je Papa Lav XIV. Sveti Otac danas u Apostolskoj palači primio u audijenciju glavnog ravnatelja UNESCO, Kaleda Ahmeda Elenanija Alija Eza, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon susreta sa Svetim Ocem, ravnatelj UNESCO susreo se s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Tijekom srdačnog razgovora, stoji u priopćenju, istaknuti su dobri odnosi koji postoje između Svete Stolice i UNESCO. Papa će u rujnu, kako je 16. svibnja izvijestio tiskovni ured Svete Stolice, posjetiti sjedište te agencije Ujedinjenih naroda tijekom svog apostolskog putovanja u Francusku. Tijekom razgovora posebno je istaknuta potreba promicanja cjelovitog razvoja osobe kroz obrazovanje, napominje se nadalje u priopćenju. Među temama razgovora bili su također mogućnosti i izazovi koje donosi umjetna inteligencija. Posebno je istaknuta važnost dijaloga među različitim kulturama kao privilegirani put za promicanje mira, kao i potreba zaštite kulturne baštine čovječanstva, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit Vrbosanski, predvodio je 2. lipnja u župnoj crkvi Svetoga Josipa Radnika na Palama pokraj Sarajeva euharistijsko slavlje, nakon kojega je podijelio diplome petorici đakona koji su sudjelovali na đakonskoj pastoralnoj 2025. i 26. godini. Nadbiskup Vukšić misu je predvodio u zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH monsignorom Mirom Relotom, voditeljem đakonske godine, i u koncelebraciji s profesorom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu velečasnim Ilijom Markovićem, te fra Danimirom Pezerom i tajnikom velečasnim Marinom Petrovićem. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić zahvalio je svim odgojiteljima, profesorima i suradnicima koji su sudjelovali u njihovoj svećeničkoj formaciji kroz predavanja, susrete, praktične vježbe i upoznavanje crkvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Predao je diplome o završenoj đakonskoj pastoralnoj godini đakonima Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Hercegovačke Franjevačke provincije Uzesenja Blažene Djevice Marije, Mostarsko-duvaljske biskupije i Vrbosanske nadbiskupije. U župi i gospinom svetištu Komušina Konđilo pokraj Teslića 30. svibnja proslavljen je 55. dan mladih Vrbosanske nadbiskupije, koji su organizirali nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. I župa Uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini pod geslom "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", izvijestio je portal Nedjelja. Dobrodošlicu svima poželio je župnik čuvar svetišta prečasni Boris Salapić. Svečano misno slavlje na brdu Konđilo predvodio je nadbiskup Tomo Vukšić uz koncelebraciju 10 svećenika. Nakon svete mise nastupio je prozorski zbor Lux Eterna, te upriličene animatorske igre, te sajam zvanja i poslanja, gdje su mladi mogli saznati više o travničkom sjemeništu, različitim redovničkim službama te katoličkim skautima. Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru bila ispunjena mladima koji su 2. lipnja došli zahvaliti Bogu za sve primljene darove u ovoj akademskoj godini koja se bliži kraju. Svetu misu zahvalnicu predvodio biskup Mostarsko-duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-markanski monsignor Petar Palić u suslavlju s biskupijskim povjerenikom za pastoral mladih don Gabrielom Pavlovićem i drugim svećenicima. Dok danas zahvalimo Bogu ne samo za ono što smo naučili u amfiteatrima i predavaonicama, nego i za ono čemu nas je Bog poučavao u dubini našega srca, da budemo dobri, da budemo iskreni, da budemo pošteni, da budemo istinoljubivi, da prepoznamo potrebe drugih i pomaženo im, da budemo vjerni, kazao je biskup Petar. Svetkovina presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelo osvećeno je 4. lipnja proslavljena u Banjolučkoj katedrali. Večernje misno slavlje u suslavlju s rektorom katedrale velečasnim pirom Ivanom Grgićem predvodio je banjolučki biskup monsignor Željko Majić, koji je vjernike pozvao na obnove euharistijske vjere, istaknuši da euharistija nije tek spomena Krista, nego stvarna prisutnost uskrsloga gospodina među svojim narodom, objavljena na biskupijskoj mrežnoj stranici. Govoreći o tajstvu euharistije, naglasio je da Krist u njoj ne daje nešto o sebe, nego daruje samoga sebe. Na svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove, tijelo od 4. lipnja u Sarajevskoj katedrali srca Isusova svečana euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup Tom Vukšić uz koncelebraciju 13 svećenika te sudjelovanje redovnica raznih družbi, bogoslova i vjernika. Euharistija je svaki put Kristov ponovni dolazak, njegovo ponovno utjelovljenje na sakramentalan način, kazao je nadbiskup Tomo. Uoči proslave svetkovine tijelova, nadbiskup Vukšić predvodio je svečanu prvu večernju molitve časoslova u Sarajevskoj katedrali, koju je animirao zbor bogoslova Stjepan Hadrović pod ravnanjem rektora Vrbosanskog bogoslovnog sjemilišta u Sarajevu prečasnoga Ivana Rake. Svetkovina tijelova u Mostaru svečana je proslavljena 4. lipnja svetom misom u 18 sati u katedrali Marije Majke crkve i tijelovskom procesijom od katedrale do Franjevačke crkve svetih Petra i Pavla. Svetu misu predvodio biskup Petar Palić u suslavlje 13 svećenika i asistenciju jednoga čakona. Posluživali su ministranti iz mostarskih župa. Biskup Petar je u svojoj propovedi istaknuo zadovoljstvo što sve župe grada Mostara zajedno sudjeluju u tijelovskoj procesiji. Danas slavimo svetkovinu presvetoga tijela i krvi Kristove tijelovo. Lijepo je i značajno da se danas sve župe grada Mostara okupljaju zajedno kao jedna obitelj, jedno tijelo Kristovo u procesiji ulicama ovoga našega grada, kazao je biskup Petar. Na svetkovinu presvetoga trojstva u nedjelju 31. svibnja istoimena župa u Novom Saraju proslavila je svoj patron i izvijestila je nedjelja. Središnje euharistijsko slavlje na kojima je sudjelovalo oko 250 vjernika preslavio vicerektor papijskog Hrvatskog zavoda svetoga Jeronima u Rimu velečasni Marko Škraba. S njim u koncelebraciji bilo je 12 svećenika među kojima župnik domaćin velečasni Dražen Kustura. U Franjevačkome samostanu svetoga Ante Padovanskoga na Humcu održan je 30. svibnja godišnji susret ministranata i župa kojima upravljaju svećenici Franjevci, Framin, objavljeno na mrežnoj stranici Hercegovačke Franjevačke provincije. Sudjelovalo oko 600 ministranata i 17 župa, Humac, Mostar, Gradići, Čitluk, Čerin, Međugorje, Vitina, Tihanjena, Drinovci, Gorica, Sovići, Široki Brijeg, Kočerin, Posušje, Posuški Grada, Seonica, Kongora i Tomislavgrad. Vrhunac i središte susjeta bilo je euharistijsko slavlje koje je preslavio mladomisnik fra Antonio Petric. U župi Marije Majke crkve u Garevcu kod Modriće u Bosanskoj Posavni 31. svibnja slavljena je sveta misa zadušnica za sve nakon drugoga svjetskog rata bez ikakva suda pobijene ljude iz toga posavskoga kraja, prenosi nedjelja. Svetu misu kod Burića štale u kojoj u svibnju 1945. bilo zatočeno 628 Hrvata katolika, od kojih su njih oko 540 bez ikakva suda od 23. do 28. svibnja na najokrutniji način ubili partizani, preslavio je bosanski kanonik prečasni Marko Zubak uz koncelebraciju župnika velečasnoga Ive Tomića i drugih svećenika. Slaveći zadušnicu za sve pobijene u Garevcu, kanonik Zupak je istaknuo da se danas ne završavaju, nego nastavljaju dani sjećanja na sve naše nedužno stradale i bez ikakvoga suda pobijene očeve, braću, rodbinu i prijatelje.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Radost i obilje Božjega blagoslova svima koji vole drugovati sa svetim uzorima, a ovo tjedni su sveti Justin, pa Marcelin, potom Karlo Vanga i drugovi, jučer Tijelovo, no inače 4. lipnja slavimo svetoga Kvirina Sisačkog, danas Bonifacije, sutra Norbert, a nedjelja koju čekamo 10. je kroz godinu u godini A. Jučer smo proslavili Tijelovo, to jest svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Uvijek se slavi u četvrtak nakon svetkovine presvetoga trojstva, a to je 9. četvrtak nakon Uskrsa. U različitim krajevima naše hrvatske domovine ima i različite nazive, primjerice Brašančevo ili Božji dan ili Božji blagdan, a prema talijanskom Corpo Sancto, što znači sveto tijelo, u mom Dubrovniku i okolici te na Pelješcu postoji naziv i danas Korosante. Svetkovina Tijelova izrasla je iz štovanja presvetog oltarskog sakramenta i razvija se od 8. stoljeća, a službenu je potvrdu dobila u 13. stoljeću na molbu redovnice svete Julijane iz Belgije, koja je imala viđenje punoga mjeseca s mrljom. Puni mjesec doživjela je kao crkvu, a mrlja na njemu značila joj je nedostatak blagdana kojim bi se častilo tijelo Isusovo. Na njezinu molbu biskup je uspostavio blagdan Euharistije, a papa Ivan 22. blagdan je u 14. stoljeću proširio na cijelu crkvu. A danas slavimo apostola njemačke biskupa i mučenika svetoga Bonifacija, rođena u 7. stoljeću u Engleskoj. Kad je odrastao, postao je redovnikom, benediktincem i pošao Germanima navještati Isusa. Germani su štovali boga Donara u liku hrasta. I jednoga dana Bonifacije je narodu okupljeno oko jednoga hrasta kazao ovako: vi ovo drvo štujete misleći da je ono bog Donar, ali ako je bog stvarno u ovom hrastu, kaznit će mene čim hrast posjećem. No, ako mi se baš ništa ne dogodi, imat ćete dokaz da to nije bog. I Bonifacije je srušio stablo, a ništa mu se nije dogodilo. Ljudi su pali na koljena i dali se poučiti o presvetom trojstvu. Bonifacije je osnovao brojne benediktinske samostane i 10 biskupija i tako je organizirao crkvu, a 754. godine, dok je u taboru očekivao novokrštenike za sakrament svete potvrde, provalili su razbojnici i sve pobili. U Fuldi, a to je grad u Njemačkoj, i danas se nalazi Biblija koju je Bonifacije držao iznad glave dok su ga ubijali mačem. Naši sveti uzori svi su se beziznimno smatrali Isusovim učenicima. Slušali su Isusovu riječ i srce im je gorjelo i živjeli su po Isusovoj riječi. No i ti, i ja, i svatko od nas, kao što znaš, pozvan je biti Isusova učenica ili učenik i živjeti po Isusovoj riječi, jer je čas za priču, čuj kako je to shvatio jedan dječak. Svanulo je. Vrijeme je da kreneš na misu. Odijekne mi pjevu u ušima, te protrljam oči i skočim. A predamnom anđelak, sitan kao dvogodišnjak, uzdigao plave oči pa treperi bijelim krilcima. Ma tko si ti? Začuđeno pitam. Antonić, tvoj mali anđeo čuvar. I čekam već cijelu trećinu vječnosti da se probudiš pa da pođemo na misu. Nevoljko ustanem. Na misu? Ne ide mi se. Dosadno mi je slušati zamuckivanje čitača i dugačku nedjeljnu propovijed, uskrsnuće tijela, ma svašta. Pa tko da normalan razumije? Pa ovo je 21. stoljeće, a Biblija je fosil, konzerva. Radije bih u kino ili barem u Maksimir. No Antunić mi pruža svoju malu ruku i nekako nemam srca odbiti tako slatko stvorenice. Odižemo se od tla taman toliko da pored nas izmiču krovovi i kupole neboderi i zvonici, a onda se spuštamo na svjetlo zelenu ravan kroz koju vijuga iskrećava Sava. Brzamo kroz turopoljska sela, gradiće, njive i ljivade. Anđelku, čini se, nijedna crkva nije zapela za oko. Nije mi krivo. Odjednom, kraj se čini posve pustim. Nigdje ni kolibe, ni žive duše. I baš kad mi se prividjelo da u jutarnjoj izmaglici nazirem nekakvu kapelicu, nađo smo se na rubu guste šume. Vijugajući među stablima, staza se uspinjala pa spuštala, pa opet uspinjala i tako sve do mraka. Od moje kuće do crkve hodam 5 minuta, a mi jurimo već cijeli dan i još nismo stigli. Pa u čemu je vic? Pitam Antunića. U zaobilaznici, podugačka je, odgovori on i još više požuri. Moram odpočinuti, listovi me bole, stopala mi bride. Jauknem ja. Izdrži još malo. Osmijehne se on i poleti tako brzo da sam morao potrčati. Njegova bijela krila kao zvjezdice prosipale su blagi sjaj, te sam jasno vidio kamo stajem. Domalo sam zaboravio bolne noge, te mi je bilo čak i žao kad smo se u samo praskozorje na časak zaustavili na brdu. Dolje se modrilo more ljubećih hridine, tek nekoliko metara udaljene od podnožja brda obrasla borovima. Na njima se stisnule kamene kućice, a oko njih vrve ribarski čamci. Malo dalje prema pučini crni se poznat mi otok. Pa to je Lokrum, vrisnem. Ali kamo je iščeznuo Dubrovnik? Ma što bi iščeznuo? Nije još ni nastao, kao ni Hrvatska. Ta ljepotica o koju će se mnogi otimati, robiti je i pustošiti, i doći će vrijeme kad je gotovo neće ni biti. Pa ipak, tvoje vrijeme dočekat će barem ostaci ostataka. Hrvatske će biti grude sve dok srca bude. Klikne visoki mladić sa skrletnim krilima. Njegovu oštrom oku ne promače moja zbunjenost, pa doda: a ne boj se, ja sam Emanuel, tvoj veliki anđeo čuvar. Pa anđela se ja ne bojim, pogotovo ne čuvara, samo nisam znao da imam dva. He-he. A ja od navike velim ne boj se, jer se ljudi obično uplaše ako spaze anđela, nego moja ura velim, pokaže Emanuel sad na svojoj ruci, da smo upravo u 7. vijeku poslije Isusova rođenja. One su hridine otočić Lave i na njemu će izrasti tvoj Karmen i sveta Marija. Sad su se onamo sklonili bjegunci iz Epidaura. O Bože, pa ja ništa ne shvaćam. Ta jučer sam ujutro krenuo u crkvu. I ja, i ja. Uglas će anđeli, a Emanuel dometne: ha, samo što ne idemo prostornom i vremenskom zaobilaznicom, pa u dan prijeđemo koliko hoćemo stoljeća. Ali ne boj se, nećemo se mi izgubiti. Moja ura točno pokazuje godine u koje stižemo. Ti i Antunić pretrčali ste ih dovde oko 1300. I to unatrag. Ma daj, čuj, pa zar ti nije dotužilo da se namisi dosađuješ? Kad bi ti gospodin protumačio pisma, bila bi to druga pjesma. He-he, želiš li to ili ne? A želim, bubnem ja bez razmišljanja. Onda hodaj i šuti. A kad bude trebalo, kao sad na primjer, prenijećemo te, obeća Emanuel, pa me uzme za desnicu, a Antunić za ljevicu i uzletje smo. Nisam više ni slušao, ni gledao. Umoran od noćnog trčanja, usnuo sam njihan zrakom što su ga bibala anđeoska krila, a onda me iznenada prene tresak. Zemljotres! Uzdahnem, otvorim oči. Ah, koješta! Ma samo smo sletjeli, ne boj se! Umiri me Emanuel. Moja ura pokazuje da je danas 17. Nisana 30. godine, nakon Kristova rođenja. 15. je gospodin umro na križu, znači da je jutros uskrsnuo. Prodahnem ja začuđen,
1: O, da, bar jest. A tako rekoše i žene koje su zorom pošle na grob. Ali kako da trijezan muškarac povjeruje šašavom ženskom čeljadetu?
0: Reče zadihani glas, pa dometne.
1: Ja sam Kleofa, a ti?
0: No ja sam zaprepašteno zurio čas unj, čas u prašnjavi put, što se spuštao s vrha brijega na kojemu su se bijeljele zidine velikoga grada. Antuniću i Emanuelu ni traga. Tek taj Kleofa, znojava lica i ustrašenih tamnih očiju.
1: Požurimo da prije noći stignemo u Emaus, jer ako nas ulove vojnici, raspeće nas kao što su njega.
0: Drhtavo rekne, povukavši me za rukav, a ja, zbunjen i uskovitlanih misli, ma nisam smogao ni riječi. Krenem s momkom i jedva da prijeđo smo pola stadija kad nas sustigne neki putnik. A što jurite kao da vas gone? Upita on.
1: A zar si ti jedini stranac i ne znaš što se ovih dana zbilo u Jeruzalemu?
0: Otrese se Kleofa nanj. A što? Radoznalo će putnik.
1: Pa ono, s prorokom iz Nazareta. Nadali smo se da će osloboditi Izraela, već je treći dan od kako je umro na križu. Da stvar bude gora, smele su nas žene, neke od naših. Nisu našle njegova tijela u grobu i tvrde kako su im dva anđela rekla da je živ.
2: Biće to da su bili moj Emanuel i Antunić,
0: upletem se ja.
1: Ma zar ti to stvarno vjeruješ?
0: Uzruja se Kleofa, ali ga putnik presjeće. O, bezumni i srca tvrda! Nisu li proroci navijestili da će Krist najprije sve to pretrpjeti, pa onda ući u svoju slavu? I počevši od Mojsija, pa preko svih proroka, istumači nam sve što je pisano o Mesiji. U međuvremenu smo stigli u Emaus. Putnik je htio dalje, ali ga Kleofa namoli da večera s nama, i dok je kruh blagoslivljao, palomio i davao nam, shvati Kleofa s kim smo za stolom. Istoga trena putnika nestade. O Bože, oko ga je vidjelo, ali nije prepoznalo. Uzbuđeno klikne Kleofa, ali mi je srce gorjelo. Jest, srce mi je gorjelo i gori. I sav ću se užgati,
1: kliknem ja i otvorim oči. Ljudi moji, jesam li sanjao ili ono bila java?
0: Pitam sam sebe sav smeten, kao odgovor kroz prozor odškrinut do prezvon crkvenih zvona.

Večeras ste čuli moju pripovijetku Dan kad mi je gorjelo srce. Ugodnu noć, punu poticajnih snova svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Dobar vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 955. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. A eto, u večerašnjoj emisiji ćemo nastaviti priču o našem hrvatskom jeziku. Evo, nakon sljedećeg glazbenog broja ćemo čisto malo u jednoj dvije rečenici ponoviti za one koji nisu slušali prošle dvije emisije. Naime, prije dvije emisije smo počeli tu priču. Vjerujem da većina vas uopće ne razmišlja zašto je naš službeni jezik ovakav kakav je hrvatski, zašto pričamo tako kako pričamo. Znamo svi da imamo tri temeljna narječa, kajkavski, štokavski i čakavski, ali eto, štokavski je uzet svojedobno kao nekakav službena verzija hrvatskog jezika, pa je jako interesantno zašto se to dogodilo, kako, zbog čega, što se moglo drugačije napraviti ili što se nije moglo. No dobro, evo, nadam se da ćemo u večerašnjoj emisiji završiti s tom pričom. Naime, jer emisija službeno, što se ove sezone tiče, ide još sljedeći petak, dakle još sljedeći petak ide emisija, a onda će, ako se drugačije ne dogovorimo, biti ona takozvana ljetna shema, gdje će ići će emisija svaki petak, ali reprize. Dakle, sve tamo do negdje polovice devetog mjeseca će biti reprize određenih emisija, neće biti emisije uživo, neće biti, dakle, ni snimljene, nego reprize prošlih emisija, velim, ako se drugačije ne dogovorimo, no dobro, to ćete sve čuti na vrijeme. Tako da još večeras imate prilike se javiti, možda prokomentirati, ostaviti neko razmišljanje svoje ili na SMS ili uživo. A nakon sljedećeg glazbenog broja idemo poslušati što sam to pripremio za večeras. Sad je na redu Čifutica i Svatovski drmeš iz Turopolja. A mogu bi poslušati odmah, u stvari, ajmo samo taj Čifuticu i Svatovski drmeš.

Eto tako, Čifutica i Svatovski drmeš. Evo, u jednoj dvije rečenici samo za one koji nisu slušali prošle dvije emisije. Naime, počeo sam priču o hrvatskom jeziku, o hrvatskom standardnom jeziku, naravno to su povezane i narječja, i priču o tome zašto je naš službeni jezik takav kakav je danas. Naime, svi znate, vjerujem, manje više da naš jezik počiva u stvari na tri narječja, štokavski, kajkavski i čakavski. I u jednom trenutku, mislim, ta tri jezika su bila teritorijalno raspodijeljena i danas su, naravno, recimo čakavski je puno više prostora zauzimao nekad, tamo u 15. 16. stoljeće i dalje, a onda se i kajkavski također, a onda se eto, zbog političkih i povijesnih događanja to počelo mijenjati. Dosta ljudi je iseljavalo iz istočnih dijelova i hrvatskih zemalja i još dalje zbog navale Turaka, pa se onda taj štokavski proširio i na čakavsko i kajkavsko područje, pa je tu dolazilo čak do nekakvih miješanja tih jezika. A onda u 19. stoljeću su Ilirci, koji su biti porijeklom kajkavci, originalno kajkavci, odlučili da stvore taj jedan službeni hrvatski jezik koji bi se temeljio, pa manje više, isključivo na štokavskom jeziku. Imali su za to nekakve argumente, a i političke, i povijesne, i ideološke. O tome ćemo malo kasnije. Što je od toga danas, kad mi gledamo unatrag, eto, sigurno je postojala i bolja varijanta i bolje rješenje. Moje osobno mišljenje i čak prije ovog nego što sam istraživao sve ovo o jeziku, već nekoliko godina tome onako razmišljam na svoj način, i velim, moje osobno mišljenje je da bi najidealnije bilo ono što su htjeli Zrinski i Frankopani. Oni su htjeli napraviti jedan univerzalni hrvatski jezik temeljen na ta tri narječja, znači na čakavskom, kajkavskom i štokavskom, i čak su napravili to. Međutim, eto, znate svi kako je to završilo, nažalost nesretno, i to je tu stalo. Mislim da bi najidealnije bilo da se hrvatski jezik napravi na tim temeljima, a ne da se samo jedno narječje uzelo kao dominantno i onda stvorilo sve ostalo. Ne znači da mi danas u hrvatskom ne koristimo i riječi ili neke stvari iz ostalih narječja, ima toga, međutim, ipak moglo se to malo bolje napraviti i onda bi taj hrvatski jezik bio zaista puno, puno izvorniji, autohtoni hrvatski jezik. No dobro, pričali smo u prošle dvije emisije o tome, nastavit ćemo danas dalje, nastavit ćemo malo priču o narječjima, dakle o kajkavskom, čakavskom i štokavskom, a prije toga idemo poslušati Lepe moje senokoše.

Dakle, počinjemo s kajkavskim jezikom ili narječjem. Pa evo, za sve one koji nisu znali ili ne znaju o kajkavskom nekoliko osnovnih činjenica, dakle, kajkavsko narječje ili kajkavski jezik je izravni nasljednik praslavenskog jezika, a zbog svojih je arhaičnih struktura ostalo jedno od lingvistički najzanimljivijih svjedočanstava razvoja slavenskih jezika. Kajkavski se razvijao na sjeverozapadnom dijelu hrvatskog jezičnog prostora, gdje je zbog geografske izoliranosti i bliskih kontakata sa susjednim alpskim regijama zadržao brojne osobine zajedničke praslavenske jezgre. Porijeklo kajkavskog jezika, dakle, kajkavski je nastao raspadom praslavenske jezične zajednice u ranom srednjem vijeku između 7. i 10. stoljeća. Evo, nisam ja znao da je to naše narječje toliko arhaično i staro. Južno-slavensko-zapadno-slavenska spona, iako se tradicionalno klasificira kao južnoslavenski govor, kajkavski dijeli mnoge zajedničke izoglase i povijesne jezične zakone sa zapadno-slavenskim slavenskim jezicima poput slovačkog i češkog, i to je istina. Evo, spomenuo sam to u prošlim emisijama, ja vrlo često putujem po tim festivalima, najčešće gajdaškim ili folklornim, u Češku, Slovačku, Poljsku, i stvarno, znači, kada ja pričam kajkavski, oni mene puno bolje razumiju, i kada sam u glavi si presložio, dakle, njihove riječi i usporedio ih sa svojim izvornim, dakle, kajkavskim narječjem, ja sam puno lakše njih razumio. Kajkavski jezik, njegovo je jezgro formirano u porječju rijeka Save, Drave i Mure. Povijesno se razvijao pod snažnim utjecajem srednje europskog kulturnog kruga, što je rezultiralo kasnijim posuđenicama iz njemačkog i mađarskog jezika. To je isto točno, dakle, mi danas u kajkavskom imamo dosta, u stvari, relativno tih nekakvih inačica, pogotovo njemačkog jezika. Kajkavski je u velikoj mjeri konzervativan jezik. On je u svojoj strukturi sačuvao mnoge oblike koje su drugi slavenski jezici, poput modernog štokavskog standarda, s vremenom izgubili i pojednostavili. Recimo, očuvanje starog vokala ili poluglasa. Praslavenski poluglasovi jerovi, sad ja ne znam kako se to izgovara, ja znam da mi imamo a i takve nekakve poluglase, u kajkavskom su se stopili u jedinstveni zatvoreni vokal, to bi bio taj e, valjda a. Takozvani kajkavski vokalni kontinuitet. Naprimjer, praslavenska riječ pas u kajkavskom glasi pes, da, u e se pretvorio, dok je u štokavskom prešla u pas, ostala je pas. Zatim, kajkavski je na nekim područjima zadržao stare praslavenske nastavke za množinu imenica koji se razlikuju po padežima, dok su se u štokavskom stopili u jedan jedinstveni oblik. Naprimjer, kajkavski razlikuje dativ ženam i ženah. Kajkavski koristi bazične riječi koje su izravno preuzete iz opće slavenskog fonda, a koje su u modernom štokavskom zamijenjene tuđicama ili novotvorenicama. Naprimjer, vkmenditi ili učiti, trijebiti, čistiti, droptinja, mrva i tak. Ma ima još to puno tih riječi koje smo mi koristili, evo, ja kao mali u svom govoru, pa danas ih vrlo rijetko čujem i ponekad se iznenadim, joj, pa da, tak smo mi nekad govorili. Da, interesantno, evo, sad ja nešto saznam, neke stvari koje možda prije i nisam znao, samo da vidim. Aha, evo, došla je SMS poruka, kaže: Faljan, nisi, dobro večer, dragi Stjepane, lijepo vam pozdrav i hvala Bogu što vas imamo. Uvijek je lijepo biti s vama, Bog vas blagoslovio i čuvao i vašu obitelj, uvijek s vama baka Ljena, poštovanje. Evo, lijepo što ste se javili, hvala i vama. Nastavit ćemo dalje, dakle, o kajkavskom. Idemo sad poslušati tri livade, nigdje lada nema.

Evo, nastavljamo još priču o Kajkavskom, naravno dotaknut ćemo se i Čakavskog i Štokavskog. Dakle, iako je vrlo arhaičan, Kajkavski je prošao kroz vlastitu evoluciju koja ga jasno razdvaja od početnog staroslavenskog modela. Pa recimo, evo, vi koji ste jezičari i to razumijete, dakle, prvenstveno gubitak aorista i imperfekta, najbolje to pokazati u primjeru, dakle, staroslavenski jezik, baš kao i rani starohrvatski spomenici, obiluje prošlim vremenima poput aorista i imperfekta. Kajkavski je te oblike potpuno odbacio i zamijenio ih, isključivo perfektom, prošlim vremenom, koji se tvori uz pomoć glagolskog pridjeva radnog, na primjer delal sam, umjesto aoristnog delah. Evo, meni se čak ovo starinsko puno više sviđa, delah, i tako, umjesto delal sam. Zatim tvorba budućeg vremena, dok su štokavski govori razvili futur ili budeće vrijeme pomoću glagola htjeti, radit ću, ja ću raditi, Kajkavski je razvio takozvani futur prvi s pomoću glagola biti, bum delal, buš išel i tako dalje. Ova struktura ne postoji u klasičnom staroslavenskom jeziku na taj način. I isto tako, dakle, vokalizacija glasa L na kraju riječi ili ispred suglasnika, staroslavenski glas u štokavskom je prešao u O, dakle pisal ili pisao, stol u sto, a kajkavski je ovdje ostao dosljedan izvornom obliku i zadržao suglasnik L, pisal, stol, došel i tako dalje. I evo, dakle, slično sa susjednim jezicima, naravno kajkavski i slovenski su dosta slični. Najveća i najfascinantnija sličnost kajkavskog je jezika u odnosu na slovenski jezik. Lingvisti ova dva sustava često se stavaju u isti dijalektni kontinuum. Što se eto nekakvog kajkavskog u književnosti tiče, dakle, kajkavski je bio ne službeno i formalno, ali nekakav jezik i Zagreba i okolice i uopće tog središnjeg dijela Hrvatske, sjeverozapadnog dijela Hrvatske, pa se bilo je dosta i književnosti na tom jeziku do eto promjene u 19. stoljeću. Dakle, kajkavski književni jezik nikad u povijesti nije imao formalno pravni status službenog jezika u današnjem ustavnom smislu, ali je od sredine 16. stoljeća pa sve do 1836. godine funkcionirao kao de facto službeni javnopravni i književni jezik civilne Hrvatske, tadašnjeg slovonskog orsaga, odnosno sjeverozapadne Hrvatske. U tom je razdoblju formalno i zakonski službeni jezik u uredima i Hrvatskom saboru bio latinski, dok je kajkavski bio primarni jezik domaće administracije, sudstva, obrazovanja, crkve i kulture na tom području. Nekakva je to taj razvoj i što se sve događalo sa kajkavskim jezikom, evo vrlo kratko. Dakle, prva tiskana knjiga, početak kajkavskog kao javnog i nadregionalnog književnog jezika računa se od 1574. godine, kada je Ivan Pergošić tiskao dekretum, prijevod ugarsko-hrvatskih zakona. I samim time što je pravni zbornik tiskan na kajkavskom, dokazano je da je on služio za potrebe pravnog i javnog života. Zatim u 17. i 18. stoljeću, u ovom razdoblju kajkavski postaje potpuno izgrađen standardni jezik sa svojim riječnicima, pravopisom i gramatikama. Njegovo glavno središte bio je Zagreb, a koristio se u školama, recimo na Zagrebačkoj akademiji, u bogatoj književnosti, Antun Knjažić, Jura Habdelić, Tituš Brezovački i drugi, te u proglasima plemstva. I 1836. godine kajkavski književni jezik prestaje postojati u javnoj službi uporabi te godine, kada Ljudevit Gaj i Lipci potpuno prelaze na štokavsko narječe. Nakon toga latinski jezik ostaje jedini službeni sve do 1847. godine, dakle ovo je bilo 1836. godine, a latinski do 47. kada ga je na prijedlog Ivana Kukuljevića zamjenjuje jedinstveni štokavski zasnovani hrvatski jezik. I naravno, međunarodno priznanje 2015. godine, iako je izgubio administrativnu ulogu u 19. stoljeću, 12. siječnja 2015. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju službeno je priznala kajkavski književni jezik, podijelivši mu status povijesnog jezika s jedinstvenim kodom. KJV, dakle to je taj
spot jedinstveni dan u današnje vrijeme za kajkavski jezik. Evo, to je ovako vrlo kratko i kroz nekakve fragmente priča o kajkavskom jeziku. Eto, šteta velika. Nastavit ćemo dalje sa čakavskim, ali prije toga idemo poslušati jednu međimursku pjesmu Čuješ, golub, čuješ.

Evo, došli smo i do vrlo interesantnog i dosta važnog narječja, a to je čakavsko narječje ili čakavski jezik. Dakle, porijeklo čakavskog narječja duboko je ukorijenjeno u najranijoj povijesti Hrvata i seže u razdoblje doseljavanja Slavena na istočnu obalu Jadrana u 6. i 7. stoljeću. Ono je genetski i povijesno najstarije hrvatsko narječje, te je služilo kao temeljni jezik prve srednjovjekovne hrvatske države. Njegov razvoj i podrijetlo mogu se pratiti kroz nekoliko ključnih povijesnih i lingvističkih faza. Dakle, nakon raspada praslavenske jezične zajednice na prostoru današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine formirao se zapadno-južnoslavenski jezični prostor. Iz tog ranog supstrata postupno su se kristalizirale specifične glasovne promjene koje su odvojile čakavštinu od susjednih slavenskih govora. Najprepoznatljivije značake po koje je narječje i dobilo ime jest upitna zamjenica ča ili što ili kaj, koja vuče izravno podrijetlo iz indoeuropskog korijena. E sad, tu piše, ali ja to ne znam izgovoriti, ne znam ni kako se čita, dakle mogu samo slova pročitati, ali to vam ništa ne znači. Ali interesantno da u biti da, mislim da česti Slovaci koriste isto onu čo, neku varijantu, čini mi se, koliko se sjećam. Dakle, isto kao nekakvu prastoru inačicu. SMS poruka, jedna sam da to pročitam. Dakle, hvala Isus i Marija, lijep pozdrav. Kada ćemo čuti Vladimira, nazovite vi njega, jer vi imate nešto protiv Slavonije, mi vas tako rado slušamo, šalim se, jako nam nedostaje. Ana iz Vinkovaca. Ma naravno, nemam ništa protiv Slavonije, stvarno, ali objasnio sam već u pretprošloj emisiji. Činimo se, i čak smo zvali Vladimira da nas nazove, međutim, ne, nije valjda slušao emisiju ili što. Dakle, nije problem ni u Slavoniji, ni u Vladimiru, nego u vezi. Dakle, već zadnjih, kad smo se čuli s njim, veza je bila toliko loša da pola onog što je on pričao nismo čuli, jer je krčalo i tako. I on je sam rekao da čak je izradio Osijeka ili otkud, isto ga tako kontaktiraju, da su isto odustali od javljanja telefonom pa su došli uživo ga snimiti doma, jer isto veza nije bila kako treba. Dakle, vjerojatno tamo kod njega doma ili te veze ne valjaju, ili bi možda on trebao promijeniti mobitel. Dakle, to je jedini razlog. Da, eto, mislim, jako interesantno što on priča, jedva čekam na jesen kad počne nova shema, napravit ćemo nešto, ili ću ja umeđu vremenu ići kod njega pa ga snimiti pa onda vam puštati u emisiju, ili ćemo naći neki drugi način. Dok je imao fiksni telefon, to je bilo još dok smo bili, dok je radio bio gore na Šalati, nije bilo problema. I čak jedno vrijeme i sa ovim mobilnim telefonom, ali ne znam, evo, jako je to onda teško i slušati i šteta, jer onda pola toga ne čujete. To je jedni razlog, nemamo ništa ni protiv Slavonije, niti protiv Vladimira, i nadam se da će opet on biti dio ove emisije. Dakle, govorimo o čakavskom jeziku, dakle to ča, a evo ono što je interesantno, što možda niste znali, dakle, tijekom ranog srednjeg vijeka od 9. do 12. stoljeća čakavski je bio glavni narodni jezik vladarskih dvorova, knezova i kraljeva, Trpimira, Branimira, Tomislava, Petra, Krešimira, Četvrtog i tako dalje. U unutrašnjosti Dalmacije, Knin, Nin i Solin. Eto, Knin, Nin i Solin, jel tamo se govori čakavski? Ne znam, možda eto lokalno tamo neka sela još, ali dakle taj čakavski je bio jako, jako raširen, i kakavski i čakavski, ali eto, nakon toga se svašta dogodilo. Iz ove faze potječu najvažniji spomenici hrvatske kulture i pismenosti pisani glagoljicom i hrvatskom redakcijom staroslavenskog jezika s jakim elementima narodne čakavštine, kao što su Bašćanska ploča, Valonska ploča i Istarski razvod. Prije dramatičnih seoba uzrokovanih osmanskim osvajanjima do kraja 15. stoljeća, čakavsko narječje prostiralo se na znatno većem teritoriju nego danas. Ono je povijesno obuhvaćalo cijelu današnju Istru, Kvarner i dalmatinsku obalu s otocima, unutrašnjost Hrvatske, Liku, Krbovu, Gacku, Kordun te porječje Kupe, dijelove zapadne i sjeverozapadne Bosne sve do rijeke Une, Sane i gornjeg toka Vrbasa. Evo gdje se sve govorio taj najizvornija varijanta hrvatskog jezika, a onda su Turci sve pokvarili. Mislim, dobro, to je ovako mala šala, ali istina je, nažalost. Dobro, nastavit ćemo dalje. Evo, idemo sad ne idemo u Slavoniju, idemo u Baranju, a to je samo tam prek mosta, kad gledate od Osijeka. Oj, Gajdašu i Hrvatski gajdaški orkestar.

Evo vi dalje slušate emisiju, nadam se da je dalje slušate emisiju Hrvatskog narodnog vlaka 955. po redu i evo već treću emisiju za redom govorimo o našem hrvatskom jeziku, o razvoju povijesti, o našim narječima. Sada smo na čakavskom jeziku, vrlo bitnom narječju za našu tradiciju, kulturu, povijest i općenito za to što jesmo. Dakle, kako se čakavština razvijala duž Jadranske obale i na otocima, dolazila je u intenzivan dodir s romanskim stanovništvom koje je govorilo dalmatinskim jezikom. To je u stvari izumrli romanski jezik obale, te kasnije smetačkim dijalektom talijanskog jezika. Ovi kontakti snažno su utjecali na čakavski jezik, obogativši ga brojnim posuđenicama, takozvanim talijanizmima i romanizmima, vezanim uz more, ribarstvo, pomorstvo, kuhnju i trgovinu. Tako da evo, to je ono što se i danas koristi, pa i evo i u cijeloj Dalmaciji, čak i dijelovima, dakle, Istre i Kvarnera, neke te inačice tih talijanskih i romanskih jezika. Naravno, u 16. i 17. stoljeću pod pritiskom Osmanskog carstva dolazi do velikih migracija stanovništva. Govornici štokavskog narječaja iz unutrašnjosti bježe prema zapadu i sjeveru, potiskujući i cijepajući dotad kompaktan čakavski teritorij. Čakavština gubi unutrašnjost, Liku, krbavu zapadnu Bosnu, a opstaje uglavnom u izoliranijim i sigurnijim regijama na otocima, u Istri i u uskom obalnom pojasu. Gradišćanski Hrvati tijekom ovih migracija, dio čakavskog stanovništva, ponajviše s posjeda knezova Frankopana i Zrinski, bježi skroz do današnje Austrije, Mađarske i Slovačke, gdje su njihovi potomci do danas očuvali arhaični gradišćansko-hrvatski jezik s jasnom čakavskom osnovom. Da, taj jezik je jako interesantan, tako da, evo, samo da vidimo SMS poruke. Dobro, ovo ništa. Ovo ništa, da, to su poruke koje nema veze s ničim, tako da to ne čitamo. Da, taj gradišćanski jezik, kad sam ga prvi put čuo isto, baš mi je bio jako, jako interesantan. U stvari, ima tu elemenata i kajkavštine i čakavštine i baš je ovaj poseban jezik i onako lijepo, lijepo zvuči. I čakavsko narječe danas kao rezultat povijesnog podrijetla i izolacije, današnja čakavština dijeli se na 6 dijalekata. Buzetski, jugozapadni, istarski, sjeverno-čakavski, srednjo-čakavski, južno-čakavski i lastovski. Ono je opstalo, to jest ostalo zapamćeno kao čuvar najstarijih jezičnih crta i melodije rano srednjovjekovnog hrvatskog jezika. Treba to pročitati ovako. Da, evo taj čakavski isto, znači ne, puno podataka koje nisam znao, ja to evo odmah direktno dijelim s vama. Mislim da je sve ovo što smo do sada čuli nešto za zamislite se malo o našem jeziku i o budućnosti jezika i što se može tu napraviti da ipak taj hrvatski jezik bude puno izvornije hrvatski nego što je sada. Eto, nadam se da se niko neće uvrijediti na ovo, niti to je moje mišljenje i naravno uvijek je lakše iz konteksta današnjice gledati na nekakva povijesna zbivanja, a doći ćemo mi ako stignemo u ovoj emisiji do toga zašto su Ilirci uzeli taj štokavski kao temelj. No dobro, sljedeći glazbeni broj, mislim da je to taman gradišćanska pjesma Grlica je Stugivala, pa poslušajmo.

Eto, tako došli smo i do štokavskog jezika ili narječa. Pa evo nešto o štokavskom jeziku. Dakle, štokavsko narječe nastalo je iz praslavenskog jezika i razvijalo se kao zaseban jezični sustav od 12. stoljeća pa nadalje. Ono čini temelj četiriju suvremenih standardnih jezika. Štokavština se počela oblikovati na jugoistoku i istoku hrvatskih povijesnih zemalja te u unutrašnjosti Balkana. Prije 16. stoljeća štokavski se dijelio na zapadno štokavski, uglavnom u Bosni, Slavoniji i u unutrašnjosti Dalmacije s obilježjima bliskim čakavštini, ispričavam se, i istočno štokavski u istočnoj Hercegovini, Podrinju, Raškoj i Crnoj Gori. U 15. stoljeću nastaju novoštokavski govori. Oni su razvili sustav od četiri naglaska s prenošenjem naglasaka na prethodni slog. Ti govori čine temelj današnjih standardnih jezika. Turska osvajanja potaknula su masovne migracije štokavaca prema zapadu i sjeveru. Štokavština se proširila na štetu čakavskog i kajkavskog narječja. Evo da vidimo SMS poruke. Ništa. Ništa. Dobro, e tako je to. Dakle, krajevi u kojima se govori štokavski danas, ali evo, prije to nije bilo tako. Dakle, štokavsko narječje danas je teritorijalno najraširenije na zapadnom Balkanu. Govori se u sljedećim regijama. Hrvatska pokriva približno polovicu države, obuhvaća Slavoniju, Baranju, Srijem, Banovinu, Kordun, Liku, unutrašnjost Dalmacije te šire dubrovačko područje. Bosna i Hercegovina, govori se na cijelom teritoriju države, dakle štokavski. Crna Gora, govori se na cijelom teritoriju države. Srbija, govori se u većem dijelu zemlje, osim na jugoistoku gdje se govori torlački. Povijesne oaze, dakle dijaspora, štokavski govor očuvani su u Italiji, Moliški Hrvati, Austriji, Gradišće, pa dobro, evo, Gradišće je u biti više jedna mješavina, nije baš isti štokavski, Mađarskoj Pečuh i Rumunjskoj Rekaš. Sličnost s drugim jezicima u okolici, dakle štokavsko je narječe poslužilo kao osnovica za oblikovanje četiriju standardnih jezika, hrvatskog, srpskog, bosanskog i crnogorskog. Eto, tako to izgleda što se tog štokavskog narječa tiče. A inače, to sam spomenuo u prošloj emisiji, općenito kada govorimo o današnjem hrvatskom jeziku, dakle u današnjem standardnom hrvatskom jeziku, ovisno o tome kako računate, brojite, ali 30 do 40% ukupnog leksika čine tuđice ili posuđenice. Govorili smo jednom davno u jednoj emisiji o tome, dakle, bilo da su to mađarski,

imamo još samo 15 minuta vremena i nećemo večeras završiti, naravno ima tu još puno toga interesantnoga, dakle u sljedećoj emisiji ću nastaviti tu priču da konačno dovršimo zašto su Ilirci uzeli taj štokavski, kakva su bila povijesna i politička kretanja, zbivanja i težnje u to vrijeme, dakle 19. stoljeće, kakve su bile reakcije određenih krajeva Hrvatske na to, najviše su se Kajkavci naravno pobunili protiv toga i tako, no dobro, ako imate kakav SMS slobodno pošaljite, nešto lijepo, pametno i dobro, možete i kritiku nekakvu, možete čak i nazvati, evo imaš nekakvih 15 minuta, nešto manje vremena. A dok se vi odlučite, idemo poslušati pouku iz Kalinovca.

0: Evo imamo poziv. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Imamo. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobra večer vama na emisijama koje dajete u eter.
0: Aha. Evo, recite.
1: Govorimo o jeziku.
0: Da, evo.
1: Govorimo o kako da kažem, pjesništvu. Govorimo o književnosti. A mi ne možemo prošlost koja je bila takva kakva je bila
0: da
1: popraviti i napraviti je da ona bude danas po našoj volji.
0: Da, to je istina.
1: Ali možemo ono što možemo, ali ne radimo.
0: Točno.
1: Recimo na prvom programu radija Prtenjača prti strane pjesnike.
0: Aha.
1: Ne 30% do 40%, nego oko 70%. Hrvatski ljudi kojih ima pjesnika sigurno blizu 1000 koji su pisali i koji su dali ovoj zemlji i ovom narodu jezik i kulturu.
0: Mm-hmm.
1: Njih nema u 2 sata oko 5-6. I to oni koji na tom programu rade to ne vide. Znači, mi danas dan tražimo da strane stvari uvodimo u svoj kotar, u svoju kuću, a svoje zanemarujemo koje imamo i tekoliko ljudi koji su dali ovom narodu kulturu koju svijet, a i Europa nisu ni imali.
0: Točno. Da.
1: Zovem iz Pule. Ja sam pisao

0: u 2-3 recimo nekoliko mjeseci našao sam oko 400 pjesnika i probro njihove ono što je najvažnije za duhovnu ostavštinu koju su ostali. Mm-hmm. I sabrao sam i stavio sam u knjigu. To se nije ni objavilo, to nije nigdje ni prošlo da se vidi.
1: Da.
0: A to je bilo prije 15 godina, ovaj, kako da kažem.
1: Mm-hmm.
0: A ovaj, druga izdanja sam izdao ne zbog toga da je to neko kupio, jer nisam mogao dati da se kupuje ako nisam to u ogranku napravio po nekoj volji drugu.
1: Da, da.
0: I izdao sam drugo izdanje jer sam vidio da ima još dosta stvari koje sam ispustio u prvom mm-hmm. izdanju. I to nigdje ni da je zapisano, ali nisam mogao ovo drugo izdanje jer je bilo u ovome koroni 2021. godine, pa nisam to ni obavio onu, kako se kaže, promociju, dođeš, priča, ljudi slušaju, klimaju i tako dalje, razumiju, ne razumiju, odu, niko ništa ne napiše dvije rečenice i to je to.
1: Da. Pa da, eto, žalosno. Mislim, na kraju, ono što, evo, kad ste vi počeli, što mi je palo pamet, kad ste spomenuli i ti televiziju i sve to i radio, da nekad su voditelji stvarno držali do toga da barem pričaju onda taj naš službeni hrvatski jezik kako treba. Ali danas, stvarno, ono, mislim, ne, nemam riječi, ali u redu je kad je neka emisija koja nije ozbiljnog nekakvog karaktera, ali kako je dnevnik, kako je nešto...
0: književna emisija da. Je ozbiljna.
1: Da.
0: Književnost koja dva sata se daje na prvom programu.
1: Uh-huh.
0: A zar to nije ozbiljno?
1: Pa to je ozbiljno, da, to je. To bi trebalo, ali mislim, čak i voditelji ne drže se mnogi nekakvih pravila standardnog jezika, kamoli...
0: Pa dobro, voditelji mogu po svom nahođenju da pričaju i da nešto govore, ali ima neko koji njima
1: tema,
0: dao
1: da.
0: Prostor da oni pričaju.
1: Da.
0: I koji je dao prostor i trebali da kontrolišu ili da daju okvir neki u kojem će taj pričati priče naše i tuđe.
1: Da, da.
0: Najviše se spominju recimo Talijani, pa Španjolci, pa Njemci, pa šta ja znam, skandinavske zemlje, a Hrvata tu i tamo, ja sam nabrojio neku veće 5-6 u dva sata.
1: Aha,
0: priče.
1: Da.
0: I to su razbacane, to je takva poezija da nema nikakvog sadržaja. Ono što je najnerazumljivije, ono se daje u eter da ljudi se da urazumiju.
1: Da, da. Znači, vi se bavite pjesništvom, književnošću i tako, istražujete to?
0: A bavim se jedno 40 godina.
1: Aha, vi isto pišete pjesme ili samo vam je to tema koja vam je interesna?
0: Pišem pjesme, napisao sam, imam oko 400, 500, 5-6 knjiga, pjesama.
1: Aha.
0: Izdao i 5-6 romana također.
1: O, super, svaka čast.
0: Ali to ovdje, da ne kažem, ne prolazi.
1: A, čujte, tako je to, nažalost, u povijesti bilo, a i danas nije to iznimka. Pa evo, znate Van Gogha, recimo, danas se njegove knjige prodaju u milionima. A dok je bio živ, nikoga nije cijenio, malte ne je davao za komadić kruha svoje slike, tako da, znate, neke stvari dok je čovjek živ ne znaju se cijeniti, nego kasnije kad ljudi otkriju vrijednost toga, evo, onda je, vidite, onda to sad vrijedi i tako da, nažalost, to je tako.
0: Ti ljudi na zapadu, oni nisu imali takvih problema kao što su Hrvati imali na ovom području.
1: Da.
0: A mi danas morali bi se opamet, ali se ni danas ne opamećujemo. Pa idite vi, pa pogledajte samo negdje kad je rođendan. Da li igdje piše na kako da kažem, avli ili na ovoj ispred, sretan ti rođendan. piše se onaj happy, da, da, samo lati i sve budaleštine iznosimo da samo ne razumijemo što govorimo, da, i što hoćemo.
1: Da. Dobro, evo, puno hvala na javljanju. Mi bi sad mogli pričati, ali na samo još 5 minuta do kraja emisije, moramo odjaviti emisiju i još pustiti ovaj. Hvala vam puno na javljanju. Ništa, hvala vam.
0: Hvala vama što ste me primili i svako dobro.
1: Može, lako noć, lako noć. Ovaj, evo, došla je SMS poruka, moram to pročitati. Kaže, odlični ste, moja nečakinja studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, etnologije i skandinavske jezike. Molim vas da mi kažete kada su termini vaših emisija, kako bih ju mogla uputiti, mogao uputiti da vas sluša. Lijep pozdrav iz Zagreba. Pa dobro, emisije su evo svaki petak, ali vi možete na internetu poslušati sve prošle emisije bez problema, samo odite na Hrvatski katolički radio, napišite Hrvatsko narodno blago emisije i onda ćete dobiti po datumima, možete preslušati. Dakle, evo, ovo je treća emisija po redu gdje govorimo o tom jeziku, pa ako ju nešto interesira može slobodno to poslušati. Dakle, internet, Hrvatski katolički radio, i samo napišite Hrvatsko narodno blago i trebalo bi doći do tih emisija i poslušati. Da vidimo ima li još kakva. Ima sad tu poruka, da vidimo. Poštovani gospodin Stjepan, slušam vas svakog petka, hvala na prelijepim emisijama, blagosloveni bili, lijep pozdrav Stanka, hvala lijepa i vama. Moram brzinu pročitati. Hvaljen su si Marija, jako zanimljiva emisija meni koja potječem od oca Prigorca i majke Dalmatinke, oboje su doselili u Slavoniju, upoznali se, zaljubili i eto mene. Voljela sam ići u Vivodinu i u Vrliku. Jezik Prigoraca mi je takav misterij, dakle izvorno stare bake nisam uopće razumjela, tata ili stric su mi prevodili, možete li mi pojasniti taj jezik Prigoraca? Zahvaljujem, vaša slušateljica Zlata. Pa, prigorski je isto koji kajkavski, jedna inačica, dakle, u stvari, kad govorimo o tim narječima, vjerojatno je to, ne govorim čakavski, ali vjerojatno je to tako, mislim, ispomenuli smo. Dakle, kajkavski isto unutar sebe ima određena narječa, najdrastičnija razlika je onaj bednjanski jezik, koji čak i mi kajkavci smo teško razumjeli dok nismo skužili kako oni promijene riječ da bi drugačije zvučala, sad ih naravno razumijemo sve, tako da evo, ja znam, u mom kraju se baš to upitna ta zamjenica, mi smo pitali kaj, a tamo kilometar i pol dalje u jednom mjestu su pitali koji, dakle i unutar to kajkavsko ima puno, tako i taj prigorski je malo specifičan u odnosu na standardni taj nekakav kajkavski jezik. Mislim da moram odjaviti emisiju. Baš mi je žao, tema je barem meni interesantna, vjerujem i nekima od vas, ne svima, naravno nekome je to dosadno, ali tako je kako je. No dobro, evo, završit ćemo s tom temom u sljedećoj emisiji, a onda će biti ta ljetna sema gdje će biti reprize prošlih emisija. To bi bilo to za večeras. Ja sam Stjepan Večković. Za kraj ćemo čuti, a ja mislim da imamo taman vremena za svadbenu polku jednu. Evo, svadbena polka, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi, čuva i budite dobri.

0: HKR, tvoj radio. Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori. Ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ljudi iz sjene. Nažalost, ova emisija je jedna od emisija u nizu gdje se gost i ja nismo uspjeli pronaći i dogovoriti i uskladiti termine pa da napravim emisiju zajedno s njim o njemu, nego evo, nažalost, radimo in memoriam emisiju o jednom dragom čovjeku, on je Andrej Baša. Naime, 3. lipnja ove godine hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog velikana. Nakon teške bolesti, u 77. godini života preminuo je Andrej Baša, istaknuti hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalista i jedan od najznačajnijih autora zabavne i pop glazbe, i to ne samo s područja Primorja, Istre i Kvarnera, nego i puno više. Pričati priče o Andreju nema smisla, jer tko zna tko je Andrej Baša i koliki je njegov doprinos i značaj ne samo riječko-istarskoj glazbenoj sceni, nego sveukupno hrvatskoj, tome je potpuno jasno i njemu sva priča u ovih 60-ak minuta biti će premalo, a oni koji su malo manje informirani, evo, bit će prilika da možda nešto malo saznaju, a posebice preko lijepih pjesama, jer vjerovali ili ne, Andrej Baša je skladao više od 800 skladbi, a sudjelovao kao snimatelj, studijski glazbenik ili producent u više od 2000 skladbi. Ipak, da podsjetimo slušatelje na glazbeni put ovog čovjeka iz sjene, za kojeg, evo, mi je neizmjerno žao što se nismo uspjeli pronaći dogovor zajednički termin da napravimo jednu lijepu emisiju o njemu, počevši od njegovih početaka sa grupom 777 pa do njegovog završetka karijere, odnosno nedavno je ponovno obnovio ovoga isti sastav sa malo izmijenjenom ekipom. Tko je Andrej Baša? Andrej Baša je skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent, glazbeni organizator, jedan od ključnih figura primorske hrvatske glazbene scene. Rođen je 1950. godine u Ljubljani, školovao se na Akademiji za glazbu u Ljubljani, ali je cijeli svoj profesionalni glazbeni život bio vezan uz Rijeku i Kvarner. Glazbeni put Andreja Baše za ovu emisiju In Memoriam posvećen njemu podijelio sam u nekoliko njegovih razvojnih i glazbenih faza. Njegov pravi ulazak u glazbenu scenu događa se početkom 70-ih kada postaje član riječke grupe 777. Upravo kroz taj sastav izgradio je reputaciju skladatelja i autora melodija koje su ostale i dan danas se pjevuše. Grupa 77 bila je među najprepoznatljivim imenima zabavne i pop glazbe 70-ih i 80-ih godina i nastupajući na skoro svim festivalima u bivšoj državi. Grupu 77 znamo po bezvremenskim hitovima, neke od njih ćemo i čuti u ovom bloku, ali svakako ja bih emisiju započeo sa jednom neobičnom i raritetnom snimkom. Mislim da je to možda čak i prva autorska objavljena skladba Andreja Baše. Oni su tada kao hard rock band nastupili na Boom festivalu 1973. godine s pjesmom Hej, zar ne čuješ ti? Skladba, pored što je u tom hard simfo rock stilu, već tad pokazuje velike, velike karakteristike i pozitivne strane višeglasja koju je grupa gradila i upravo će im to biti temelj u njihovoj karijeri. Dakle, slušamo najprije Hej, zar ne čuješ ti, a nakon toga i hitove Tko te voli više od mene, Srce od papira, Kucni u drvo i Ti si moj hit.

Tijekom 80-ih godina Andrej Braša prerasta okvire vlastitog sastava i postaje jedan od najtraženijih autora i aranžera domaće zabavne glazbe. Piše za različite izvođače i nastavlja graditi festivalsku karijeru ne samo sa grupom 777, nego sa mnogim izvođačima. U tom razdoblju stvara niz pjesama koje ulaze u repertoar domaće zabavne glazbe i danas neke od njih su veliki hitovi. Njegovo ime se pojavljuje kao autora, producenta ili dirigenta festivalskog orkestra. Iz tog vremena poslušajmo skladbu Lanterna koju izvodi Radojka Šverko, zatim Bez tebe sam brod na suvu koju izvodi Klapa Maslina, te Serenada koju izvodi Krunoslav Kićo Slabinac zajedno sa grupom 777.

Veliki dio svog glazbenog života i puta Andrej Baša posvetio je festivalu Melodije Istre i Kvarnera. Naime, 1993. godine Andrej Baša postaje umjetnički ravnatelj i direktor festivala Melodije Istre i Kvarnera, poznati po skraćenici MIK. Funkciju će obavljati skoro 3 desetljeća, istovremeno baveći se i u svom vlastitom studiju AB snimanjima, a ujedno pokreće i diskografsku kuću Melodi. Dakle, evo, kao malo ilustracija raznolikosti glazbenog puta koje Baša forsirao i prezentirao i inicirao na samom festivalu Melodije Istre i Kvarnera, poslušajmo par zanimljivih skladbi. Zemlja sunca, zemlja sna, koju izvodi Maja Blagdan, Klapa Grobnik i Mareta, zatim Vivien Galeta sa pjesmom More kao čovjek, Gina Picinić sa pjesmom Niš na svitu, lipše ni...

Slušate emisiju Ljudi iz sjene koja je posvećena nedavno preminulom Andre Baši. Naime, Andre Baša je preminuo 3. lipnja u 77. godini života. Dakle, široj javnosti možda je malo manje poznato, ali Andre Baša je suautor zajedno sa Đorđom Novkovićem pjesme Don't Ever Cry, koju je grupa Put izvela na Euroviziji 1993. godine. Bilo je to prvi puta da jedan hrvatski izvođač nastupa na Euroviziji predstavljajući svoju zemlju Hrvatsku. Također, malo je znano, naime, da je Andre Baša, s obzirom na svoju stručnost i profesionalnost, postao prepoznat i u glazbeno-duhovnim krugovima, te je kod njega snimano puno albuma duhovne glazbe. Evo, ja skrećem pozornost na, recimo, 3 izvođača koji su kod njega u više navrata snimali. Dakle, Runolist je sve svoje albume snimio kod njega, zatim Vismilovan, ako se ne varam, 2. i 3. A također i fra Petar Kinderić je snimio kompletno svoj album kod njega. Pa upravo slušamo sa ta 3 projekta, slušamo skladbe Oči u oči, Vis Runolist, Danas smo sretni, Vismilovan, te skladbu Nek ti je slava, koju kao vokalni solist izvodi sam Andre Baša. Riječ je o skladbi fra Petra Kinderića.

Dragi Andrej, hvala ti za puno, puno lijepih nota kojima si obogatio ne samo hrvatsku glazbu općenito, nego srca mnogih ljudi koji su ih slušali, s njima rasli, radovali se, pjevali puno, puno lijepih pjesama, puno toga bi se moglo reći. Naime, kad sam radio ovaj In Memoriam, mislio sam napraviti priču sa izvođačima koji su pjevali njegove pjesme, a onda sam shvatio da tih izvođača ima jako puno, a uzeti jednog, a drugog ne, mislim da ne bi imalo smisla. Stoga, evo, probao sam sam sročiti nešto malo o dragom čovjeku. Oni koji su ga imali prilike upoznati i družiti se s njim znaju da je bio ne samo veliki stručnjak, nego da je bio i dragi i jednostavan čovjek, spreman uvijek pomoći. Pa stoga, evo, ovu emisiju završavamo sa pjesmom Pronađi me u zvijezdama, Andrej Baša i grupa 777.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Runjić na peristilu naziv je serijala koncerata kojega je Ivana Runjić pokrenula u spomena svog tatu Zdenka. Na koncertu se izvode najpoznatije pjesme Zdenka Runjića u izvedbama mnogih pjevača. Pjesme u novim aranžmanima i izvedbama nisu izgubili ništa od svoje legendarnosti. Večeras vam darujemo koncert iz 2009. godine, a skladbe Ljubav što se gasi, Ostavljam te samu, Majko da li znaš, Čovjek od soli, Stine, Našoj ljubavi je kraj, Cimerfraj, Ti me vodi preko voda, Budi tu, Od ljubavi sam duša ranjena, A vitar puše, Srećo moja romantična, Ništa nova, Evo mene među moje, Nokturno. A izvode ih Detour, Saša Lozar, Ivana Starčević, Kristijan Beluhan, Kaliopi Ivana, Husar Mlinac, Natali Dizar, Marko Tolja, Vana, Tamara Obrovac, Zorica Konđa, te Džiboni i Oliver.

0: Hvala lijepo.
1: Večeras vam darujemo koncert iz 2009. godine, Runjić na Peristilu.

0: Katja Dedić.
1: HKR.

0: Hvala lijepo! Zdenko Runjić.
1: HKR.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Odabrane su teme o kojima će raspravljati kardinali na konzistoriju krajem lipnja. Problemi s prijevodom na latinski jezik papine enciklike Magnifica Humanitas. Nakon gotovo 30 godina u Subotici ponovno organizirana tijelovska procesija. U 86. godini života preminula sestra Alojzija Danica Klepac. Međunarodna situacija, mir u svijetu, nova enciklika Magnifica Humanitas te provedba sinodskog procesa u Katoličkoj crkvi teme su u kojima će raspravljati kardinali na konzistoriju koji će se održati od 26. do 29. lipnja u Vatikanu. Aldo Sinković.
3: U pismu upućenom kardinalima dekan kardinalskog zbora Giovanni Battista Re istaknuo je da papa želi da susret bude prostor za međusobnu izmjenu mišljenja, razlučivanja i zajedničko promišljanje o izazovima s kojima se crkva danas suočava. Prva radna sjednica bit će posvetena stanju u svijetu i životu mjesnih crkava. Kardinali će izmijeniti iskustva o patnjama, napetostima i izazovima s kojima se suočavaju vjernici u različitim dijelovima svijeta, ali i o znakovima nade, vjernosti evanđelju i mogućnostima pomirenja. Druga i treća sjednica usredotočit će se na encikliku Magnifica Humanitas koju je papa objavio 25. svibnja. Posebna pozornost bit će posvećena pitanju mira u svijetu. Kardinali će raspravljati o sve većoj polarizaciji i nasilju te o potrebi odbacivanja teorije pravednog rata za koju papa smatra da se prečesto koristi kao opravdanje za sukobe. Cilj je pronaći konkretne

0: 14. blagosloviti palije i po već uhodanom običaju uručiti ih novim nadbiskupima metropolitima.
1: A papina enciklika Magnifica Humanitas već je prevedena na niz jezika, počevši od engleskog, njemačkog, francuskog i španjolskog, pa čak i do kineskoga. Nastali su međutim problemi s latinskim prijevodom. Čini se da je upravo latinski najveći izazov za prevoditelje.
0: 70-godišnji poznavatelj umjetne inteligencije neočekivano je zadao glavu bolje latinistima. Prevoditelj enciklike Magnifica Humanitas, koja se bavi upravo regulacijom umjetne inteligencije, suočavaju se sa nepredvidljivim teškoćama jer za mnoge moderne tehnološke pojmove jednostavno ne postoje odgovarajuće riječi. Treba ih pronaći, stvoriti i prilagoditi tehnološkom načinu izražavanja. Stručnjaci za latinski jezik u Vatikanu već mjesecima rade na pronalaženju novih izraza, zbog čega će latinsko izdanje dokumenta biti objavljeno tek nakon ljetne stanke. U enciklici papa poziva na strožu kontrolu razvoja umjetne inteligencije te upozorava na opasnosti njezina prebrzog napretka. Malo je čudno da pri nekim prijevodima korišteni alati umjetne inteligencije, no za prijevod na latinski i čak ni ona za sad nema sva rješenja. Službene dokumente Sveta Stolica još uvijek objavljuje na latinskom. Papa Lav je encikliku Magnifica Humanitas pisao engleski te je objavljena na engleskom. Sada se radi na njezinom prijevodu na latinski, koji će biti vjerojatno objavljen krajem rujna.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Svetkovina Tijelova svečano je proslavljena u Karlovcu, misnim slavljem u nacionalnom svetištu Svetoga Josipa. Misu je predvodio velečasni Duje Kurtović, župnik župe Svetog Franje Ksaverskog i bilježnik Karlovačkog dekanata. U prigodnoj propovjedi istaknuo je kako blagdan Tijelova potiče na promišljanje o Kristovoj stvarnoj prisutnosti pod prilikama kruha i vina. Podsjetio je da učenici na putu u Emaus nisu prepoznali uskrsloga Krista dok im se nije objavio u lomljenju kruha, naglasivši kako je to poruka i današnjim vjernicima, da stvarnu Božju prisutnost prepoznaju u euharistijskom slavlju. Nakon mise održana je tradicionalna tijelovska procesija ulicama grada povezujući 4 gradske župe, Dubovac, Novi Centar, Zvijezdu i Baniju. Nakon gotovo 30 godina u Subotici je ponovno organizirana tijelovska procesija od katedrale Svete Terezije Avilske do Franjevačke crkve Svetog Mihovila Arkanđela. Dvojezično misno slavlje koje je predvodio subotički biskup Franjo Fazekaš slavljeno je u Subotičkoj katedrali. Kako je rekao u propovjedi, svetkovina tijela i krvi Kristove daje do znanja da Isusu Kristu mjesto nije ponajprije u svetohraništu, nego u nama, kršćanima. On je hrana i napoj svetosti, a mi smo istinska svetohraništa. Budimo žive pokaznice ovome svijetu da smo uistinu Kristovi prijatelji, pozvao je subotički biskup. Svetkovina Tijelova svečano je proslavljena i u Srijemskoj Mitrovici misom koju je u katedrali predvodio srijemski biskup Fabijan Svalina. Danas ćemo nositi pokaznicu od postaje do postaje, rekao je. Mnogi će gledati, neki će se prekrižiti, neki možda neće razumjeti, ali procesija nije samo običan hod, to je ispovijest naše vjere. To je javni navještaj da Krist pripada našem životu, da Krist pripada našim obiteljima, da Krist pripada našem gradu, da Krist pripada našem Srijemu, da Krist nije uspomena nego živa stvarnost. Kada presveto prolazi od postaje do postaje, kao da ponovno čujemo gospodina koji govori ne bojte se, ja sam s vama, poručio je u propovjedi biskup Svalina. Sestra Alojzija Danica Klepac preminula je jučer u 86. godini života u samostanu sestara Bazilijanke u Zagrebu. Rođena je 18. ožujka 1941. u Cerniku u župi Oštrc kao 12. od 15. djece roditelja Stjepana i Marije. Uz dopuštenje kardinala Stepinca u 15. godini života stupila je u samostan sestara Bazilijanke u Križevcima. Redovničko djelo obukla je na blagdan blagovijesti 1958. a doživotne zavjete izrekla

0: 25. lipnja 1963. u Rimu. Obnašala je brojne dužnosti u Rimu, Hrvatskoj i Sloveniji. U rujnu 2017. premještena je u samostan Bazilijanki u Sošicama. Sprovod sestre Alojzije započet će svetom liturgijom zadušnicom u ponedjeljak 8. lipnja u 14. sati u Grkokatoličkoj župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Sošicama, nakon čega će uslijediti ukop na mjesnom groblju. Jedan događaj koji će se održati u Vrbosanskoj nadbiskupiji u svom prilogu najavljuje Ante Novak.
1: Vrh Bosanska nadbiskupija domaćin je velike trodnevne nacionalne završnice biskupijskih KMNL-ova, katoličke malo nogometne lige. Utakmice će se igrati u Kreševu i Visokom, a na završnicu dolazi 10 župnih momčadi. U ime domaćina govori velečasni Mislav Anton Botica.
2: U Vrh Bosanskoj nadbiskupiji osjećamo se počašćeni i također osjećamo veliku odgovornost da ugostimo sve ove momke, sve ove ekipe, da im možemo prije svega ti iskazati kršćansku ljubav i gostoljubivost. Mi se nadamo da će se oni ovdje zaista osjećati prihvaćeni i da će se moći lijepo provesti Bogu na slavu. Nacionalnu završnicu u Sarajevu ove godine službeno otvaramo u 18 sati u Sarajevskoj katedrali sa svetom misom koju će predvoditi vrh bosanski nadbiskup monsignor Tomo Vukšić. I nadamo se da će sve ekipe uspjeti doći na vrijeme da prisustvuju na misi, budući da sigurno nije svima jednostavno, Sarajevo je mnogima udaljen više sati. Posebno pozdravljamo ekipu iz Porečko-pulske biskupije koji su, mislim, ove godine najudaljeniji. Mora putovati barem 8 sati.
1: Najboljega na nacionalnoj razini natječu se najbolje župe iz biskupija Porečke i Pulske, Požeške, Mostarsko-Duvanske, Sisačke i Dubrovačke, te nadbiskupija Đakovačko-Osječke, Zagrebačke, domaćina Vrh Bosanske i dvije župe Splitsko-Makarske, jer je prošlogodišnji pobjednik župa Kman također sudionik ovogodišnjeg finala. Sutra se igra razigravanje u dvije skupine. A je u Kreševu i skupina B u Visokom u Franjevačkoj srednjoj školi.
2: A u nedjelju polufinalne, finalne, revijalne utakmice za treće i prvo mjesto, sve se igraju u Kreševu nakon svete mise u 10 sati koju će predvoditi kardinal i vrh bosanski nadbiskup u miru Vinko Puljić. Također će se sve utakmice moći pratiti na društvenim mrežama. Mi ćemo objaviti link na Facebooku i Instagramu našeg nadbiskupijskog centra za pastora mladih Ivan Pavao II. Za sve one koji su zainteresirani. Ja sam uvjeren da će svi igrači ovdje dati sve od sebe i, kako se kaže, ostaviti srce na terenu. Neka nam to bude pouka i za naš život, jer mi svi imamo jedan trofej, to je život vječni koji trebamo osvojiti i za to vrijedi zaista ostaviti srce na terenu. Bog nas je stvorio za radost i vječnu sreću, vječno uzbuđenje, oduševljenje i mir, a to je moguće jedino zajedništvo s Isusom Kristom.
0: I podsjećanje za kraj. Na današnji dan 2003. godine u svoj treći pastoralni pohod Hrvatskoj došao je papa Ivan Pavao II. Bilo je to jubilarno 100. putovanje Ivana Pavla II. Izvan Italije. Nakon dolaska na Krk, premda teško bolestan, u 5 dana posjetio je Đakovo, Osijek, Dubrovnik, Rijeku i Zadar. A 5. lipnja 2011. na Zagrebačkom hipodromu prigodom proslave prvoga susreta hrvatskih katoličkih obitelji na misi s papom Benediktom XVI. Okupilo se 400.000 vjernika.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

crkva danas slavi blagdan svetoga Norberta, utemeljitelja družbe premonstranata. Rođen je oko 1085. godine u plemičkoj obitelji. Njegov rodni kraj danas pripada Nizozemskoj, ali je blizu njemačke granice. Još kao mladić Norbert je postao kanonik zborne crkve u Xantenu, ali bez svećeničkog reda. Budući je svoju naobrazbu stjecao na carskom dvoru Henrika V, bio je posve upućen u crkveno državne odnose, pa ga te službe ničim nisu privlačile. Jedan događaj u njegovu životu posve će ga okrenuti i učvrstiti u ideji da postane svećenik. Udarac groma u svojoj blizini shvatio je kao poziv na obraćenje. Istoga je dana u prosincu 1115. godine primio đakonski i svećenički red koji mu je podijelio nadbiskup Kelna. Norbert se vratio u samostan i dao na molitvu i razmatranje, jer je želio biti pravi službenik Božji. Obuzeo ga je propovjednički duh, pa je obilazio sela i gradove. Doskora je imao sljedbenike s kojima je utemeljio zajednicu koja je živjela po Augustinovom pravilu. Prema mjestu Premontru nazvali su se premonstranti. Bilo je to 1121. godine. Norbert je nekoliko godina kasnije otišao u Rim od pape zatražiti odobrenje svoga reda. Doskora je bio imenovan nadbiskupom grada Magdeburga, tada poznatog središta. Kao nadbiskup ujedno je bio i carski kancelar. Tako je Norbert imao utjecaja na kralja Lotara, posebice kad ga je nagovorio da ostane uz zakonitog papu Inocenta II. Iscrpljen pokorama i napornim propovjedničkim životom, Norbert je umro 6. lipnja 1134. godine. U vrijeme reformacije tijelo mu je preneseno u samostan Strahov u Pragu.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Marku.
1: U ono vrijeme govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj. Čuvajte se pismoznanaca koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama. Proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda. Potom sjede nasuprot riznici, te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak. Riječ Gospodnja.
2: Hvaljeni Isuse Marija, dragi Kristovi prijatelji. I ovog dana radujemo se obilju koje nam daruje riječ Božja, koja naše korake kroz suznu dolinu želi upraviti prema rajskim dverima. Danas nam učitelj progovara kroz kritiku pismoznanaca, vjerskih učitelja koji su vrlo mnogo znali i još više tovarili ljudima na leđa, a najmanje od svega činili. Bog ne želi da budemo takvi. Molimo ga danas da budemo dosljedni u onome što nam je sam Bog povjerio kroz službu i stalež koji nam je darovan. Kada nismo dosljedni, postajemo izvor sablazni za druge, pogotovo one koji su u vjeri slabiji. Molimo danas za milost da u svijetu koji se naizvan voli bučno i sjajno predstavljati, a u sebi je prazan i taman, ostanemo radosni i postojani čuvari skrovitog života, koji je dosljedan pred očima Boga, kojemu ništa ne možemo sakriti.